Prostovoljno delo v tujini je lahko fantastična izkušnja in učenje tujega jezika je najbolj očitna izbira, ki jo lahko ob tem izkoristite. Vsak ima malo višjo stopnjo znanja tujega jezika in je zelo družaben, ima dobre možnosti, da odide na prostovoljno delo v tujino kot učitelj tujega jezika. A to, da obvladate jezik, še ne pomeni nujno, da ste dober učitelj. Zaradi tega razloga je tako za native speakerje kot tudi druge učitelje tujega jezika pomembno, da se udeležijo kakšnega tečaja o poučevanju. Ti tečaji pa so neprimerno bolj dragi kot splošni tečaji jezika. Svoje znanje o poučevanju jezika lahko preverite sami tako, da naredite preizkus. Samostojno se preizkusite, kako dobro znate pojasniti zahtevnejše koncepte v jeziku, še predno začnete s poučevanjem. Lahko tudi z nakupom učbenika za poučevanje nižjih ravni tega jezika. Če si delovno mesto zagotovite pred odhodom, imate možnost, da izberete primerne materiale, učne pripomočke in učni načrt, po katerem boste delali. Tako se lahko izognete gneči pred samim poučevanjem, je pa veliko odvisno tudi od oglaševanja. Nekatere odlične priložnosti boste dobili le na samem mestu, saj je veliko oglaševanja zgolj lokalnega. Na sami lokaciji lahko najdete pestro izbiro priložnosti za prostovoljno delo, vendar pa ni nobene garancije, da boste to dejansko našli. Zato večina prisega na preverjene vnaprejšnje rezervacije. Prostovoljstvo pa vas bo poleg denarja stalo tudi nekaj časa. Investicija se vam bo obrestovala, saj boste dobili veliko novih izkušenj na svoji učiteljski poklicni poti. Jasno, da bo vaša celotna izkušnja s prostovoljnim delom in učenjem jezika odvisna od proračuna, ki si ga boste določili, vsekakor pa tudi od vaših let in želja, kamor želite potovati. Mladi in neizkušeni popotniki se bodo počutili veliko bolj varne, če bodo vedeli vnaprej, da je njihovo mesto organizirano, da učijo v dobrem podjetju, spet drugim pa se zdi iskanje druge možnosti bolj zanimivo in razburljivo. Ne glede na to, na kakšen način, v katero državo in za koliko denarja boste odšli, uživajte na nepozabni preizkušnji.

0: Je rutina na delovnem mestu postala vaša nočna mora? Je vaš vikend postal neskončna igra skrbi o novih zadolžitvah na delovnem mestu? Ste nenehno spregledani ali potisnjeni ob stran, ko gre za povišico ali napredovanje? Ste kdaj razmišljali, kdaj je pravi trenutek za zamenjavo zaposlitve? No, preverite, če je ta trenutek pravi v katerem izmed naslednjih primerov. Zdravje je vaše največje bogastvo. Gre tako za psihično kot tudi fizično zdravje. Oboje je lahko izrazito ogroženo stresom na delovnem mestu, tako da mora zaposleni biti pozoren na vse zgodnje opozorilne znake in ne čakati, da se simptomi razvijajo in postanejo stalnica. Zahteve delovnega mesta niso realne. To se dogaja, ko nadrejeni izgubijo občutek za razporejanje dela, virov ali pa je dodatna podpora za razbremenitev odpovedala. Odnosi z nadrejenimi so se poslabšali. Ste v letih poslovanja pozabili graditi tudi na odnosu z nadrejenimi in se je ta skozi čas poslabšal, luči na koncu predora pa se ne vidite več? Odnosi s sodelavci so nemogoči. Ali zelo težko skaljate z določenimi, z vašimi sodelavci in imate težave z zaključevanjem projektov in zamujate s končnimi roki? Kadar se odloča na predovanju ali povišici, ste vedno spregledani. Potreba po tem, da bi bili prepoznani in cenjeni strani delodajalca, je ključni motivacijski faktor vsakega zaposlenega. Če je pritisk na delovnem mestu visok ali težko dihate, ko samo pomislite na oddano poročilo vašim nadrejenim in vikend preživite v blaženju psiholoških pritiskov skozi teden, je vsekakor čas, da zamenjate službo. Vaše podjetje in nadrejeni delajo neetično. Če se znajdete v takšni organizaciji, kjer je neetično opravljanje dela stvar vsakodnevne prakse in če to zahtevajo tudi od vas, s tem pa se ne strinjate ali ni v skladu z vašimi vrednotami, standardi in prepričanji, razmislite o menjavi zaposlitve. Katerikoli razlog boste imeli, boste izbrali za odhod, se zavedajte, da bo ta odločitev vplivala na celotno vaše življenje, zato dobro premislite tudi posledice, ki jih takšna odločitev prinaša. V nekaterih primerih je lahko hitra odločitev nepotrebna in neproduktivna, če boste v njej le glasno razglabljali, storili pa ničesar. Analizirajte svoje delovno mesto, objektivno, pogovorite se z vašimi nadrejenimi ali mentorjem in se prepričajte, da ne boste svoje kariere ogrozili s prehitrimi potezami.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Tu je življenje. To je pravica, glorija. Najprej smo imeli lisjaka, plemenito žival, samo svojo, zakrknjeno vase in v spomin na svobodo. Polakomnili smo se njegove židane dlake in smo ga ubili brez milosti. 20-krat je planil pod kolom, preden se je zgrudil molče, brezmejno sovraštvo v steklenih rumenih očeh. Takoj za njim je šel v smrt gospod s kislokonogi žaba. Obsodili smo ga samo za tega del, ker se mu je bil krog nežnega smrčka nabral lišaj. Ne zacvilil, ne zalajal ni, plešoč je nastopil svojo zadnjo pot. Njegov brat, moj črni firbec, me je prosil sam. Trikrat se je vzdignil, da bi prišel do kolena, trikrat je padel. Nazadnje je položil gobec v pesek, ter me pogledal svetlimi očmi, dolgo in vdano. Daj, saj vidiš, kako je. Moj črni firbec... Belokrili čopasti kakadu se je branil do zadnjega, pobesnel je v obupu, sekal z jeklenim klunom, kričal do nebesu jeziku svoje malajske domovine. Zadavili smo ga, ker se nam je zdelo primerno, da bi nabasana vreča njegova zalšala steno nad ogledalom. Prokletstvo je nad človekom. Kadarkoli poseže samovoljno v življenje, ki ni njegovo, mu je hudodelska roka do komolca krvava. Pokriža se in s Kainovim znamenjem na čelu moli Boga, ki ga je bil ustvaril po svoji podobi. Še zdaj vidim sinje mirne porcelanaste oči mlade sove. Gledala je iz brezdajne globočine, iz vesolne tišine, iz krajev, kjer so matere. Dvoje sovičev smo bili ugrabili iz gnezda. Ko je prvo noč je prišel oče pogledat, kako da je otrokoma. Da bi se ne bil oglasil. Napadli smo ga, ter ga sramotno premagali. Ni se dal nabasati za olepšavo knjižnice, ker se mu je bilo v strašnem boju perje vse razcefralo in razdrapalo in je bil tudi krog kljuna razbit in krval. Drugo noč je prišla mati. Zaloputnili smo okno, pokrili jo s težko plahto. Metala se je divje, dokler se ni zadušila. Od obeh otrok je bil eden bolj slabotnega telesa in nežne čudi. Umrl je kmalu. Zdi se mi, da zaradi britkosti, ki je ni mogel dopovedati nikomor. Zdaj stojita mati in sin, drugoma na gladko polirani veji ter strmita stopimi očmi od stekla. Sin je oki mladi junak svojega roda poslednji, je izginil brez sledu, pobegnil čudežno iz zaprte in zadelane gajbe. Vzdramil sem se po noči. Planil trepetaje k višku, kakor da je bil kdo s čisto človeškim hudodelskim glasom ukriknil pod oknom. Oznanil smehom in jokom svojo strahotno slavo. Hej! Joj! Joj! Joj! So noč, da je sekalo in bičalo od same izvest. Zjutraj je ležala v prahu grlica iz svoje gospodske kletke siloma ugrabljena. Ležala je tam, kakor za nalašč in v zasmeh pred prak položena, razcefrana in razmesarjena. Oči skljuvane, ena sama kepa krvi in perja. Sladka grlica od zore do mraka zaljubljena, brez nehanja pohotno gruleča, človeku družica vsa po njegovi podobi ustvarjena. Imeli smo golobčka, nežno, čisto belo, milo oko stvarco. Zobal je z dlani, nosil je košat rep v kolobarju, sršič, vozil se je po dvorišču načimrno, sam vase zamaknjen. Hej, joj, joj, joj! Zjutraj je ležal golobček v prahu, sam sebi nič več podoben, krval, razsekan in povaljen. V vežo je hodil gostem na ščinkavec. Približal se je bil človeku, tretjo noč je bil smrti deležen. Ubogo pisano periče je bilo razsuto pred prak za pismo in znamenje. Smrt je položila svojo roko na hišo, nasplašena srca. Silnimi perutmi je plahutala mimo okan vsako noč. Hej, joj, joj, joj! Kdo pride zdaj na vrsto? Kdo ima oči še neizkljuvane? To je pravica, človek, kakor si jo bil sam ustanovil.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
1: Datum 15. november imamo v glavi skoraj celo leto. Vemo, da takrat nekaj je in kaj je to, je vprašanje za vas.
4: Ja.
1: A mogoče veste, kateri praznik je v Sloveniji 15. novembra?
4: Ne.
1: Ne?
4: Ne. Dan hrane? Ne.
1: Ne, praznik, praznik.
4: A praznik, ne.
1: Dan samostojnosti in enotnosti, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ali prva adventna nedelja?
4: Ne, ni prva adventna, ne, absolutno.
1: Ne, zakaj ne?
4: Ker to je v decembru bolj.
1: V decembru je prva adventna.
4: Ja.
1: Dobro.
4: Ja, pa ta druga varianta, dan enotnosti in samostojnosti. Kako ste rekel že?
1: Dan samostojnosti in enotnosti.
4: Ja.
1: Je pa to dela prost dan?
4: Ne.
1: Dobro.
4: Saj mi smo v službi.
1: Dan samostojnosti in enotnosti, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ali prva adventna nedelja?
5: Do. Najbrž za zadnja.
1: Prva adventna nedelja? Čeprav pride na četrtek letos.
5: Ja, ne vem, ne vem. Ne vem ti, ker dan je zdaj 11. novembra.
1: 15.
5: 15. A 15.
6: Ja, jaz sem se njih najbolj za praznike. Mislim...
1: Je pa nekaj.
6: A ja, to... možno, ja.
1: Mogoče veste, kateri praznik je v Sloveniji 15. novembra?
7: Ne.
1: Dan državnosti, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ali je prva adventna nedelja?
7: Ne, za novembra.
1: Ja.
7: Dan državnosti je že bil.
1: Je že bil?
7: Prva adventna nedelja.
1: Prva adventna nedelja.
7: Ja.
1: Koliko je pa vseh?
7: Štiri.
1: Štiri?
7: Če sem pač naslednja božič.
1: Ampak letos pride na četrtek potem.
7: Ja, ne vem, rečmo.
8: Ole, za 29. november sem vedla, ma za 15. pa ne vem. Ker sem že toliko stara, da sem imela ukoreninjeno tisto.
1: Prav nobenega praznika ni. Za 15. november je fino imeti ukoreninjeno samo to, da je treba zamenjati gume na avtomobilu. To je vse. Za prvo adventno nedeljo se pa ne spodobi, da je v četrtek. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name.

0: Sem bil na vinski poti v rovih pod starim Kranjem, ja in česa vsega človek ne izve, no?
1: Seveda pa so na Gorenjskem pljuvalniki kar prazni.
2: Kaj je več, en deci ali osmina litra?
1: Spet vprašanje.
2: Ja.
1: Seveda je osmina litra več kot pa en deci.
2: Kaj je več, deciliter ali osmina litra?
3: Ne vem.
2: Približno, recimo, liter ima koliko decilitrov?
3: Ne vem, 10.
2: Kaj pa, osmin litra?
3: Emilija!
2: Dajte malo pomagati, koliko osmin ima en liter?
3: To je pa težko vprašanje, k matematiko smo zapisali, pa smo vse grehota, mi smo zapisali eno matematiko.
2: Koliko približno, no, misliš, da ima en liter osmin?
3: A mene sprašuješ, komu to ne znam.
2: A mogoče veste, a je več decilitr ali osmina litra?
4: Deciliter je 10.
2: Tako? Koliko je pa osmina?
4: Ena osmina, manj.
2: Pravi, je osmina je manj kot deciliter.
4: Tako.
2: Veliko manj? Še enkrat manj?
4: Ne, še enkrat. Ena osmina pa en deciliter. Za dve osmine, kako že, pa je manj od decilitra, je tako.
2: Aha.
4: Ja, nekaj takega, kap, kap, pa se.
5: Hvala lepa.
4: A to, to ni slučajno, ono tiguje ful, kako, da. Kašno pa še, zelo se me pa najde, dobro.
2: En liter ima 10 decilitrov, ne? To se spomniš. Koliko bi imel pa lahko osmin?
3: Ne vem.
2: Nobena ideja.
3: Ne.
0: Liter ima 8 osmin in osmina je malo več kot deciliter. Vse to se da pogrunta, če je deciliter 10, osmin pa 8. Ja, Martinovo je naredilo nekaj škode.

0: Nekatere stvari so na tem svetu zelo, zelo čudne. Pač tako je, zakaj je tako, pa nihče ne ve. Letalski promet je zakompliciran.
1: Let iz Ljubljane v Španijo traja približno 1 uro pa 30 minut, v obratni smeri pa kar 90. Kako je to možno, mislite?
2: Pojma nima, to ne, nimam pojma.
1: A se vam zdi to normalno, da je tako?
2: Ne, ful narove.
1: Ne?
2: Ne, to se pravi 90 minut.
1: Je v obratni smeri, ne?
2: Ja, kje pa?
1: Je pa 1 uro pa 30.
2: A ni to ista figa?
1: Je?
2: Ja.
1: A ste kdaj leteli v Španijo z avionom?
3: Ja, enkrat.
1: Ja? Če letite tja iz Ljubljane, let traja približno 1 uro pa pol, v nasprotni smeri pa kar 90 minut. Kako mislite, da je to možno?
3: Nimam pojma.
2: Ne vem.
1: Da do takšnih velikih razlik prihaja. A ne. Se vam zdi to normalno?
2: Ne vem, jaz mi smo šli v Egipt, pa posod smo šli v Dubrovnik, pa posod z avionom, ampak jaz to nisem neč.
1: Je bila tudi taka razlika v smeri tja in nazaj?
2: Pol ure.
1: Ja, in koliko je približno razlike med letom tja in nazaj?
3: Da vem, eno uro.
1: Aha. Ha, pol ure. Pol ure.
4: Ne vem, 2 uri? Se ne ve, ne vem, ne vem.
1: 2 uri?
4: Ne, ne vem. 54 minut, ja.
5: Kaj si rekel, da 1 uro pa pol traja tja?
1: Ja, približno, ne? V obratni smeri pa 90 minut.
5: Je to enako, ja.
1: Je to normalno?
5: Ja, je, normalno je to.
0: Tako je, 1 in pol je 90 minut. Pa je čisto vseeno, v katero smer letimo. No zdaj, če je lažje, tako kot nogometna tekma brez podaljškov.
6: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
7: Kdo je tu nor?
8: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
9: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. O mladeniču, ki bi rad strah poznal. Mati je imela sina, ki ni poznal strahu. Ker je tolikokrat slišal o njem, vpraša nekega dne mater. Mati, povejte mi vendar, kaj je to strah? Mati mu pravi. Veš, ljubi sinko, strah je taka stvar, ki je na sredi votla, okoli kraja pa je nič ni. Ej, mati, odgovori sin. Nekje pa mora vendarle biti ta strah, ko toliko govori o njem. Spoznati ga moram, čeprav grem do konca sveta. In res se nekega dne poslovi od matere in odide po svetu, da bi spoznal strah. V neki vasi se ponudi za hlapca, rekoč, jaz ostanem pri vas za hlapca za ston, če mi pokažete strah. Rad bi ga spoznal, ker mi toliko govori o njem. Gospodar ga je pripravljen vzeti v službo, rekoč, no, pa ostani pri meni, jaz ti že pokažem strah. Nekaj dni prej so v tisti vasi obesili razbojnika. Visel je že dalj časa na vešalih. Ko se nekega večera vračata gospodar in hlapec iz gozda domov, gre sta mimo vešal in gospodar skrivaj spusti sekiro na tla. Že sta skoraj doma, ko gospodar pravi hlapcu. Na poti sem izgubil sekiro. Pojdi po njo. Hlapec gre po isti poti nazaj. Ko pride do vešal, pa se oglasi obešenec.
10: Oh, kako sem žajan.
9: Hlapec pogleda kvišku in pravi. Če si žajan, pa pi. To reče in s klobukom zajame vode v bližnji luži in mu ponudi rekoč. Na, pi. Ko hlapec odhaja, se spet oglasi obešenec.
10: Oh, kako sem žajan.
9: I boš pa spet pil, reče hlapec in mu ponudi vode. Zdaj mislim, da si se že napil, še pravi in hoče dalje. A še tretjič se oglasi oni na vešalih.
10: Oj, kako sem žajan.
9: Če si res tako žajan, pravi hlapac pleza na vešala in obešenca odreže. Potem ga nese k luži in mu potisne glavo vanjo rekoč. Pa vso tole popi, če hočeš. Potem pa najde sekiro in se vrne domov. Doma pripoveduje gospodarju, kako je dajal piti obešencu, ki ga je prosil vode.
10: Mislil je, da ga bom vso noč napajal, no, in veste, kaj sem storil? Odrezal sem ga z vešal in postavil na glavo v lužo. Zdaj mislim, da se že napije, a ne?
9: Ti si srečen, dečko, pravi gospodar. Rekli ste, da mi pokažete strah, reče hlapec. Kdaj pa bo to, oče?
10: Ja, pri meni ga ne boš videl, odgovori gospodar. In mislim, da ga ti sploh ne najdeš nikjer.
9: Drugega dne že gre mladenič spet iskat strahu po svetu. Slišal je, da v nekem mlinu straši, da hodi vanj vsako noč 9 vragov, mlet moko in kvartat. Pri tem mlinu se torej mladenič ponudi za hlapca in mlinar ga sprejme.
10: Zvečer, ko so šli vsi iz mlina zaradi strahov, se mladenič sam zapre vanj in pričakuje vragov. Skoraj pridejo drug za drugim v mlin. Nekateri odpro zatvornice in meljejo, drugi sedejo okoli mize in vržejo karte. Mladenič jih gleda od strani in vragi ga ne zapazijo. Skoraj steče eden mlinskih kamnov, kjer ni več meliva pod njim, mladenič pa zgrabi bližnjega vraga za vrat in mu potisne glavo pod kamen, da mu jo odmelje. Jaz vas že naučim, da boste nekoliko bolj pazili na kamne, da se ne bodo prazni vrteli. In če se mi takoj ne poberete od tu, zmeljem vas vse, kolikor vas je. Vragi se ga res ustrašijo in zbežijo. Mladenič pa se uleže počivat in srečno prespi vso noč. Toda strahu, kakršnega je hotel poznati, vendarle ni videl. Zato drugo jutro takoj odpove službo in gre dalje do prazni vrteli. In če se mi takoj ne poberete od tu, zmeljem vas vse, kolikor vas je. Vragi se ga res ustrašijo in zbežijo. Mladenič pa se uleže počivat in srečno prespi vso noč. Toda strahu, kakršnega je hotel poznati, vendarle ni videl. Zato drugo jutro takoj odpove.

0: o katerem so vedeli pripovedovati ljudje silno mnogo. Zvečer, ko odidejo vsi iz gradu, ostane mladenič sam v njem, da bi videl strah. Proti polnoči je lačen, gre v kuhinjo, zakuri in pristavi k ognju lonec kaše. Ko bije ura točno polnoč, pa sliši nad sabo glas.
1: Oj, padel bom!
0: Mladenič pogleda kvišku in ko ničesar ne opazi, pravi.
1: Ej, le padi, samo glej, da ne v moj lonec!
0: Komaj to izgovori, že pade velika noga na tla. Mladenič se zato mnogo ne meni, temveč kuha dalje svojo kašo. Spet se začuje glas.
1: Joj, padel bom!
2: Le padi, odgovori mladenič. Jaz ti ne branim, samo v mojo kašo ne.
0: In druga noga pade na tla. Tretjič se zasliši.
1: Joj, padel bom!
2: Le padi, kakor ti drago,
0: odgovori mladenič in že leži roka na tleh. Še četrtič se začuje.
1: Joj, padel bom!
2: Ja, le padi,
0: reče pogumno mladenič in druga roka s trupom vred pade na tla. Mladenič je kuhano kašo že odstavil od ognja, ko spet zasliši glas.
1: Joj, padel bom!
2: Ne jezi me, kar padi,
0: odgovori nejevoljno mladenič.
2: Sicer ti grem še pomagat, da laže padeš.
0: Zdaj pade velikanska glava z ropotom na tla. V tem hipu se združijo vsi udje in velikan se postavi preden na noge.
2: Kdo pa si ti?
0: Ga vpraša mladenič. Ko pa ne dobi odgovora, dene svojo kašo lepo v skledo in jo nese v sobo. Velikan pa stopa za njim. Mladenič sede za mizo in je. Velikan, ki doslej ni dal glasu od sebe, se zdaj oglasi rekoč.
1: Daj mi malo kaše.
2: Tam je kuhinja in lonec, pa si jo skuhaj, kakor sem si jo moral jaz, če hočeš jesti. Sicer se poberi, da me ne ujeziš.
0: Toda velikan se ne gane, niti ne zine besedice. Ko mladenič kašo poje in vidi, da velikan še vedno stoji pred njim, ga pogleda srepo in reče.
2: Zdaj se mi pa le zgubi, da grem spat. To mi ne boš razsajal in rogovilil, kaj ti hočem imeti mir.
0: Velikana te besede ujezijo, pa stegne roke, da bi prijel mladeniča za vrat. Tisti hip pa prime mladenič prižgano svečo in mu jo utakne pod nos, da velikan takoj odstopi.
2: Velik si in premalo te ni, pravi mladenič. Toda veruj mi, da se te kaj malo bojim in če boš dolgo iskal, tudi skoraj katero stakneš.
0: Velikan ne odgovori nič, temveč se stegne na polico nad vrati in vzame ključ z nje.
1: Pojdi z menoj,
0: reče mladeniču in leta stopa za njim.
1: Odpri vrata,
0: veli velikan.
2: O, le sam si jih odpri,
0: odgovori mladenič.
2: Ti si jih zadnji zaprl, zato jih tudi prvi odpri.
0: Velikan mora zdaj sam prijeti za kljuko in odpreti. Ko prideta do kuhinskih vrat, spet postoji velikan in veli mladeniču na jih odpre.
2: Prijatelj, ne jezi me in jih sam odpri,
0: odgovori mladenič.
2: Ti si jih zadnji zaprl, ti jih torej tudi odpri.
0: Velikan odpre vrata. Stopite v kuhinjo, kjer je prej mladenič kuhal kašo. Iz kuhinje pa so držale duri v klet, ki so bile pa zaklenjene.
1: Sezi na polico,
0: veli velikan,
1: in vzemi ključ z nje ter odpri.
2: Jaz že ne, reče mladenič. Kdor jih je zaklenil, ne jih tudi odpre.
0: Spet mora velikan sam odpreti. Zdaj prideta v prostorno klet, kjer zagleda mladenič tri velike kadi. V prvi so bili cekini, v drugi srebrni denarji, v tretji pa kreninovci. Velikan se obrne k mladeniču in mu reče.
1: Vidiš, ko bi me ti slušal in kje odprl vrata, bi te raztrgal na drobne kostce. Poslušaj in povem ti, kdo sem. Nekdaj sem bil gospodar tega gradu. In čeprav sem bil neizmerno bogat, sem kljub temu neusmiljeno tlačil in zatiral svoje podložnike. Toda ne samo, da sem kmete grozovito zatiral, celo varal sem jih. Zato se pokorim malo ne že 100 let. Denar, ki ga vidiš v teh kadeh, sem si pridobil po krivici. S tem, da me nisi slušal, ko sem ti velel odpreti vrata, si me rešil strašne pokore. Z denarjem stori, kakor ti rečem. Tretjino obdrži sam. Tretjino razdeli siromakom. Tretjino pa izroči sedanjemu lastniku tega gradu.
0: Ko to izgovori, velikan izgine.

0: V tem pa se je že zdanilo. Mladenič vzame denar in stori z njim, kakor mu je naročil duh. Ker le ni videl strahu, kakršnega je hotel poznati, pa odide iz gradu in se napoti domov. Med potjo se užaja, zato gre k studencu pit. Ko pije, skoči žaba v vodo in on se je tako prestraši, da ga je kar kurja potoblila. Ej, pravi sam sebi, zdaj pa vidim, da res ni strahu, da je na sredi votov, okoli ga pa nič ni.
1: To je bila oddaja za otroke, pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
0: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o jadralnem zmajarstvu. Jadralno zmajarstvo je zračni šport, ki se pojavlja tako v rekreacijski kot v tekmovalni obliki. Podobno kot jadralna letala, tudi zmajarji za letenje izkoriščajo zračne tokove, kot so termika, pobočni vzgorniki in valovni zračni sistemi. Zato zmajarji v osnovi ne potrebujejo motorja ali kakšnega drugega pogona. Če pa ga uporabljajo, pa gre tu že za podzvrst tega športa, ki se imenuje motorno zmajarstvo. Zmajem je moč poleteti z vzletišča na pobočju oziroma hribu, možen pa je tudi vzlet iz ravnine s pomočjo vlečne vrvi in vlečnega vozila ali vitla. Podobno kot pri jadralnem letalstvu, tudi zmajarji med sabo tekmujejo in podirajo rekorde. V preletih, v dolžini letov, pridobljeni višinski razliki, hitrosti in podobno. Pa pojdimo v zgodovino tega športa. Vsa letala, ki za letenje izkoriščajo krila in zračne tokove, imajo skupne korenine. Segajo pa v sredino 19. stoletja, ko so prvi konstruktorji oziroma pionirji letalstva sestavili prve uporabne letalne naprave. Zgledovali so se po pticah in uporabljali materiale, ki so jih imeli na voljo, v glavnem les, plamen, kovino. Tako je francoski inženir Jean-Marie Lebris skušal poleteti z napravo, ki je posnemala albatrosovo obliko kril. No, nemški inženir Otto Lilienthal pa se je zgledoval po netopirjih in je konec 19. stoletja opravil več kot 2000 uspešnih jadralnih poletov. Lilienthal je na podlagi teh izkušenj napisal tudi knjigo z naslovom Letenje ptice kot osnova umetnosti letenja. Nemec naj bi bil tudi navdih bratoma Wright, ki ima pripisujejo zasluge za prvi polet z letalom, a šele po letu 1900. Prvi zmaj z obliko krila, kot ga poznamo danes, pa se je pojavil šele po drugi svetovni vojni. Patentiral ga je Američan Francis Rogalo. Rojstvo Rogalovega delta krila tako pomeni rojstvo modernega zmaja. Za novost, ki je omogočala stabilno letenje pri nizkih hitrostih in je lahko prenesla velike obremenitve, so se takoj začeli zanimati v letalski industriji in pri ameriški vesoljski agenciji NASA, ki je iskala načine, kako spustiti vesoljsko kapsulo nazaj na Zemljo. No, v Evropi je največ za seznanitev z vaji storil ameriški vojak Mike Harker, ko je leta 1972 poletel z vrha gore Cugspitze. Leta 1975 pa so v avstrijskem Kosenu organizirali že prvo neuradno svetovno prvenstvo v letenju z vaji.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Osnova tekmovanju v jadralnem zmajarstvu so pravzaprav zastavljene naloge strani organizatorja tekme. Zmajarska prvenstva lahko potekajo tudi več dni skupaj in obsegajo različne naloge, ki lahko vključujejo različne prelete oziroma trase, ki jih morajo tekmovalci preleteti v čim krajšem času. Zmajari se sicer lahko pomerijo tudi v pridobljeni višini, trajanju poleta ali preleteni razdalji. Za izdelavo modernih zmajev se uporablja samo visoko kakovostne materiale, ki so razviti prav za tovrstne namene. Velikost krila se preračunava glede na zmajarjevo težo in meri približno od 14 do 18 kvadratnih metrov. Material krila je iz tkanine iz umetnih vlaken, sešito pa je z dvojnim cikcak šivom, saj tako spoj ostane elastičen. Pomemben podatek jadralnih zmajev je drsno razmerje ali finesa, ki pomeni razmerje med preleteno razdaljo in izgubo višine na tej razdalji. Poprečno imajo jadralni zmaji fineso okrog 15, kar pomeni, da z višine 1 km preletijo 15 km. Jadralno zmajarstvo je v veliki meri odvisno od vremena. Poznavanje vremenskih razmer je torej bistveni element varnega letenja. Najboljši pogoji za letenje so poleti. V Sloveniji si zmajari zimo sicer krajšajo na Primorskem, kjer je za razliko od ostale Evrope možno tudi jadranje v najhladnejših mesecih. Posebno mesto pa ima Posočje, ki se zaradi svoje naravne lepote in termičnih pogojev uvršča med kraje z najboljšimi pogoji na svetu. Vzletišče Kobala pri Tolminu je odlično izhodišče za dolge prelete ob južnih grebenih Julijskih Alp in znano tekmovalno prizorišče. Po Sloveniji sicer obstaja več kot 200 vzletišč. Zmajari obiskujejo predvsem tiste, ki imajo veliko prostora za vzlet. Med taka vzletišča se uvršča Lijak, Stol, že omenjena Kobala pri Tolminu, Kolk nad Ajdovščino in Kriška gora nad Tržičem. Od vseh letalskih športov danes prav jadralno zmajarstvo velja za najbolj varnega. Tudi konstrukcija zmaja je v večini primerov menda trdnejša kot pri večini letal, ki jih vidimo na nebu. A po drugi strani bo večina zmajarjev pritrdila, da je jadralno zmajarstvo varno samo toliko, kolikor je pilot previden in spoštljiv do vremenskih razmer. Skoraj vse nesreče pri jadralnem zmajarstvu se namreč zgodijo zaradi napak pilota.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Nekoč je lisica povabila štorkljo k sebi na kosilo. Da bi se ponarčevala iz nje, je jed postregla v plitvih krožnikih. Lisica je brez težav posrkala in polizala vse do zadnje kapljice. Štorklji pa ni šlo vse tako po maslu. Svojim kljunom ni mogla zaužiti niti kapljice in ostala je lačna. Zvitorepka jo je z narejeno prijaznostjo vprašala, če ji je kosilo teknilo. Namesto odgovora se ji je štorklja zahvalila za gostoljubje in jo povabila, da je naslednji dan pride ona k njej na kosilo. Lisica je naslednji dan res prišla. Sedli sta za mizo. Lačna lisica se je že oblizovala, toda štorklja je na mizo postavila visok vrč. Dolgokljuna štorklja je zadovoljno mlaskala, lisica pa se je morala zadovoljiti z lužico politih ostankov. Lisica se je lačna vrnila domov in si mislila: še jeziti se ne morem, saj mi je štorklja storila enako, kot sem jaz včeraj njej. Znana basen o kosilu lisice in štorklja nas spominja, da verjetno vsak že kdaj izkusil norčevanje drugih ali pa sam podlegal skušnjavi norčevanja iz pomankljivosti drugih. Pravilo je resnično lahko povsem jasno. Česar sam nimaš rad, tudi drugim ne stori. Slej ko prej se izkaže še tisto pravilo, da se nam vrne podobno s podobnim. Zato naša kosila, besede, geste, dejanja, postrezimo na posamezniku prilagojen način.
3: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Obstaja pripoved o človeku, ki je šel k vaškemu duhovniku po nasvet, ker je o svojem prijatelju razširjal klevete, za katere je kasneje ugotovil, da niso resnične. Duhovnika je vprašal, s čim lahko svoje nepremišljeno ravnanje popravi. Duhovnik je možu odgovoril: če se želiš pomiriti s sabo, vzemi vrečo s perjem in pojdi od vrat do vrat po vasi ter pred vsak vhod položi eno perje. K Kmet se je čudil temu na svetu, a vseeno poiskal vrečo, jo napolnil s perjem in se po navodilih odpravil po vasi in pred vsaka vrata položil eno pero. Nato se je vrnil k duhovniku in ga vprašal, je to vse ali naj še kaj storim? Še nekaj stori, mu je odvrnil duhovnik. Vzemi vrečo in po vasi poberi vsa peresa. Kmet se je nejevoljen lotil pobiranja vseh peres, ki jih je medtem veter raznesel po vsej vasi. Ure kasneje se je vrnil in dejal, vseh peres nisem uspel najti, ker jih je veter razpihal naokrog. Duhovnik mu je na to dejal, ravno tako je z opravljanjem. Neprijazne besede se z lahkoto raztresajo naokrog, vendar jih pogosto kasneje ne moremo več vzeti nazaj. Škoda je že narejena. Razširjenje govoric je precej razširjen in poceni šport, ki se ga udeležujemo stari in mladi. Lahko bi hkrati rekli, da je tudi ekstremni šport, saj so lahko poškodbe pri takšnem športu udejstovanja zelo hude. Zato premislimo, ali se je vredno udeleževati tovrstnih aktivnosti.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
4: Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna. Imagine Dragons, whatever it takes.

Frišna zadeva na ustav prejšnjega tedna od Imagine Dragonsov, Whatever It Takes. Zdaj imamo dvakrat na naši lojterci Imagine Dragons, enkrat še mal višje. Kolik višje pa ne povem. Ja, to je pa treba poslušati, lestvico, ni druge. Na lestvici imamo tudi dvoje Offenbake in enemu zaraz slišali. Tisto ta staro, tisto ta novejšo, pa mejhen poznej. Be Mine gre počas dol po lestvici v zadnjem tednu z 18. na številko 25.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih.

0: Selena Gomez, Marshmallow smo slišali, Wolves, tole je drugi nov stop, drugi frišen komad, dva čist frišna komada, imamo tokrat tole bil je na 24. mestu, Luis Fonsi z Demi Lovato, Echame la culpa, ta frišna zadeva od gospoda Despacita, je pa ta drugi nov stop na številki 29. Kako nam pa kaj gre, kako je bilo prejšen teden na naši lestvici? More than you know, Axwell in Grossa na tretjem mestu. Pink, what about us na številki 2. Ed pa Beyoncé. Perfect, tole je aktualno prvo mesto, da gremo pa počas gore.
1: Offenbach versus Nick Waterhouse. Right. Kači. Do up.

Evo ga, tako kot sem malo prej napovedal, še ta druga zadeva od Offenbachov. Zdaj pa do ene zadeve, ki je v bistvu dosti popularna. Imaš eno fantovsko skupino, CNCO, zadeva prija drugače od Cinco, pet, ampak jim ne rečejo Cinco, čeprav so vsi latinosi, CNCO, in Little Mix, pa dekliška skupinca, reggaeton lento.

Ale Farben, Little Hollywood, tole je bilo 19. mesto. Zdaj gremo pa gor do še ene reggaeton zadeve. Mi Gente, J Balvin in Willie William. Z 21. na 18. mesto, Frišno.

0: Camila Cabello in Young Thug Havana. Z 20 na 14. mesto zadeva je šla kar pošten gor, kar pošten je poskočila.
1: Lestvica najpismi tedna.
2: French Montana featuring Sway Lee.

French Montana in Swahili Unforgettable. Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Evo, French Montana Unforgettable, 14. na 12. mesto. Z 12. na 11. mesto pa Sam Smith, ki je zdaj vesel, ma fanta in se fajn mata, je rekel, da včasih je mu težave, ne, da je hodil s kakšno in potem s kakšnim tudi, ker mu nista bila najbolj cool, ga je to težil. Tudi en komad je naredil, ne en komad, en cel album, takrat, ki je bil še žensko, je rekel, da mu ni najbolj pasal. No, evo, zdaj mu pa čist dogaja, ima novega tipa, zanj sta naredila samo rock selfija. Če te firma zmatra, koga je samo rock selfie, poguglej na Instagramu od njegovega fanta, ga imaš. Iz kratka, zdaj je vse v najlepšem redu. Sam Smith na številki 11.

To so More Than You Know na tretjem mestu. Pink na številki dve in na prvem mestu. Ed Sheeran pa Beyoncé. Perfect.

0: Tako kot že cel teden, en dan sonce, drug dan dež, danes je ta dan, ko je na vrsti dež, ta se bo postopno razširil nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, potem sredi dneva bo v notranjosti zapihal severni veter, proti večeru na Primorskem tudi šibka burja in pa najvišje temperature danes bodo od 19 pa do 24 stopinj, v alpskih dolinah pa le okoli 15.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Najdoščino v obe smeri. Od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti. Nič 80-22-55. Srečno pot!
3: Radijska mreža, Radio 1. Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Dejmo dežele junakov, danes je 5. juni, petek je zadnji dan dežele junakov. Smo že na Debelem rtiču, oddajamo tlele, v bistvu, ker se otroci kopajo, ker otroci preživljajo.
2: Poleg bazena.
4: Počitnice. Poleg bazena si
2: poleg
4: prvič.
2: Morja. Ne, in prvič oddajam takole.
4: Sem prvič, ja.
2: Tukaj sem bil vsakič, ampak takole zjutraj, na tak način, pa prvič, ja. Tako da, krstno.
5: Aj, fajn,
0: krstno,
2: ja. Ja, nekaj posebnega je, tako greš peš dol, pa je še tema.
0: Ampak je ta morski zrak, ali?
2: Ja, morski zrak in vse, kar vidiš, je te tabelce in te spominja na otroke.
4: 10 let takle čas ti še pančkov, ne de?
2: Ja.
4: A, lepo. Danes je zaključ, danes je zadnji dan, ko še lahko pošljete SMS, pomagam 5, pomagam 10, ne 1-9, 1-9. Bo cene tu rat, ali med familiji en rekord, ali ne, bomo videli.
0: Rešimo, mi verjamemo, da ja.
4: Bomo videli prot večeru. Inač, dan ni najlepši, ne?
0: Ja, ne.
2: Zaenkrat je še.
0: Zaenkrat je še v redu, no, ampak kaže, da bo tudi tukaj nekaj dežja. No.
4: Nekaj
0: lahko
4: dežja.
0: Po osmi, pa pol popoldan bilo še kaj padel, ampak ne bi tam do štirih nehal.
4: Ha, super, se pravi, cilj bi znal biti.
0: Cilj bi znal biti brez dežja.
4: No,
0: upajmo.
2: Držimo pesti, da bo tudi cene imel čim lepši prihod.

0: Leoni in Don't You Worry, 5.13 je v temle petku, 5. 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lepo zdrav iz Debelgar, tiča smo tik ob morju, kjer oddajamo današnji program in čakamo, da Cene ob 5. popoldan zaključi svojo prvo deželo junakov. Svojo prvo deželo junakov pa iz tega konca doživlja tudi Miha Dežela.
2: Le, kako se smeje.
3: Ja, res je. Ja.
0: Zdaj smo v skrivnostnem klubu, vse povej.
3: V bistvu je pač zelo drugače, ne? To akcijo doživljam res kot nekje od ozadja, iz ozadja nekje, ne? Ampak seveda sem upleten vaš čas, smo vsak dan na programu. Bil sem tudi na terenu, tako da sem bil tudi med ljudmi, bil sem v Planici, bil sem na Ljubljanci, vse te izzivi in tako naprej. Tudi vozil sem s Cenetom in sem tako zelo pomirjen. Zelo, zelo pomirjen zaradi tega, ker sem videl, da je ta nov obraz, ta naš Cene en tak frajer, ne? Da gre akcija v super smer in jaz mislim, da bo danes tukaj padel rekord. Jaz sem res, tako kot vedno, veste, da sem bil vedno optimističen in tudi leto sem. Tako da, ne vem, več energije imam kot lansko leto, absolutno.
0: Bravo.
3: Ne vem, mi je kar utrudila akcija zadnja leta, no. In mislim, da je bila ta odločitev dovolj modra z moje strani in evo, zdaj se je tudi izkazalo, da karavana gre lepo naprej. Vse nam štima, se mi zdi. Ljudje, dežele junakov so pa itak ves čas prisotni, strastni in pripravljeni pomagati. Spet smo se združili, tako kot tako. Vsa ta leta.
0: Tako, bravo, lepo povedano. Kaj pa tlele drugače, ti je tako všeč? Tle tudi vse štima.
3: Ja, fajn je.
0: Ja.
1: Ja, samo fajn, ne?
0: Pridem jaz, ne?
1: Prideš kam?
2: Sem.
0: Sem.
2: Aha. Zjutri.
0: Okay. Včeri pridem, ja. Ne zjutri.
2: A včeri, ja, ja, okej. Okay,
0: včeri.
2: Ja.
0: Včeri pridem sem, sreča mi tak deželaka, že gre prot baru, teraščka.
3: Vsi te poznajo,
0: kaj? Ura je, ne, že gre gor. Mečka naprej srečam Anjo, gre lepo za njim, živa se neko lej. Sam v sobo odložim, pridem še jaz, se vam pridružim, Lare še ni bilo. In zdaj odložim stvari in hodem jaz tudi lepo prot baru. Prije gor srečam čudovito gospo, ki dela v kuhni, se lepo okay. Pozdravlja.
2: Ja, lepo.
0: Živa. To je to. Prav greste gor, se rekel, ja, grem gor, se ko bo jaz po večerjo že zamudil, ura je 8:30, se ko, ampak gor so rekli, da pač večerje ne moramo dobiti, da pa so se zmenili že veliko prej, da ja. Pridemo kasneje, da nam bojo ja. Naredili nek narezek.
2: Ne,
0: to je to, se ko, aha, se ko, fino, pa prav. Ampak deželak je prišel vsem po sendvič.
3: Je, kako je bila zlata.
0: Sem mu povedala, da me čaka gor za jest, narezek. Pa me vsem prosu, če mu naredim en sendvič še za v sobo. In je dobil še en sendvič za v sobo.
3: Fore je bilo tem, da sem jaz ujel še ta tajming, ki je bila še večerja. Lahko bi celo večerjo jedel. Pa nisem bil to klačen in sem rekel, ampak za kasnej, za en sendvič bo pa prav prišlo, ali pa za zjutri, ali pa tako, ne. In je bila tako krasna in je naredila dva sendviča potem, ne.
0: Kdaj si?
3: In pazi, pol sem še enega ješka dobil, kaj je bil še.
0: Seveda.
3: Kar ene kekse je nekli najdla izpod pulta, ki sem pol dal jaz Anja, ne.
2: Ja, hvala.
3: V glavnem, pa dve banani sem še dobil.
2: A jaz sem mislil, da si vse prinesel v doma, ki ste že tle dobil.
3: Ta krasna gospa mi je vse to naštimala. Res kraljica, no. Tako da, ja, sendvič imam še oba, ne. Banano sem jedel, škotke sem dal naprej, tako da res so zlati, no. Pa tudi vsi te, ki so tukaj z otroki, ne, na terapijah in tako, so tudi krasni. Smo se tudi pogovarjali, spoznali, imeli en tak fajn večer.

0: Pink in Hunju, 9 pol je Miha na asfaltu, Miha je kaj.
1: Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri od 5 zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5 zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti, tako da veste. Sicer pa trenutno nobenih nesreč, nobenih težav, nobenih povoženih živali, naj takole takšno stanje ustraja čim dlje. Nič 80, 22, 55.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: ena. Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na cesti promet oviran med Marjeto in Zlatoličem v smeri proti Podlehniku. Nič 80-22 55. Srečno!
1: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, letos je to prvič, da smo naš Dars festival umestili v središče in ga praktično noben več ne more zgrešiti, zelo pohvaljo. In zato smo se za ta način odločili na vseh krakih naših avtocest. V bistvu je res dober, ne?
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
3: In zjutranja kronika v celoti prihaja po treh. Felix Žan, Pride, Timbaland, Apologize in Žan Serčič, Plamen in Kri. 4 minute čez pol šesto, petek je. Dobro jutro in lepo zdrav iz debelega.
4: Dobro jutro.

0: Pride. Felix Jan in Pride, 17 do 6, zjutraj kronike na vrsti. In kaj zdaj s tem pocestništvom v parlamentu, Vera?
1: Jo, ko mi čakam, pol pa čist počas do morja.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pot na morje bo mirnejša in za njo si bomo lahko vzeli več časa, zagotavljajo prireditelji letošnjega poletnega Dars festivala. Poroča Jure Bidona.
3: Ja, lep pozdrav z enega od številnih priredišč letošnjega Dars festivala, ki vsako leto preseže vsa pričakovanja. Ob meni je inženir Počko Stožec, pozdravljen.
4: Zdravo.
3: Ja, zdravo, zaenkrat še ni tistega res pravega obiska, ne, ta trenutek.
4: Ja. To so te ure, veste, ki pridejo, sem malo pofercat sem, ne. Se jim mudi naprej, a ne?
3: Ja.
0: Tole bo pa narobe, to se mi zdi pa, da je tole včerajšnja zjutranja.
5: Včerajšnja?
0: Po moje je to včerajšnja, po moje četrtkova.
5: Pa imamo okay. Današnjo mamo?
0: Bojo audio producenti malo najdel, se upravičujemo. Najprej Roxette, How Do You Do, pol pa upam, da ta prava zjutranja kronika.

0: Setin, how do you do? Še 13 minut manjka do 6. Zjutrajna kronika. Luka je naš audio producent. Luka, kam je zginel tole? Imamo četrtkovo, kaj se je zgodilo?
1: Ja, tako je. Včeraj so bili na terenu in na terenu je producent, ki skrbi za šov domov in tudi popovdne, ko je zjutrajna kronika narejena. In je pač napačno mi je poslal, četrtkovo je poslal. Včerajšnjo. Zdaj pa Noel je včeraj okoli polnoči prišel domov in valjda še spi.
0: Še spi in...
1: Ja.
0: Zdaj za zjutranjo, zato to frišno bomo mogli čakati.
1: Jo delam. Lej, takoj, ko jo naredim še enkrat.
0: Ja, ampak nimamo zdaj časa. Zdaj tako, da 20 do 8 bo čisto sveža današnja zjutranja.
1: Ok.
0: Zjutranja kronika. Nimamo, ok. A delaš, ali ti delaš, ali Noel dela, a kdo dela?
1: Noel jo je naredil, iz mapce mi jo je, ne, jaz jo bom naredil zdaj.
0: A zdaj boš
1: naredil? Ampak on mi jo je iz mape napačno dal, torej prijel je četrtko in hodič je v barvah.
0: Imam, ok.
2: Ja, tudi zmatra že bogi, ne, Noel.
0: Kdo?
2: Ja, Noel.
1: Ja, pač akcija dolg traja, ja, po terenih so povsod, Koman je bil včeraj.
2: Kako? Probal razumeti.
0: Kako te mlade samske fante Lara takoj ven povlete. Mene pa, mene pa nabije, mene pa brcne in je to to. Gotovo, hvala, Luka.
2: Nisem to rekla.
3: Radio 1, Celjski val.

Radijska mreža Radio 1. Dobro jutro. Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Sveć dobre glazbe.
1: Aj.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi, plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: 6. ura, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Državni zbor je včeraj potrdil četrto vlado Janeza Janše. Kot je po glasovanju sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
4: Zdaj je glasovalo 49 poslancev. Ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
3: Novo koalicijo sestavljajo SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Ministri so po izvolitvi prisegli, danes bodo na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Janša pa je posle že prevzel od Roberta Goloba in oznanil.
5: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala lepa.
3: Nov dan, nova vlada torej in že prva seja s prvimi večjimi kadrovskimi potezami. Podpredsednika vlade sta postala Anžel Logar in Jernej Vrtovec, generalna sekretarka pa Janja Garvas. Janez Tušek prevzema Sovo, Daniel Lorbek začasno vodi policijo, Janko Prejac pa Furs. To je običajen del menjave oblasti, hkrati pa politično zelo občutljiv, ker gre za institucije z veliko močjo in vplivom. Medtem ko je pred nami prometno eden najbolj obremenjujočih vikendov, pa so kolone tudi na najvišji gori na svetu. Mount Everest je letos dosegel nov rekord obiska, saj se je na vrh povzpelo že več kot 1000 plezalcev. Fotografije znova kažejo dolge kolone v coni smrti nad 8000 metri, kjer je vsako čakanje nevarno. Za Nepal je to velik posel, za plezalce pa velika nevarnost. Zato šerpe opozarjajo, da bo treba obisk bolje omejiti in urediti.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
7: Danes bo spet malo bolj oblačen in deževen dan, padavine se bodo razširile povsod po državi in enkrat proti večeru potem ponehale oziroma na Primorskem, kjer se danes nahajamo mi, natančneje na Debelem rtiču, že prej popoldne. Vikend pa bo potem spet lepši, bolj sončen in pa poglejmo še današnje temperature, najviše bodo od 19 pa do 24 stopinj, ob 6 pa imamo trenutno Slovenj Gradec 11 stopinj, potem Maribor, Litija in Krško 12, Semič, Tržič in Novo mesto 13 stopinj, Vransko in Ljubljana 14, Tu je Ajduščina 15 ter Izola 17.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
10: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
11: Ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od jutri od 5. zjutraj pa do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Trenutno ni nobenih radarjev in kontrol. Če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55.
12: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
13: Še eno dobro jutro v deželi junakov. Danes bomo izvedeli, koliko otrok bo zaradi vas imelo nepozabne počitnice. Cenepred ima danes pred seboj samo še cilj na Debelem rtiču. Tam pa ga že čakajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avrič.
14: Horoskop vam pravi, da boste danes poslali najmanj en SMS, pomagam 10 na 1919, tako da narediš zdaj lepa maš mir.
13: Dežela junakov izkaže zdaj. Dežela
14: junakov! Dobro jutro od nas.
15: Dobro jutro.
14: Idemo tako reči, Denis Avdičove s tabo na jutro vseh jutr, kot mi radi rečemo, 10. dan dežela junakov. Borova etapa je danes in kdo je Bor? Kdo je bil Bor?
11: Bor je bil eden od junakov te akcije, lahko rečemo kar nevidnih junakov. Fant, ki je bil zelo hudo bolan, pa se nam je vseeno vsako leto pridružil in tudi vsako leto prinesel znesek, ki ga je prišparil in zbral pri sošolcih, pri prijateljih. Je zelo živel s to akcijo in z nami, potem je pa 5 let nazaj.
16: Bora od letos ni več, ker je umrl zaradi bolezni srca. letos marca in njegova velika želja je bila, da bi drval še naprej in to smo mi letos za njega naredili. No.
11: Še vedno imam en tak velik smok v grlu, ki ga slišim.
14: Vsi imamo. Takrat naprej je zadnji dan posvečen Boru, ki je nekako tudi zgleda za celo državo enako, tako da boste o njemu danes veliko slišali. Tudi 10 čez 8 pride njegova mama. Tako da danes se bomo posvečali dvema junakoma na nek način, Boru in Cenetu. V spredju so pa še vedno ti, ki jim želimo pomagati.
15: Nisem še nikoli bil to na morju, pa nisem pol nikoli plaval še.
14: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Danes do 5 bomo ta stavek nekako izkoreninili.
7: Izkoreninili, čim bolj.

0: Luka Sešek in Ibke, največja napaka 6.15. Dobro jutro,
1: državno vlako.
0: Dobro jutro z Debelega rtiča. Zadnji dan je tukaj, še nekaj ur, ki so in bodo, sem pripričan, izjemno junaške. Koliko še je? Ob petih popovdne, spravo 11 ur nas nekje loči do Debelega rtiča. Do trenutka, ko bomo zvedeli, koliko otrok bo leto zaradi dežele junakov, vseh vas vidnih in nevidnih dobilo počitnice. Mislim, da moramo uro pred štartom etape malo povedati, kako smo prišli do vsega tega. Cene za mene. Leto si bil brez akcije edinstveni cene prevc.
1: In boljšega ne bi mogli izbrati. Ne? A smo dobili najboljšega prevca od vseh?
2: Smo.
1: Denis.
0: Smo. Smo.
1: No, to je najboljšega.
0: Ja. Ja. Sem zdaj počak pa do petih. No. Počak pa do petih. Če bo rekord, pol bom rekel smo.
1: Najboljši je.
0: Če pa no, bi pa mogoče jaz pomislil, mogoče bi pa dober v sedmi.
1: Ne, ne. Ali pa Boži dar ne.
0: Pazi, razglasitev je bila na osnovni šoli Koseze. Zdaj imel še čelado, pa pa kaka reakcija, ki je dal čelado. No?
1: Takoj.
0: Ja, no. Po tem uvodnem aplauzu se je zelo hitro izkazal, da ni prišel voditi zgodbe. Prišel je postati njen del.
3: Dežela junakov ni kraj, nima točne lokacije. Dežela junakov smo vsi mi, skupnost, ki se dobesedno povežemo. In danes tukaj sem bolj kot eden tistih, ki če me sprejmete, ne sprejmete zgolj kot tistega, ki bo nosil to štafeto vseh nas še naprej.
0: In seveda ste ga sprejeli.
4: Tene, imaš to, vse to si vemo. Sam pej, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne? Mi smo s tabo.
0: Zelo ste ga sprejeli.
4: Tene, imaš to, vse to si vemo. Sam pej, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne? Mi smo s tabo.
0: Ja. In če ga citiram, Cene pravi, da dežele junakov ne prevzameš, ampak dežele junakov prevzame tebe. In potem se je pognal. Kako je pognal?
5: Ej, ne pa veliko bolj gonga dežela, ker so me duhajam.
0: Od prvega dne v železnikih do zadnjih kilometrov danes na Primorskem povsod ista slika.
6: Zdravljena in desno poli sebe za slabo. Vidite enkep junakov, zaradi katerih ta akcija je, zaradi katerih ta akcija živi. In jaz sem pač samo, ki se tole gor usedem, malo ga noge pečejo. Vi vsi, ki se pa gledate, ste pa tisti, zaradi katerih nam uspe premikati meje, ustvarja čudeže in manj se k temu otroku kolepša življenja.
0: Ljudje obsesti, otroc, transparenti, zastave, navijanje, podpora in cene na kvadrociklu, ki je vsak dan znova dokazoval, da ni samo nekdo, ki osvaja medalje, ampak tudi združuje Slovenijo v najboljšem.
7: Ene legendo, ej, jaz se podpiram 100%, no to, da to delamo za otroke, meni je ful pri srcu, ful mi je všeč in seveda pač pomagam 10, pošlam, kadar ko lahko na 1919, pač res si star, sam še tako naprej.
0: In dobili smo cel kup trenutkov tega potovanja, videli smo, kak norc je Cene, videli smo, da je neustavljiv, da zanj ga ni ovir, da gre kar na glavo. Mislim, z srcem gre naprej, no. In premaga vsako vero, vsak izjiv, tudi planico, v ta drugo smer.
8: Dalek je bila donc, ni debate, v drugo stran grem velik kraj. In si rekel, 5-10 nas bo pa že kaj naredil, pa ker se vidim klanc postavil, pa kaj, da bi kar naenkrat dobil pol tone. In je trajal vsak korak se pozna.
0: V teh 10 dneh smo slišali vse od vaših spodbud do njegovih misli o tem, kaj mu pomeni dežela junakov, do tega, kaj si njegova ekipa po parih dneh mislila o njemu.
9: Zna poskrbeti konc koncev tudi za nas, ker on najprej poskrbi tako, ok, zjutraj recimo, ti imaš kavo, potem je na postanku, daj ti se malo sed, ti asi v redu. V glavnem, tako veliko srce ima, kakor je konc koncev vse ekstra mišica in drobcen, ampak pač njegovo srce je tako nenormalno veliko in kako je pozoren. Pač te neke malenkosti, te neke male pozornosti, ki tako prav pogrejajo srce, tako da Cene, amazing si.
0: To je v bistvu Cene prevz, vrhunski športnik, osvajalec planice iz obeh smeri, ja. Ponos Slovenije, še preden ga je prevzela dežela junakov. Še pred tem je imel za sabo uspehe, ki mu lahko samo zavidamo, ampak še pred koncem današnje akcije lahko rečemo, da je Slovenija za akcijo, ki kaže, v bistvu na najboljše v nas dobila najboljšega med nami. Mislim, da je prav, da mu danes izpolnimo eno željo.
3: Če nam le uspe, naredimo tisto, kar lahko, zaradi tega tudi gremo v deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
0: A zdaj pa temu danes postaviti rekord v številu poslanih SMS-ov. V številu poslanih otrok na počitnice. Eno gre z drugim. Tako da pomagam 10 na 1919. Pomagam 10 na 1919. Lahko tudi več navodila, pa tudi QR koda za direktna nakazila najdete na radio1.si. Pa koliko ura? 17:06. Kdaj prva šefi pridejo v službo? Pri nas okrog 8.
1: Tako.
0: Tako nekak. Tako nekak. Vam lahko povem, da do včeraj zvečer.
1: Ja.
0: Ne, približno malo slabš kalani.
1: Okay.
0: Malo slabš kalani. Ampak ljudje ne zaradi vas.
1: Ampak?
0: Vi ste enako dobri kot recimo lani. Rečem pravim, da je okrog 90% so SMS-i.
1: SMS, tako.
0: Ja. 10% so pa donacije, podjetja.
1: Okay.
0: Ne? Dajo, ne, ja. Poveži donirajo, Jurija, dva in tako naprej. To je pa letos ful man.
1: Res?
0: Mm. Tako da, ko šefi pridejo malim, ne?
2: Kaj umente.
0: Ja.
2: Da bi bilo fajn.
0: Malo jim rečte.
2: Če že,
1: a pa da naj nas poslušajo, pa bomo mi večkrat omenili, če vam je bilo to.
0: Malo jim rečte.
10: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. 9 minut do pol je, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pozdravljam vas v bistvu iz Debelega rtiča na zadnji junaški dan, na zadnji dan dežele, onako 2.26, dežele z eno samo nalogo, da otroške obraze nekako razveselimo, da jim narišemo na smeh in preženemo sence skrbi.
2: In včerajšnji predzadnji dan je bil kar dober za ta namen. Gargamel je po izgubljenih detkovih igrah dobil kazen, skok s Solkanskega mostu in boljš se ne bi moglo končati.
0: Je zelo enostavno izgubiti, nekdo mora poleteti.
3: Ja, strah me je, kaj ne ti rečem. Mislim, da sem prestar za, to, za take štose.
2: Ne.
4: Dajva se tako zmeniti. Če dodaš še dva Jurija, ker je lik 12. akcija, da skupno potem dodaš 12 tisoč evrov za otroke, da jo šli na morje, pa te zamenam. Pogrem jaz namest tebe.
3: Hvala, roka.
4: Dva Jurija. Premal sem rekel.
0: Kjer krav.
4: 12 tisoč evrov.
3: Ter zdaj ne je bilo pa res trak skakov, bi tole pa ne vem, če bi naredil.
0: Cene gre poletet.
5: Kjer krale je cene.
0: Ja, pa
5: je
0: 2 Jure X.
5: Vse to.
2: To je point.
5: Bravo, cene.
3: Sem skos prši.
4: Sam zdaj daš gmah za letos.
5: In ko smo to slišali, da se je nam narisil na smeh.
0: Šele komu se je. Pa dobili smo klic, smo na šolke Nike.
6: Čau, pa Nika tukaj. Jaz sem pa danes sedela Radio 1 TV, ker sem v bistvu malo bolna, zato nisem mogla iti v šolo. Potem sem pa pogledala na TV, kako so skakali. Ful dober ta bungee jumping, ful je bil dober deal, ker se je cena izmenil z Gargamelov, tudi je kar za 2 jurje dvignil 10 jurjev. Ko da zdaj imamo 12 tisoč evrov in gre lahko še več otrok na morje.
0: Najmanj enemu otroku smo že narisali na smeh, ampak še več jim pa je treba.
7: Ko se je fantak poškodoval zadnji dan kolonije, ko si je na igrišču pač prebil na obrazu, imel majhno ranico in potem, ko mu je medicinska sestra to oskrbela, je rekel, da sem pa tako ka mami, ki je očka isto vrgu v glavo.
0: Pomagam 5, pomagam 10. Da, 1-9, 1-9. Danes je zadnji dan.
8: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Kremni sladoled z mandli z Lidl plus 42% ceneje na drugi kos. Sadni desert Space Runners z Lidl plus 50% ceneje na drugi kos. In korneti samo 1,59 €. Lidl. Splača se.
11: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
12: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
13: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
14: So srečo, pa pametno porabiti denar.
15: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
16: Imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
17: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
18: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
19: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
20: Volkswagen. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
22: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
21: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
23: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
24: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: na radiu ena minuta čez pol, dobro jutro. Včeraj smo izračunali proti Cipru 1-1. Če vas je to razjezilo, lahko našemu selektorju poveste, da ste nezadovoljni, tako da pošljete SMS, pomagam 5, pomagam 10, 1-9. Kaj bomo rekli o tej tekmi?
1: Nisem gledal, ker sem se vozil na debeli artič, ampak mislim, neodločeno, pa mislim, da je bil še en izključen iz Cipra, niglih, da bi se hvalil. Ne?
0: A ne?
1: Pa, dobro, je pa prijateljska tekma, tako da...
0: Se vsem, prijatelji nismo.
1: Bomo Hrvate, upam, premagali.
0: Kdaj?
1: Ja, Hrvat je pa zdaj tudi v kratkem, zdaj čist iz glave ne vem, ampak mislim, da v roku enega tedna.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Lepo dobro jutro voščim, Marjana Puhman. Na prehodu za pešce pri lekarni na Cankarjevi ulici bo mestna občina Celje izvedla sanacijo poškodovanega dela kamnitega tlaka. Gre za del ureditve, ki je bil obnovljen v letu 2024. Ker pa so se na posameznih delih pojavile poškodbe, bo izvajalec odpravil pomankljivosti. Zaradi izvedbe del bo do 14. junija vzpostavljena začasna popolna zapora dela Cankarjeve ulice. V času zapore bodo zagotovljeni dostopi za stanovalce, pa poslovne subjekte in intervencijske službe. Pešcem pa bo ves čas omogočen varen prehod. Zaradi zapore bodo začasno nekoliko spremenjene tudi linije cele busa. V Tehnoparku Celje pa je odprta letošnja sezona na znanstveni ploščadi. Ta bo do konca avgusta gostila raznoliko dogajanje z področja znanosti, tehnologije, ustvarjalnosti in eksperimentiranja.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
6: Ja, danes je pred nami bolj oblačen petek in padavine bodo od zahoda zajele večji del države. Popoldne naj bi se na Primorskem že začelo umirjati, drugod tudi enkrat zvečer. Jutri pa bo potem spet bolj sončno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Prvi zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Trenutno še ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opazite, javite na nič 80 22 55. Strpno!
0: Dobro jutro!
7: Dobrečna, shell.si.
1: Prvi zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Trenutno še ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opazite, javite na nič 80 22 55. Strpno!

0: skočil z bungeejem, pol je šel takoj, ko smo prišli do kombija, nam je tam delil češnje, on nam, prej smo še kolesarili, on vsak mu naštima sedež, ga še malo zmasira občasno, vodo ti prinese, on poskrbi za vse, pa smo šli na kosilo.
1: Kolara to razlaga, gleda deželaka, deželaka pa ne ve, kaj mi je.
2: A si ga vprašala, če je že slišal tvoj tenov komat?
0: Gremo, ne, toga pa nisem, ampak najbrž ga je, no, ne vem.
1: Super. Tudi... Ja, Lara je naredila uspešnico na TikToku. To je najbolj, trenutno najbolj viralen komad na TikToku.
0: Tako.

0: Da malo pojejo doma skozi.
1: Ja, to je prvo osjećanje. Odrasli ljudje to pojejo.
0: Da malo mi poje, ampak kaj veš, kam je dober?
1: Pusti.
0: Da pol pa pride pa reče, dejuno, 1-9, 1-9.
1: A res?
0: Ja, to je pa dale.

0: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Deželo enako za počitnice otrok.

0: David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V bistvu iz kraja, kjer se uresničujejo otroške sanje. Denis Avdić Show je na Debelem rtiču, danes je zadnja, 10. borova etapa akcije Dežele junakov. Ne odštevamo več dni, ampak zdaj odštevamo že ure do trenutka, ko bo Cene Prijuc pri kolesarju do Debelega rtiča in bomo razglasili znesek, koliko smo leto zbrali. Zdaj vsako uro vas bo pa eden od nas tudi nagovoril in na svoj način v bistvu

0: Ali lahko rečem prosil?
1: Ja,
0: nagovoril, da pomagate. Nagovoril, da pomagate. Lara bo prva.
1: Tako je, ja. Mislim, sej vsem od nas misli, kar mečkan skačejo te dni. In ko je decembra maraton in ko je poleti dežela junakov, no, in jaz sem tokrat se mečkan usmerila v mladino, ker sem brala eno knjigo pred kratkim. In dan danes večkrat slišimo, kako ima današnja mladina vse, kako jim je vse olajšano, ker ne rabijo listati knjige, te pridejo do unega odgovora, lahko preprosto vprašajo rejim internet ali pa če GPT zdaj, ne rabijo vrteti kaset nazaj, preprosto kliknejo na film, ki ga hočejo gledati, imajo električne skiroje, ne rabijo peš do parjatla ali pa s kolesom, pa itak pravi, da se sploh več razvajo družiti med sabo. Marsikdaj slišam, vse imajo, pa še so nezadovoljni. In ja, mogoče je delček tega res, ampak je treba včasih, če mene vprašaš, pogledati tudi širšo sliko. Ne vem, če ste vedeli, ampak današnja generacija otrok je najbolj tesnobna generacija doslej. Kar skeri številka, brala sem knjigo Tesnobna generacija in ni bilo še to anksioznosti, tesnobe, pa tudi samomorov, kar se dogaja v zadnja leta po letu 2010. Čeprav so ves čas povezani preko tehnologije in pogosto primankuje tizga, kar človek najbolj potrebuje. In to so pristni medčloveški odnosi, občutki pripadnosti in pa tudi varnosti. In obstaja ena raziskava, v bistvu ena najdaljših raziskav, ki so jo delali na Oxfordu. V bistvu mislim, da še vedno delajo na njej, že več kot 80 let. In sicer preprosto vprašanje, kaj ljudi naredi bolj srečne in zdrave. V bistvu raziskovalci so spremljali 7000 različnih ljudi, od najstnikov pa do tistih najstarejših, ki imajo različne službe, različno finančno stanje in iskali odgovor na to vprašanje, kaj nas naredi srečne, kaj nas naredi zdrave, kaj nam pomaga, da živimo dobro življenje in zdaj kaj so ugotovili. Ni bil denar, ni bil uspeh, ni bila karijera, ni bila niti slava. Najpomembnejši dejavnik tukaj so bili odnosi. Prijateljstva, ljubezen, občutek, da nekam pripadamo, občutek, da imamo ljudi, ki jim je mar za nas. In prav tukaj, kjer smo danes na morju, oziroma na počitnicah, na katerih že leta vi, dragi junaki, te otroke pošiljate, nekateri otroci prav prvič v življenju doživijo te občutke, da nekam pripadajo, dobijo nove prijatelje, da ne grejo lačni spat, v bistvu hrane tukaj ne zmanjka in lahko imajo tistih nekaj dni brez skrbi, prvič, da so lahko samo otroci. In jaz si želim in verjamem, da si vsi mi želimo, da bo ta naša dežela, kjer živimo, ena taka srečna dežela. Na nekatere dejavnike, ki se dogajajo okoli nas, pač ne moramo vplivati. Lahko pa si med sabo pomagamo, to smo pa že večkrat dokazali. Zakaj gremo nekateri lažje čez življenje kot drugi, to ne vem. Verjamem pa, da če skupaj sodelujemo, bomo ja, otroke plali na morje, pa lepo jim bo tukaj. In jaz si želim bolj srečne in zdrave generacije ljudi, takih, ki bodo, ne vem, da bodo prodajalke imele čim več prijaznih strank, da bo čim manj negativnih komentarjev na Facebooku. Tako da jaz bom za to zdale, za vse dobro, poslala en SMS, pomagam 10 na 1919. Še enega, evo, čakaj. Pomagam 10. Hočem, da bo to poletje čim več otrok dobil nove prijatelje, pa da se mogoče zaljubijo tukaj, pa da bodo potem tudi kot odrasli se spomnili teh dni, ko so uživali tukaj, ker se mi zdi, da smo itak vsi mečko nostalgični glede otroštva. Večkrat poslušam še detka pa babico, ko reče, ko sem bil mlad, ko sem bila mlada, pa sploh na morju, tukaj ponovat nastanejo najlepši spomeni. In hvala vsem, ko boste tudi vi pomagali za to poletje, pa še za prihodnost teh otrok.
0: Bravo.
2: Zelo lepo povedano.
0: Si dobro povedala.
1: Hvala.
0: Res dobro.
1: To mi je šlo po glavi te dni in ja, hvala ljudi.
0: Odnosi.
2: Ja. To največ teje.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: glede na trebušček, težko reče, ne, Nina pošla. Zdaj si upam. 12:07, dobro jutro. Smo že mi štiri na Debelem rtiču, 5. junij je danes dan, ki smo ga čakali celo leto, danes ob 5. popovdne se bo na Debelem rtiču zaključila že 12. dežela junakov. Akcija, ki otrokom, ki živijo v težkih razmerah, pokaže, da se da živeti tudi drugače.
1: Da jim res damo, da jim pokažemo še drug vidik samega življenja, v bistvu ustvarjanja, kaj vse je nekdo sposoben v bistvu narediti, če ima malo spodbudnega okolja, tako bom rekel. No. In tudi nas, ko smo tam kot vzgojitelji, te spremeni v pozitivnem smislu.
0: Včeraj smo spoznali Damjana, fanta s težkim otroštvom, ki ni imel priložnosti doživeti tega, kar otrokom omogočate vi. Težko otroštvo, foter, kriminalci zapustil družino, mama, težave z alkoholom. Kot otrok je poskusil prvič narediti samomor, mislim, da ko je bil star 13-14 let,
2: ja,
0: in potem še 11-krat.
3: Pri 18-ih sem, bom rekel, doživel še tist, bom rekel, vrhunc svojega osebnega pekla. Mama mi je probala vzeti življenje.
0: Ona te?
3: Ona men. Razpomnim se, bil je petek 13. Prišel sem domov iz šole in se sam spomnim, da sem šel zgodi spot in na neki točki sem v sebi začutil nek ta notranji feeling, da se moram zbuditi, da nekaj ne štima, nekaj ni v redu, in ko sem odprl oči, je bila nad mano, imela je tak dolg podolgovat lovski nož in v trenutku, ko ga je, bom rekel, sprostila, sem ga zagrabil njo, sem se uspel rešiti.
0: A sklica policija?
3: Ne, nisem, pretepil sem svojo mamo. V bistvu v tistem afektu, ko se je to zgodil, sem znoril, sam spomnim se, da sem jo mlatil. V bistvu jo je pa babica rešila, ne, ker je ona prišla v sobo, in se sam spomnim njenega glasu, ki je bil res tak mil in nežen, ki je bila: Damjan, prosim, pustjo. Damjan, ubil jo boš, prosim, pustjo. In se spomnim, da sem zaradi v bistvu za voljo babice sem spustil, takrat sem pa zlaufil ven iz stanovanja, noč preživel zunaj, ampak ja, doživel nek, bom rekel, osebni, živčni, psihični zlom, ampak vedel sem pač, da v tem okolju več ne moram biti.
4: Oh. Težko je poslušati. Javno si se odločil spregovoriti o tem, napisal si trilogijo o svojem življenju, od pekla do življenja.
3: Ko jaz sem v bistvu knjige začel pisati, predvsem zaradi drugih, a sem lahko jaz za nekoga upanje, lahko nekomu morda vlijem pogum. Tako da jaz sem v bistvu šele nekje pri izidu druge knjige, da sva s terapeutom naslovila, ko mi je on rekel, pa si ti zavedaš, da v bistvu s tem, ko pišeš knjige, da je to...
4: Zate.
3: Zame, ja, veliko boljša terapija, kakor to, da ti jih men hodeš, ne?
4: Stike še imaš z mamo?
3: Ne, z mamo pa zdaj že, bom rekel, 13 let nimava nobenih stikov. Mene je takrat vzela prva nadomestna družina in ko sem pakiral v škatle, mi je ona na izhodu rekla, kao, zapomen si, Damjan, isti trenutek, ko boš prestopil prag tega stanovanja, mi dva nisva več mama in sin. Jaz sem se pobrnil, pa je rekel, pa se v resnici nikoli nisva sploh bila.
0: Kjera zgodba, ha? Kjera zgodba, Damjana, vesel sem, da je prišel, da je javno spregovoril o tem. To je v bistvu odrasel otrok, ki govori. To so zgodbe otrok, ampak mi do otrok na tak način tudi ne smemo priti, da bi otroke vam na tak način predvajali, pa da bi vi te zgodbe, poslušali. Ampak vsi otroci enkrat odrastejo in vsi otroci pol povejo in zaradi tega je to tok težko poslušati, ampak verjamem, da vidite tudi v Damjanu otroka, ki tudi danes obstaja in išče nekje neko pomoč in ti otroci lahko se zanesejo na nas, da jim omogočimo to varno okolje nekje 10 dni, da se imajo fajn in se mogoče odprejo tudi enemu od vzgojitlov, kaj pa vem. Pomagam 5, pomagam 10, on se je zadnji dan. Vem, da ste že, pa če še enega stisnete. Zdele,
5: ja,
0: super. 1919.
6: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
2: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Celjski val.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Pozor!
11: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
12: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
11: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
12: Maraton z dušo.
13: Psst, do 9. junija ceneje.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: Infrafit Žalec praznuje tretji rojstni dan. V petek, 5. junija, imamo dan odprtih vrat s kolesom sreče, rojstnodnevnimi ugodnostmi, delavnicama za prodito in vitaminčkom ter nagradami. Se vidimo v Infrafitu Žalec.
16: Štruplji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
17: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
18: Jebi, dejta nos vedar.
19: Tole je zihr pilih beton.
20: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
21: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
22: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: 7 ura. Dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Vreden petek voščim Ula Šekula. Nova vlada ni izgubljala časa. Takoj na prvi seji je zamenjala ali imenovala skoraj 70 ljudi na pomembnih položajih. To niso samo ministerstva, ampak tudi službe kot so Sova, policija, FURS, UKOM in Urad za informacijsko varnost. Menjave so segle tudi do nadzornikov Elesa in Borzena. Novi mandatar Janez Janša je ob tem povedal:
4: ponavljam poziv od zadnjič, da kdor ni proti nam, je lahko z nami in mi ne bomo čistili golobistov, tako kot ste vi čistili janšist.
5: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje.
3: Robert Golob je Janši ob primopredaji čestitev in zaželel modrosti.
6: Sem najbolj ponosen na to, da smo v državo vrnili normalnost.
3: Levica pa opozarja, da nova ekipa po njihovem bolj kot na reference stavi na politično lojalnost. Luka Mesec:
7: ko poslušamo o razvojnem preboju, me skrbi, da se ne bo šel tako kot veliki skok naprej. Kdor ne pozna reference, predlagam, da pogugla. In ja, sanje bodo vedno dovoljene, kakšen bo jutrišnji dan, bomo pa še videli.
3: Nekateri ljudje iz prejšnje vlade pa vendarle ostajajo, med njimi Boštjan Šefic pri obnovi po poplavah. Pa še na Slovaško, kjer bodo septembra zaostrili pravila za pešce. Kdor bo med prečkanjem ceste gledal telefon ali uporabljal napravo tako, da ne bo spremljal prometa, bo lahko plačal globo. Ta bo na kraju samem znašala 50, v postopku pa do 100 evrov. Nesreče zaradi nepazljivosti je namreč vse več in sporočilo je jasno. Preden stopiš na cesto, moraš gledati, kaj se dogaja okoli tebe.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Cene in ekipa že komaj čakajo, da prevozijo še zadnji dan te akcije. Bo pa danes na njih padla še kakšna kaplja dežja. Padavine se bodo razširile povsod po državi. Bo pa na Primorskem, ker danes zaključujemo z akcijo, popoldne ponehal, zvečer oziroma po noči pa tudi drugod po državi. Bo pa potem jutri in v nedeljo spet več sonca, tako da upam, da boste vikend dobro izkoristili. In pa poglejmo še temperature. Trenutno imamo v Slovenjgradcu in v Krškem 12 stopinj, potem v Novem mestu 13, Vinica, Maribor, Bled in Velenje trenutno 14 stopinj, potem na Ptuju in v Ljubljani 15 ter v Izoli 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Hura! V Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
1: Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti, smer Maribor pred počivališčem Lorman je previdno, zastoj na štajerski avtocesti od Krtine primorski avtocesti pred postojno smer Ljubljana, na primorski avtocesti tudi od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Slivnica, Hoče, Kresnice, Senožeti v Ribčah, Mengeš, Trzin, Črnuče in pa Medno, Ljubljana. Potem pa še zadnji radar, bel Fiat Panda na Brezovici nasproti črpalke Logo v smeri Ljubljane, meri pa kar v obe smeri. Srečno previdno!
11: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
12: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Dežela junakov bo danes zapeljala na cilj. Še vedno pa se najde čas za še eno junaško dejanje. Kakšno? Vas bodo spomnili Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: Edino današnje junaško dejanje je SMS. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
12: Naj se vaša najbolj junaška zabava nadaljuje zdaj.
13: Dobro jutro na štiri.
14: Dobro jutro.
13: Smo že na Debelem rtiču, čakamo samo še cene na cilju. Cilj je pa čim več takšnih zgodb.
14: Moram reči, da mogoče je bil res en fant. Hude razmere doma, socialne in psihične. Deček je prvič videl dejansko v živo morje. Jaz ne vem, če sem kdaj videla v življenju bolj srečnega otroka kot njega. Nismo ga spravili ven. On je šel ven iz vode, ko smo rekli, da gremo jesti.
15: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 na 1919. Radio 1 in Deželak Junak za počitnice otrok.
13: Prvič v življenju videl morje. Kako je slišati tak otrok?
16: Nisem še nikoli bil to na morju, pa nisem pol nikoli plaval še.
13: Letošnji znesek bomo slišali okrog 5. popovdne, ko bo konc, ampak še prej moramo dati pa čez začetek. Kličemo cenete na današnji štart v Lipico. Vi pa lahko vmes kakšen SMS, pomagam 5, pomagam 10, na 1919 stisnete. Če imate kakšen večji znesek v mislih, tudi lahko. Kako direktno kazati na TRR so navodila na naši spletni strani, radio1.si, tam je tudi ena QR koda, ki jo tam najdete. Kot rečeno, čez 3 minute gremo pa na štart zadnje borove etape. Zvedel sem tudi, recimo, kjero pesem je imel Bor zelo, zelo rad.
17: Adeli,
18: ja. Ja, povej.
13: November Rain.
17: Res.
18: Kako je jaz?
17: Tvoj človek.
19: Ja, to je res.
18: Wow, vidiš, a bomo zavrteli?
13: Ne, Miha, danca kodurujo.
17: A ja, okej. Okay.
13: Ni bil tako, kot ti.
18: A ja, ti si me na s. Na salamu.
13: To je imel pa res, ne. Pozitivc, moj človek, danca kodurujo.

0: Omar, Lučenco, Danca Kudoro, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: 5. juni je petek. Ponavad tem devom v tem šovu pravimo pozitivni petek. Držimo pesti, da bo danes ob 5. popovdne ta dan res upravičil ta naslov. Tamara ima sporočilo za Ceneta.
2: Ja, Cene, zate navijamo tudi v Beli krajini in te konstantno spremljamo na Facebooku. Hvala ti, ker to dela za naše otroke, super fanci in vemo, da ti bo uspelo.
0: No, iz Bele krajine pa zdaj v Lipico na štart današnje etape, tam že prvi med žrebci Cene prijel.
3: To smo se tako pohvalo dal, da je v raju od kakšnega drugega spola slišal, če pa od tebe.
4: Potrjuje druge spole,
5: strinjamo.
4: Potrjuje žrebe.
5: Smo čer videli, kaj si v vodo skočil.
4: Ja, smo videli.
6: Dobro jutro.
3: Jutro.
0: Ej, zakaj skočil ti včeri z bungeejem? Vem, da je Gargi dal 12 jurjev, ampak zakaj nis pobas od narja za otroke pa šel na kvadrata naprej?
3: Ni ga hotel dat. Ni ga hotel dat. Bo treba ta prvo še dol do vode, pa naprej.
0: Ej, sicer pa veš, kaj si ti naredil v zadnjih 10 dneh? Mislim, verjetno so ti ljudje na poti dal vedeti, ne?
3: Ne, če sem iskren, ne vem, kaj sem naredil.
0: Pa dej takole.
3: Bo malo bolj vedel, ker v 5 danes, ki prijemo do vas. Za enkrat vem, da sem se svoj telo kar fajen, tista, kakšno besedo uporabil, ker zapiska pozdravljena.
0: Ej, a si 3 leta nazaj, ki si šel v penzijo, mislil, kam te bo zanesla pot? Kaj si sploh predstavljal?
3: Ne, 3 leta nazaj, veš, kakšne stvari so bile v planu. Take, ki še zdaj niso sploh na vrsto prišle, ki je en kep takih zadev.
0: Šola.
3: Ampak, ne vem, to, dejansko bila to ena tista nujna stvari, pa zdaj še kar čaka, da enkrat pride.
0: A te,
3: ja, gonil po cel Sloveniji, bi pa po moje zarežil, zaradi tega, ker že v času športne karijere sem rekel, da ja, na treningu se lahko napol pretrgam, ne, koliko pa nam šel recimo v te dolgoprogaške športe, kjer recimo tudi nordijska kombinacija, ki moraš pol še laufat, ma daj, vlučam že pustil na treningu, da se pa še na tekem toliko matram, pa vsakeč duše spustim to pa ne.
0: Ja, le.
3: Tole me težko videl.
0: 9 etap si odpelil od 10. Don smo razmišljali, da bi mogoče Deželak odpelil zadnjo, pa sedi tukaj z nami.
4: E, pravš.
3: Miha jih je imel, mislim, da ima za sabo on že 11 let vseh etap, tako da do tega privilegija, da bo Miha kakšno odpelil na mes mene, mislim, da bi mogel še face dolg trajati, ne?
6: Cene, ti si kralj.
0: Veš, kako se ga rešil zdaj,
4: ja? Ja, tako se je kralj.
6: Si se že ustrašil,
0: stari.
3: V celih besedah se spričil. Nih
4: vdihati.
0: Toliko je treba vgnot po mleko, da je bil še 3 lukne prej na pasu.
6: Veš, kako te vam rad cene, veš?
3: Mi smo, Mika, še čez telefon se je slišal o teh besedah malo lažje.
0: Cene, se vidimo na cilju, se pravi, na Debelem rtiču. Danes ob 5, upamo, da bo številka čim večja. Mi se tukaj zafrkavamo, da pač ti res ti želimo, da imaš en rekord, no?
6: Absolutno.
3: Saj enega,
0: ali? Saj enega,
3: ne, drugi, ampak až da na konc cifra ni tako važna. Meni je važno, da ja, seveda, je čim višja, pa ravno to, da poskušamo čim večjim ljudem povedati, zakaj se trudimo, pa ja, višja ki cifra, več na konc lahko to uresničimo.
0: Tako. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Srečno, Cene. Se vidimo čez par ur.
3: Se vidimo.
7: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Mal Smith, stay if you wanna dance. 7:17, dobro jutro. Mi smo na Debelem rtiču, zdaj le vohamo v bistvu borovce, gledamo sonce nad morjem, poletje je in se poznate, se ste že doživeli, verjetno ste. En pomagam 5 ali pomagam 10, da bojo te vtise doživeli, tudi še otroci, ki jih niso. Vsako uro, en od nas vas nagovori, še zadiš, to je danes naše zadnje jutro, v bistvu mi ob 10 končamo, akcija se zaključi ob 5 popoldan. Lara vas je že nagovorila, da pošljete še kak SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 19. 19 na vrsti je Anja Ramšek.
1: Hvala lepa, Denis, za besedo. Ja, jaz sem se spraševala, bo letošnja dežela enako zame, ki je bolj čustvena, ki je bolj intenzivna, drugačna pač. In ja, vsekakor je malo drugače, no, malo so se obrnili zorni koti. Empatija pa je tista, ki nima veze s tem, a si starš ali ne. Vsak, ki jo premore, čuti odgovornost za sočloveka in tisti, ki lahko pomaga tudi s finančno pomočjo, verjamem, da vsako leto stisne kakšen SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ampak dobrota se ne meri v številu poslanih SMS-ov. Če donacije ne zmorete, to ne pomeni, da niste empatični, da niste dobri ljudje in obratno, če ste prej, ne vem, zbrcali psa in pol poslali 10 SMS-ov, niste s finančno dobrodelnostjo nič kaj boljši človek. Žal. 12 let vsako leto poslušamo o različnih starših in o različnih usodah otrok. Pustimo to, da nimajo najnovejših trendi peresnic, pa velikih resnodnevnih zabav, pa teh škornov, na katerih se prižigajo lučke, ko hodiš. To je privilegij in jaz ga res privoščim vsakemu otroku. Zavedam pa se, da je kljub dvema plačama v hiši pogosto težko priti čez mesec, kaj šele, da bi si štirčlanska družina prvo šla en teden morja, en teden dopusta in ne preseneča, da so kolonije že vrsto let nujne. Odkar vem, da sem noseča in to vem, odkar je moje dete bilo v velikosti sezamovega semena, ne? Torej res zelo, zelo majhno, od tega trenutka čutim eno posebno ljubezen v sebi in ne morem verjeti, da bom kmalu mama, da bo moj otroček kmalu tukaj le v našem naročju, v naročju vseh vas. Zavedam se, da ne bo lahko, zavedam se, da bom delala napake in že zdaj povem, zihar bom pizla in zihar bom sem vam jamrala, da ne spimo, da otrok ne posluša, da se zgovarja v šoli, da ne pospravlja. Evo, sprejmem, podpišem zdaj javno priznam. Ampak vsem bom naredila vse za to in tudi to vam obljubim, da ne bom nikoli v ruzaku svojega otroka našla uspavalnih tablet. Pa da ne bo pomote, jaz nočem zdaj soditi, pa pisati obsodb ženskam pa moškim, ki jih ne poznam. Prepričana sem, da so ranjeni bolj, kot si lahko predstavljamo. In vprašanje, kaj vodi ljudi v bolestna dejanja. Včer smo spoznali Damjana, večkrat ga omenjamo, ga bomo še omenjali. In Damjan je povedal, da je bil kot 4-letni deček pretepen vsak dan. Zdaj ne vem, si predstavljate 4-letnega fantka, 4-letnega otroka, pač kako zgleda. In si predstavljate, da ta otrok vsakodnevno doživlja lasanje in da ga lastna mati pač meče ob tla. Ga pošilja v trgovino, popir, počike, majhnega otroka vsakodnevno ponižuje, maltretira. Do te točke, da je Damjan že v osnovni šoli prvič pojedel škatlico tablet, da bi končal svoje življenje. In to življenje se je šele začelo v bistvu takrat, ne. Včeraj sem prav večkrat popoldne pomislila, prav ni šlo iz moje glave, no. In včeraj sem popoldne večkrat pomislila, kako je moglo biti Damjan celo osnovno šolo, ko se otroci pred materinskim dnevom vsako leto učijo in ponavljajo pesem Toneta Pavčka. Vsaka mama je prava mama, dana za srečo in veselje. Prava in ena sama za vse življenje, kakšne občutke doživljajo otroci, ki nimajo takih mam in takih staršev. Jaz se zavedam, da življenje včasih zataji, da se nekaj zgodi, nesreča, izguba službe, lahko propade vse, le grejo vsi prihranki, marsikaj se lahko zgodi, to je pač life. Ne? In s tem namenom smo se združili v deželo enako in se zavezali, da bomo poskrbeli za to, da bo imelo čim več otrok vsako poletje lepo morsko izkušnjo. Bomo zrihtali vsa poletja, a ne? Bomo? Evo, že v tem trenutku imamo moč, da spremenimo poletje še kakšnemu otroku. Prav zdele je točno ta trenutek. Res, presežem, da je. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Tako. Hvala za vašo pomoč. Dežela junakov bo otrokom vedno pomagala po svojih močeh. Dežela junakov bo poskrbela za počitnice, jaz verjamem v to, delamo to že na vse zadnje 12 let, ne? Pomagamo torej. Mi pa poskrbimo za to, da otrokom, vsem otrokom, ki so okoli nas, ne bomo vzeli otroštva, možnosti in da jim ne bomo vzeli ljubezni. Hvala.

0: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
3: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Jub, barve spremenijo dom. Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
9: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
10: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
11: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
10: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
12: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
13: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno. Ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
14: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
16: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
17: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
18: Petek po ribje, šepturarira.
19: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Lepo vas pozdravljam in tudi lep dan še naprej vam zaželim. Tudi danes pa sem z vami Marjana Puhman. Šmartinsko jezero se pripravlja na novo sezono rekreacije, pa športnih aktivnosti in druženja v naravi. Ob tem mestna občina Celje pa ZPO Celje in javno podjetje Zelenice začenjajo obsežno prenovo infrastrukture ter izvajajo projekt Zeleni trenutki za vse generacije ob Šmartinskem jezeru. Kot je povedal direktor javnega podjetja Zelenice Jože Krulec, bodo postopoma izvedli sanacijo najbolj poškodovanih delov lesene infrastrukture v okolici jezera.
3: Mi smo že lani pridobili del lesa iz mestnega gozda, ki se trenutno suši, torej je razrezan. Smo zadevo si zamislili v treh fazah.
2: Tako pa s postopno prenovo infrastrukture in tudi novimi vsebinami Šmartinsko jezero utrjuje svoj položaj ene najpomembnejših rekreacijskih in turističnih točk v Celju.
0: Radijska mreža Radio 1.
4: Nevihte bodo še danes zajele dele Slovenije, nato se bo vreme počasi umirilo, pred nami je bolj sončen vikend in padavine naj bi danes na Primorskem ponehale že popoldne, drugod pa bolj proti večeru.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Miha, zaprti vozni pas na pomorski avtocesti v smeri Maribora med Sveto Trojico in Lenartom zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zaprt vozni pas tudi na pomorski avtocesti v smeri Maribora pred počivališčem Lorman je zaradi nesreče pred oviro krajši zastoj. Zastoj pa še na štajerski avtocesti od Krtinje na primorski avtocesti pred postojno smer Ljubljana, na primorski avtocesti od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na cestah Slivnica Hoče, Kresnice, Senožeti v Ribčah, Mengeš, Trzin, Črnuče in pa Medno, Ljubljana. Imamo tudi dva radarja, ta trenutek merita v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, bil Fiat Panda pa na Brezovici nasproti črpalke Logo. Nič 80, 22, 55.
7: Minuta čez pol osmo, dobro jutro, dežela. Lepo zdrav iz Debelega rtiča, še danes imate priložnost, kaj poveda cene tu na nič pet ena, 300, 300.
8: Dragi cene, želim ti, da prideš do konca, v kar sploh ne dvomimo, ker si odličen in tvoja ekipa odlična.
9: Cene, vsi ful te podpiramo, vsi pozdravčki iz Dolenske.
10: Naj gun, poba, naj guni, dobro mu gre. Pa srečno želijo nakom vsem. Itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej cene. Zmogel bo sigurno, ekipu ima pravo, tako da bo.
7: Cene za mene, cene za njih, vi pa za njih SMS. Pomagam 5, pomagam 10, 19, 19, zadnji dan je danes. Čez pol ure dobimo en poseben obisk. Zadnja etapa vsake akcije posvečena junaku, ki nam je postal zgled. Danes je namreč Borova etapa v spomin na mladega Bora. Njegovo življenje je bilo kljub hudi bolezni Cene za mene, cene za njih, vi pa za njih SMS. Pomagam 5, pomagam 10, 19, 19, zadnji dan je danes. Čez pol ure dobimo en poseben obisk. Zadnja etapa vsake akcije posvečena junaku, ki nam je postal zgled. Danes je namreč Borova etapa v spomin na mladega Bora. Njegovo življenje

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes, 22 pa bo 8, zjutranja kronika je na Radio 1 in kaj zdaj s tem postcestništvom v parlamentu, Vera, kje veš?
1: Zgleda, da se je prijelo, treba se bo sem navaditi.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej prahu pod levim krilom dviguje nedavna izjava predsednika parlamenta o pocestniškem vedenju v poslanskih klopeh, poroča Jure Bidona.
3: Ja, novi predsednik državnega zbora je zaradi pocestniškega izražanja padel v nemilost, grozi mu celo tožba. Ja. Zato sem se obrnil na njegovega pravnega zagovornika, to je odvetniška pisarna za notranje zadeve. Gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdravljeni. Tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne?
4: To... Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greće znoć da ispod polsajske kape pa iz oštarija izraste gospoda.
3: Ja, veš, dobro.
4: Zoran se še uči i zelo dobro uči on.
3: Ja, se mi da. Ne zdi, no, da...
4: Pa podcestnica, to je najlepša beseda ki je Zoran lako izodobrao, da.
3: Kako?
4: Pa lako bi rekao kurba, cipa vlaćuga, prostitutka lajdra, pa ne vem kaj še, ja. A podsjesnica, pa to je da ne rećem simpatično.
3: Ja ne, dejte, no, prosim.
4: Pa Zoran me je za res preseneto da pozna tako lepe izraze.
3: Ja, ja.
4: Mislim, podsjesnica se sliši zelo nežno, ko neka roža ki raste u cest. Da.
3: Ja, ja, dobro, ne, sej zdaj gospod Zoran celo trdi, da beseda podsjesnik označuje klateža, potepuha, ne,
4: ja.
3: Da ta beseda sploh nima povezave s prostitucijo, ne, mislim,
4: pa lako bi tudi, pa podsjesnik je nekdo ki hod podsjesti i...
3: Ja, no, dejte, no, podsjesnica je pač prostitutka, ne, in podsjesnik je...

0: prostitutek in noben cestni pohodnik ali nekaj podobnega. Ja, no, kaj naj zdaj? Potem lahko pričakujem, da bo vlačuga po novem smučarska vlečnica, ali kaj? Cipa in lajdra, neka krpa za brisanje tal, ne? Kaj bo pa prostitutka?
1: No, dobro.
0: Mala prostata, ali mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog namesto kurvinga bo kurbing, ne?
1: Pa pretiravaš, Badona.
0: Ne, potem lahko takole rečem, ne? Takoj, ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne?
1: Pa...
0: A ne? Imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.
1: Badona,
0: ba... Z lajdro sem si obrisal potno čelo, zatem pa prosil tavajočega pocestnika, naj mi pokaže pot do lečečega zdravnika. A ne? A to je...
1: Pa prosim.
0: Ja, no, se zdaj gre Zoran v Beograd, ne, kot vem.
1: Pa...
0: Uzmite skije, pa da se zajedno kurvamo v Kranjskoj gori, ne. Mislim, dejte se neha delati norca, ne.
1: Ajde, Jure, no, zdaj
0: ne, ne,
1: to.
0: Ne. Veronika, ne morem.
2: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
4: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Ale Farben Baby Goodbye, 15 do 8 je dobro jutro,
1: državljani. Dobro jutro.
0: 5. juni je danes zadnji dan. Akcija, v kateri kot vsako leto zbiramo sredstva za počitnice otrok, ki nimajo te sreče, da bi imeli srečno otroštvo.
2: Deklice so se mi zaupale v krogu, imamo navado, da se posedemo, se malo pogovorimo, kako in kaj predstavimo, da so iz strani sorodnikov, celo bratov spolno zlorabljene in da jim noben ne verjame. To je bil histerični jok, besede, ki so letele iz ust tisti trenutek. In potem so stekli pogovori, kako in kaj.
0: Je tudi dan, ko slišimo zgodbe, ki jih nočemo slišati, ampak samo zato, ker jih ne slišimo, ne bojo kar zginile.
3: Moj očka je doma, predno smo šli na letovanje, vrgu dojenčka mamici in je rekel, na, si ga hotla imeti, tukaj ga imaš. Zdaj ga pa čuvaj. In je prletu z glavo ob zid. Seveda sva obnemela, sva vprašala, to se večkrat dogaja, se zgodi tudi tebi. Pa je rekla, mene ni udaril, sem pa veliko krat v sobi in slišim kričanje mami. In točno vem, da jo tepe.
0: In pol, zakaj noben nič ne naredi? Se v bistvu naredijo, tako in ko jim kdo pove, ampak otrok take stvari povejo v okolju, kjer se počutijo varne. In to okolje traja, da se vzpostavi in to okolje omogoča med drugim tudi dežela junakov.
4: En otrok, ne, 8-9 let star, ki bi tak mogel imeti malo drugačno, dosti lepšo otroštvo. Z vsemi temi situacijami, ki so se mu zgodili v življenju, ko pač jih noben skoraj ne pozna, vidiš, da pol neka situacija, nek trigger pripelje druge situacije. Ne vem, pol vidiš, da s tem, kako se ti v bistvu zaupajo v tem varnem okolju, ki ga se ves čas trudimo vzpostaviti, da se ti dejansko en otrok vredno izpovedo bolj, kot bi se pa enemu terapevtu.
0: Teh otrok, ki jim pomagamo, ne pošiljamo samo plavati, pošiljamo jih na varno. Vsi, ki pošljamo pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Več kot to lahko naredite tudi s kakim direktnim nakazilom. Navodila za to najdete na radio 1.si, kjer je tudi ena QR koda. Moram reči, da ta nakazila letos krepko zaostajajo. Mislim, SMS-i so mačken slabši kot lani. Mal. QR kode pa nakazila, da ima reč podjetij, ki vsako leto tudi predstavljajo določen odstotek donacij, so pa leto slabše. Ja. Tako da šefi znajo biti v službi čez 13 minut ob 8. Tako malim, ne?
5: Momente.
0: Ja.
5: Da bi bilo lepo.
0: Mislim.
5: Da pomagamo.
0: Ampak ne na račun božičnice.
6: Na moju bom imela veliko novih prijateljev in sladoled vsak dan.
7: Dežela junakov je tam, kjer ljudje verjamemo v dobro.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Celjski val.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Klasne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Išče službo blizu doma?
12: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
11: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
12: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celeja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celeja park Celje.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
14: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Vam postelja škripa?
16: Najraje lebdi.
15: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
16: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
15: Plasart.si.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
17: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Čistilne naprave minus deževnica.si.
20: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
21: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
22: Ena noč gratis v Termah Lendava.
23: Rezervirajte 3 noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
22: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
23: Rezervirajte na terme-lendava.si.
24: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
25: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
26: Italko Keramika. Arjava Spricelio. Italko Picasso. Itak!

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Na morju bom imela veliko novih prijateljev in sladoled vsak dan.
0: Dežela junakov je tam, kjer ljudje verjamemo v dobro.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: otrokom iti na morje.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
1: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
0: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
2: Ura je 8, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada je potrjena, danes pa ministri uradno prevzimajo delo. Na ministrstvih jim bodo predhodniki predstavili, kaj je še odprto, kaj jih čaka in kje so glavne naloge. Ker je ministrstev zdaj manj kot v Golobovi vladi, bodo nekateri novi ministri pokrivali širša področja kot njihovi predhodniki. Janez Janša sicer za svojo ministersko ekipo pravi:
5: mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela v izvršilni oblasti.
4: V Črni gori pa se bodo danes srečali voditelji Evropske unije in Zahodnega Balkana. V Tivat odhaja tudi novopečeni slovenski premier Janez Janša. Voditelji bodo preverili, kako daleč so države regije na poti v Evropsko unijo. Gre za Črno goro, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Albanijo, Severno Makedonijo in Kosovo. Evropska unija jim želi pokazati, da vrata ostajajo odprta, a napredek ni povsod enak. Najbolje trenutno kaže Črni gori in Albaniji. Nek uporabnik na YouTubu pa je imel dovolj golobov in se je odločil, da ne bo mahal z rokami ali nastavljal strašil, ampak bo zadevo rešil kot pravi tehnološki mojster. Naredil je pametno napravo, ki sama vidi goloba, ga prepozna in ga nežno poškropi z vodo. Ptice ob vodnem topu niso poškodovane, balkon pa je očitno precej bolj miren. Internet je navdušen, golobji sindikat pa verjetno malo manj.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
7: Zadnja etapa bo za Ceneta bolj oblačna in vmes tudi deževna, pa ne samo za Ceneta, ki kolesari po Primorski, padavine se bodo razširile posod po državi in enkrat proti večeru potem ponehale, oziroma na Debelem rtiču glede na napovedi že prej popovdne. Vikend pa bo potem spet lepši, bolj sončen, to, kar si junija želimo. In pa poglejmo še današnje temperature, najviše bodo od 19 pa do 24 stopinj, za enkrat pa imamo v Slovengradcu 13 stopinj, potem v Novem mestu in v Lescah 14, Metlika, Divača, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 15, na Ptuju 19 in v Luciji 20.
3: Najhitrejši prometni

0: Lorenzo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Pozor, paket izolacijskega materiala ovira promet na voznem pasu na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota pred predorom Močna Previdno. Zaprt vozni pas na pomurski avtocesti smer Maribor med Sveto Trojico in Lenartom zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer pa Maribor, se opravičujem.
3: Sebo. Ja. Prvič je zate tole.
2: Ojoj, kaj si pa zdaj?
3: Prvič si z nami na Develem rtiču, ponavad si
2: gonotacaj. Ne, gremo naprej. Zaprt vozni pas na pomorski avtocesti A5 smer Maribor pred počivališčem Lorman je zaradi nesreče. Pred oviro imamo tudi zastoj. In še zadnji štirje radari. Nekaj skače. Radar v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, potem radar na Stojalu v Lahovčah pri Zajcu, bel Fiat na Brezovici nasproti črpalke Logo smer Ljubljana in pa kontrola prometa v Hrastniku pri kemični tovarni. Se opravičujem za tole. Nič 80-22, 55, škrat je bil škrat.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Še eno dobro jutro v deželi junakov. Danes bomo izvedeli, koliko otrok bo zaradi vas imelo nepozabne počitnice. Cene Prevc ima danes pred seboj samo še cilj na Debelem rtiču. Tam pa ga še čakajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdič.
3: In dočakali ga bomo enkrat popovdne okrog petih, ampak danes je eden tistih dni, ko nam ni težko. Mal potegnem oči.
4: Naj se dežela junakov izkaže zdaj.
3: Smo na Debelem rtiču, na morju, med otroškim nasmehom in tle bi lahko človek se mi zdi, da delal vsak dan.
5: No, res, ko se bo pokazalo slonce, bo prav kičasto, Denis.
3: Če ne prej, ga bo cene prinesel.
5: Bo, to pa res.
3: Če je mrz, namreč tole odpade.
6: Najbolj všeč mi je, ker je bazen. Všeč mi je, da sem šla na nočno kopanje.
3: Veš, ki je bazen, pa sem šla na nočno kopanje, je rekla. Mi pa nismo tukaj, da bi uživali na morju, na srečo si to lahko privoščimo, ko bo prišel čas za dopust, tu smo zaradi tistih, ki te sreče nimajo. Koliko otrok bomo letos lahko poslali na morje, bomo zvedali popovdne, odvisno od tega, koliko ljudi in kako velikodušno ste se letos odzvali klicu dežele junakov.
5: Med drugim tudi ogromno otrok, ki so prispevali svoje žepnine od prvega dneva naprej, torej od štarta v osnovni šoli Železni, ki so nam otroci lahko vzor svojo dobrodelnostjo.
3: Čez nekaj minut se nam pridruži mama enega fanta, ki nas je v vseh teh letih najbolj očaral, zaznamoval, navdušil, pustil neizbrisen pečat. Težko je najti pravo besedo, no? Zaradi njega se današnja etapa imenuje Borova etapa. Kakšne vrste junak je bil Bor, pa kot rečeno, čez nekaj minut z njegovo mamo.

0: Ed Sheeran, Celestial, 8 pa 9, lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Ajde, Lara, mi kateri smo z vami na Debelem rtiču, en poseben obisk imamo ljudje, ki smo ga zelo veseli, z nami je Klaudija, mama fanta, zaradi katerega se zadnja etapa dežele junako imenuje Borova. Etapa, če lahko malo bliže mikrofonu, Klaudija, lepo zdrav.
2: Živjo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Klaudija, kako bi bil letos Borster?
2: Ja,
0: 24. 24? Ali 23?
2: 23.
1: Klaudija je mečken živčila, danes pa tremo, ampak...
0: Ne, Klaudija, zakaj
1: res? Ne rabeš. Vse je v redu.
0: Med treme noben.
1: Vse je v redu, lep dan je.
0: Koliko je minilo zdaj? 5 let?
2: Ja.
0: 5 let minilo, odkar smo deželaku povedali, da se mu žal Bor ne more več pridružiti.
3: Bor, če nas poslušaš tam zgori, hvala ti za vse. Nikoli ne bomo pozabili tazga fejst fanta. Žal so tudi takšne zgodbe. Ne bi jih smer biti. Se skozi sprašujem, zakaj, ampak takšno je življenje. Dajmo ga ceniti, dokler ga imamo. Dajmo negovati, dajmo radi drug drugega. Ker ne vem, ne veš, kdaj boš ti rabo pomoč. Bor, ta runda je zate.
0: In od takrat naprej je ta zadnja petkova runda vedno za njega. Za Bora. Jaz si... Ne sam jaz. Tle lahko govorim v imenu vseh, no, se mi zdi, skor. Ne znamo si predstavljati praznine.
2: Ja, težko si je. Mislim, da če tega ne doživiš, da si tega res ne moreš predstavljati. Sam ta praznina, pa se je ni. Sej Bor je vsak dan z nami, v mislih, v srcu. Ne vem, jaz verjamem vse znake, vse namige, ki se dnevno pojavijo, pa je mogoče tu njegova najljubša pesem na radiju v enem pravem trenutku. Takem. Ali pa je tako, ko prvič, ko smo bili na Debelem rtiču 4 leta nazaj na vaše povabilo, smo srček najdel, tako, ko je omenil sina Nite Ogulin. In jaz verjamem na vse to, kar se dogaja, da je še vedno z nami, da je tukaj.
0: A nam lahko poveste, odkud je Bor črpal energijo, da pomaga?
2: Pa, Bor je bil poseben otrok, zelo, in je imel...
0: Malo ga opište, prosim, nekomu, ki danes nas prvič posluša, pa ne ve, kdo je bil Bor. Kakšen je bil Bor?
2: Bor je bil zelo iskren, odkrit, nobenega ni šparal. Mislim, ta otroška odkritost je delovala pozitivno, ker je povedal samo resnico. Vedno je govoril resnico in ljudje, ki so ga poznali, so to vzeli vedno za dobro in so tako sprejemali in meni se zdi, da je znov iz ljudi potegant najboljšno. Tudi mogoče iz nekoga, ki ni kazal necega potencijala, pa je on vse
0: on je
2: eno
0: najdu. Ja. Da tega še malo tako, mislim, da ga je še treba še malo opisati.
2: Ja.
0: Kako bi ga ti, Miha, opisal?
3: Jaz se ga spomnim res, kot enega tazga radovedenega fanta, ki ga je vse zanimal, prišel je, vsako leto je prišel, razložil z tako dobro voljo, dobro energijo, kako je zbral ta denar, ki ga je prinesel, kako je tudi v šoli vsem povedal, zakaj gre. In to je mene vedno fasciniralo. In ne vem, enostavno ga moraš metrati. Tak, krasen fant.
0: A je bil Bor, ki je bolan?
2: Ja, Bor je bil bolan, Bor je imel v osnovi bolezen srca, imel je posebne potrebe, na to je bilo nacepljeno tudi te avtistične posebnosti, ampak to take, ne vem, no, da te opomnejo na vsak dan v življenju, na pomembne stvari, na neke stvari, ki grejo drugače mimo, mislim, ko jih nekdo ne opaz, mi smo bili pa vsake najmanjše stvari, napredka, dneva veseli, mislim, ni bilo to lahko življenje, ampak je bilo pa vredno in bogato in vsak dan vemo zdaj pomembnost dneva, ko vidimo, da se lahko hitro izteče življenje in zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe, ki jih v akciji poslušamo, teh otrok, ki niso si sami izbrali družine, ki jih je pač...
0: Nihče od nas ni.
2: Ja, res je, ampak da se ne zavedamo, kako pomemben je vsak dan posebej, da ne znamo ga cent, biti hvaležni za njega. Se mi zdi, da potem na to gledamo, mi s to izkušnjo drugače. No.
1: Seveda.
0: Prej ste rekli, Bor, fant s posebnimi potrebami. Intervju sem prebral očeta, ki je rekel, da ko je dobil otroka s posebnimi potrebami, je bil šok, je bila žalost, je bilo spraševanje, zakaj se to dogaja meni, zakaj se je to meni naredil, ampak 20 let kasnej pa ne bi menil nič, ker me je ta otrok največ naučil, največ dal, povedal, kaj je tisto, mislim, pokazal, skozi njega smo videli, kaj je zares pomembno, kaj zares šteje.
2: Ja, jaz mislim, da se lahko vsak, ki je živel...
0: Ste šli čez enako?
2: Čez popolnoma enako, čez vse faze, ampak trenutka ne bi menjala v življenju, zato, ker smo dobili z njim od njega in to je res...
0: Današnja etapa je posvečena njemu. Kaj je Boru pomenila dežela junakov?
2: Zelo velik. Mislim, to res je spremljal, promoveral, bom rekla naprej, ker v bistvu marsikatere stvari ni mogel, to ga je pa veselilo. In tudi, da je lahko darval, je rad daroval za dober namen. Ne.
0: Ja. Mi zva sem imela intervju. Vama je kradu denar za to, da
2: je... Okej. Dobar, to je.
0: Se nisem rekel, da je hodil po trgovinah pa kradu. Vam je kradu denar za to, da je dal k nam v skrinco za otroke.
2: Ja, pa tak sistem je imel, ne, pač ne za se, za druge ja, potem je...
1: Robin Hood.
2: Ja. Tako da, ne vem, no, lepo in super, da to... živi še naprej, da je tudi on še z akcijo z nami po tolkem času in da...
0: Absolutno. Klaudija, mi obljubimo, da dokler bo obstajala dežela, enako tudi spomin na Bora ne bo zbledel.
3: Hotel se sam reči, ne, da kakšno je življenje včasih, ne, da sem razmišljal še pač čas potem, ne, kako je pri Boru, da je bil tako srčen fant, ampak na koncu je pa ravno srce ga izdalo. Ne.
2: Ja, neka usoda.
3: Res.
2: Jaz tudi z nadaljevanjem akcije, takole, ki se dogaja, tuk nekih spet videl, navezal, ne, ni bil za šport, recimo, ampak vse, kar ga pa je od športa zanimalo, je bila Planica, pa bratje Prevc. In si je ženil v Planici intervju ali pa podpis, no, ali pa sliko s nekom od Prevcov, pač takrat so bili vsi aktualni. Veš, kdo je PP, DP, CP, ne, pa ga ni dobil. Je pa zadovoljen mogel biti potem na koncu tudi zboru
0: kaj
2: Pahorjem, takratnim predsednikom. Ampak, ja.
0: Ampak fajn, mi imamo danes tega CP in mislim, da bi danes, no. Danes pa CP gon za njega.
2: No, in mislim, to je nekaj najbrž, ka, neprecenljivega. No.
0: Danes smo mu že zavrteli Danca Kuduro, ki jo božval, zdaj mu bomo pa še čast.

0: In čas, samo še danes imate čas, samo še danes vas pozivamo, da pošljete kak SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, znesek bo objavljen v petih popoldne, ko cene pri kolesari na Debeli rtič. Ponosni smo, da je del ekipe letos tudi Simon Ogulin, vendar je tudi on deželo junako poznal zelo dobro že odprej. V bistvu je najbolj svežo brez cene prejoc. Mal smo preverjali pri ekipi, kako se jim zdi cene. Slišali smo že urednico Nino Igrutinovič in fotografinjo Darja Štravstisu. Tole pa si o cene to misli naš audio producent Tadej Zorman.
1: Obožujem ga. Drugače nekaj sem si ga predstavljal, ker pač eno je podoba, ki jo vidijo ljudje. Nekaj čist drugega sem pa spoznal zdaj na tej akciji in ful imam rad ta njegov navihan smeh. On v vsaki ima cilj, vse dela s ciljem in vse naredi zelo natančno in strukturirano, ampak najde čas za neko neumnost, kar nekaj naredi, nekam skoč in sam slišiš ta njegov nagaju smeh, ki je drugačen, kot njegov normalen smeh in veš, da bo naredil neka neumnost. In skoč z njega tvornaka dol ali pa na eno škarpo nekam, pač ful ga imam rad, zato ker najde v teh natančnih stvarih, najde čas za neumnosti.
2: Kratko, cene počne stvari, ki jih daže oni.
0: Ja, dobro, nekje se pa more poznati razlika v letih, no. Mi smo zelo veseli, da ga ekipa tako hitro vzela za svojega in še bolj, da ste ga za svojega vzeli tudi vi.
3: Glavnem, vi ste the best, res. In vse to, kar pripravijo, kar pridejo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pohvala, vse, res. Noro. Solze dobiš takoj sande v vsak kraj, ko se pripeljajo. Res, otroci, vse, Ilirska Bistrca, ja, sam kapo dol in sploh ni pomemben znesek, res, pomembni so vsi ti trenutki in scene tam in včeraj z Mihom in Nina Pušlar in vsak taka pride, ko zraven še pomaga, da kvatrocikl šiba the best.
4: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si. It's gonna be

0: Mozzarella 30% ceneje. Sir Emmentalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
10: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Spletne prevare so tudi na območju policijske uprave Celje vse pogostejše. Storilci pa vse bolj iznajdljivi. Samo v zadnjih dveh dneh so obravnavali 4 spletne prevare, so sporočili z policijske uprave Celje. Neznanec je poklical občana in ga prepričal, da se je na telefon namestil aplikacijo, saj naj bi zadel 8000 evrov. V nadaljevanju so mu na njegov račun nakazali višji znesek, od katerega si je odštel dobitek, ki naj bi ga zadel, na drug račun pa vrnil preostanek nakazanega denarja. Z lažnim prikazovanjem so ga na to pretentali, da je v svojo škodo opravil še več nakazil na druge račune in ga oškodovali za dobrih 60000 evrov. V drugih primerih so bili občani oškodovani skupaj za okoli 5500 evrov. Na policiji znova občanom svetujejo, ne nasedajte tovrstnim telefonskim klicem.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Zadnji del akcije nam bo postregel z oblaki in z dežjem, nastala bo tudi kakšna nevihta, ampak popoldne pa bo na Debelem rtiču že posijalo sonce, zvečer pa tudi drugod po Sloveniji.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Zaprti vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer Maribor pred počivališčem Lorman je zaradi prometne nesreče. Zastoj le še na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, radar na stojalu v Lahovčah pri Zajcu smer Komenda in pa kontrola prometa v Hrastniku pri bivši Čebelci. Nič 80-22-55. Srečno!
8: Tri minute čez pol deveto, dobro jutro, zadnjo etapo Deželi Junako spremljamo danes, Borovo etapo. Cenete lahko do prihoda na Debeli rtič, sledite tudi na Radio 1 TV in na naši spletni strani radio1.si. Tudi tam je prenos v živo, tam je pa tudi povezava do QR kode, ki je namenjena vsem, ki bi prispevali več kot 10 evrov. Zadnjih 10 dni smo govorili predvsem o tistih, ki nimajo, na drugi strani krivulje ste pa tisti, ki imate. Ni vas malo, glede na to, da vsi skupaj se stavimo povprečje, v katerem se v naši državi kar lepo živi.
9: Ja, ampak naj vas to povprečje ne zavede. Mladoletni, ki v Sloveniji živijo pod pragom revščine, je v Sloveniji čez 40000 ljudje.
8: Wow. Tako da, dajmo danes še malo izravnati to razliko med tistimi, ki ste vplačali dopust na Sejšelih in med tistimi, ki še ne vejo, če bodo njihovi otroci letos sploh videli morje. Pomagam 10 na 19. 19, če si lahko odtrgate, če ne, rajšnet. Radio1.si. Za vihek želim pomagati, prispevajte toliko, kot se vam zdi prav. Hvala vsem.
9: Hvala.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 20 dobrih do 9, je li pozdrav od nas iz Debele Grčiča.
1: Živjo,
0: Lara, Anja, Denis in Miha Prvič na Debele Mrtiču pričakuje samega sebe.
2: Na nek način.
0: Ponavad smo ga mi vsa ta leta tukaj čakali, da pride, da prikolesari v cilj, da potem skupaj objavimo znesek in da potem Miha z ekipo skoči v morje, da on z tega ne bo naredil. Je pa vsak od nas, vsako uro en od nas vas ne govori, v bistvu danes smo mi še zadnjič v tej akciji z vami, še uro in 20 minut in vsako uro nas je vas eden od nas ne govori, da še zadnjič, če lahko, stisnete en SMS. Lara in Anja sta že, Miha.
2: Denis, prav odličen uvod je to, kar si povedal, ker se bo ravno na to tudi nanašalo moje sporočilo. Zame je bila letošnja akcija drugačna. Prvič sem jo doživel nekoliko bolj iz ozadja, kar pa ne pomeni, da je bila zame kaj manj pomembna. Vsekakor sem jo pa doživel, sem mu malo pohecal ne kot stric, ampak kot dedi iz ozadja. Nisem silo v spredje, nikakor ne, ker sem želel, da akcija zadiha po nekih svojih tirnicah. Sam sem se tako odločil in mislim, da sem se odločil prav. Ker nisem več zmogel, sem svojo vlogo gradil čisto na novo. Skoraj vsak dan sem dobil vprašanje v stilu: Dežo, si ti okej? A tebe kaj muči, stari? Kako se ti v resnici počutiš? V redu sem, draga dežela junakov. Super sem, no. Zakaj ne bi bil? Ta nov obraz akcije, ta fun, ta cene prevc. Ta super fun, ki je tudi mene iz dneva v dan sam še bolj navduševal s svojo mladostjo, svojo razigranostjo, pa tudi srčnostjo. Skos nasmejanim obrazom, ki ne kaže znakov utrujenosti, ampak vse izzive sprejme nekako igraje in kot pravi športnik verjame v končno zmago. Pozoren do svoje ekipe, pozoren do otrok, skromen, kada je stopil na ta dobrodelni odr tako malo po naključju. Ampak ne, vi ste ga izbrali, držele onako ves čas vrel van, tako kot jaz in moja ekipa. Prišli ste tudi, kaj zjutraj lilo kot iz škafa in mu dal vedeti, da je njegov ples lahkoten in igriv v vsakih razmerah. Ves čas ponavlja, kako ste nevidni junaki vi, on pa ostaja skromen in prijazen.

Danes bo cene pred zadnjim spustom do morja tukaj na Debelem rtiču najbrž tako kot jaz v preteklosti doživel v svoji skuštrani glavi en tak, a veste, hiter preseg zadnjih 10 dni, ki se mu je dogajalo ogromno stvari od zgodnega jutra pa do poznega večera. Vi pa do takrat lahko po samo razmisleku stisnete še kakšen SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Poslušajte, ne za cene ta, tudi ne za me, ampak za naše otroke, ki so v drželi onako nekje na obrobju, prezrti, pozabljeni, žal, bom kar povedal večkrat, tudi zlorabljeni. A veste, ki se družijo z njim tukaj na Debelem rtiču, oni so željni sam topline in sprejetosti. Toplega obroka, mogoče novih sandalov, pa enega posebno toplega objema. Samo za njih gre. Zato, če le lahko ukrepajte in jim polepšajte poletje, da bodo imeli spomine in priložnost, da se izvijajo iz tega kaosa bolečin. Ja, in končno verjamejo v lepši jutri. Pomagam 10 za lepši svet na 1919.

0: Mica și Zania.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Vik. Ko bom velika, bom tudi jaz pomagala otrokom iti na morje.
1: Radio 1, Celjski val.
2: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In vžigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi, je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
10: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
11: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
13: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
14: Pozor! Koniški maraton, pika si.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
17: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
16: Medikum. Z nami ste varni.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Minuta čez devet je. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada Janeza Janše je po potrditvi v državnem zboru že zavihala rokave. Na ustanovni seji je opravila prve kadrovske poteze. Janša pa je napovedal, da bodo opozicijske stranke prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Po njegovih besedah vlada ponuja roko sodelovanja vsem, ki želijo sodelovati pri prihodnosti Slovenije. In kaj na to pravi zdaj že bivši premier Golob?
4: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
3: Po včerajšnji nesreči manjšega letala pri Medulinu pa so hrvaške oblasti potrdile, da so umrli štirje Avstrijci. Hrvaško državno odvetništvo je sporočilo, da so bile žrtve stare od 40 do 65 let. Odrejeni sta bili obdukcija in dodatna preiskava. Kaj se je zgodilo pred strmoglavljenjem, še ni znano. Za konec pa še v Albanijo, ki očitno ni več samo skriti dragulj, ampak postaja resna konkurenca Hrvaški, Grčiji in Italiji. Turiste privablja z ugodnimi cenami, turkiznim morjem in manj gneče kot v bolj znanih sredozemskih krajih. Tirana velja za eno cenejših evropskih prestolnic, Drač pa ponuja zgodovino, plaže in poceni izlete. Albanija je tako postala ena tistih destinacij, ki jo dopustniki vse pogosteje postavljajo na vrh seznama.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Vreme, Ljara.
8: Ja, kot vidim, je Ceneta in ekipa že dobil dež, pa tudi marsikje druge po Sloveniji dežuje. Možda bo tudi kakšna nevihta, ne bo pa tako močni dolgotrajnih nalivov danes. In pa na Primorskem, natančneje na Debelem rtiču, naj bi padavine popoldne ponehale, tako da lepo vabljeni na zaključek. Kasneje bo ponehal tudi drugod po državi, bo pa potem jutri in v nedeljo spet več sonca, tako da izkoristite vikend. In pa poglejmo še temperature. Trenutno imamo na Bledu 14 stopinj, potem v Novem mestu in v Ljubljani 15, Krško Metlika in Vransko trenutno 16 stopinj, Nova Gorica in Maribor 17, na Ptuju 19 in v Piranu 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
10: Miha. Stanje v prometu se izboljšuje, zastoj le še na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in pa na cesti Šmarje-Koper, kjer so radari, samo dva sta, v Zidanem mostu iz smeri Rimskih Toplic in pa v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro. Kje je tretji? Povejte vi na nič 80-22-55.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. augusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si.
11: Dobro jutro, dežela junakov. Rekordi pridejo in grejo.
12: No, mi držimo pesti, da en še pride.
11: Cene rekorder pa zdaj dela nekaj, kar ostane. Zgodbe ljudi, ki pomagajo otrokom na morje. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: Imamo še skoraj cel dan, da pomagamo Cenetu do rekorda. Pomagam 10 na 1919.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
13: 9 pa 5 je, dobar dan.
8: Živjo.
10: Živjo.
13: Cena za rekord trenutno znaša 246 metrov, ampak mi si želimo enega druzga. Če bi recimo številki 246 dodali še 4-0, bi bila to ogromna številka. Ni 246 tisoč, ampak kar 2,460,000. To bi bilo pa noro.
8: Crazy, ja.
13: Ja,
8: to je bilo noro.
13: Mislim, cenil v družini prej snima še rekorda, ta pa bi bil, recimo, če bi imel. Miha ta rekord drži, lansko letni
10: 1.248.057,16 evra.
13: Pismo.
10: Evrov.
13: Pismo.
8: Ja. Prav.
13: Mislim, do zdaj je bilo do zdaj šlo vsako leto gor.
10: Ja,
13: za en evro pa za en evro. To pomeni, da smo bili boljši, da smo napredvali in da vsak let saj enega več otroka peljamo. Pa nismo enega, smo jih kar veliko.
8: Kar veliko
13: več.
8: Tako
13: da, bravo, čestitke, kapo dol. Super je.
7: Ja, če ne bo tega podaril, pa bo mogel iti dom noga podirati, sa ne?
8: Dobro, da so še nekje drugi tudi rekorderi, a veš, ne sem te skoki, stari.
13: Ja, da bi na morje pelo tisoč otrok. Koliko jih bo pelo, bo jasno o petih popovdne. Mi vas bomo še zadnjih 50 minut nagovarjali, da pošiljate SMS-e, da donirate, ker cifra bo znana o petih popovdne. Samo še danes. Hvala vsem.
8: Hvala.
10: Hvala.
13: A veš, njih to je prav, ne? Elvis Presley, a little less conversation, a little more action.
7: Daš pa ti kaj povedal?
13: A ja, takoj potem le.
7: Ok,
13: takoj potem le.

0: Elvis Presley, a little less conversation, a little more action. Malo manj moramo govoriti, pa več akcije moramo dati. Lepo zdrav iz Debelega rtiča.
1: Živjo.
0: Lara, Anja, Miha, deli z vami. Mal je debes tukaj, ne de?
2: Super, ja.
0: Fajn je,
2: fajn je.
0: Ob morju smo. Čakamo, da cene zaključi svojo prvo deželo junakov. Danes je 10. dan, zadnja etapa, do 5. bo jasno, še par urc pa bo konc deželo junakov, pa bo znano, koliko smo letos zbrali deželo junakov. Kot rečeno, lansko leto, Miha, koliko je rekord?
3: Mogu zdaj še enkrat najdeš. Milijon,
0: a, nisi zapisal?
3: Ne, 1,248,018 za cente, pa res zdaj le.
2: 16 centov.
0: Ja. Bravo, to je bil rekord. Letos si ga tudi želimo. Zdaj pa tako, mi temle trenutku zdaj le, v katerem smo se zdaj znašli, mi temu rečemo govor za 300 tisoč evrov. Naš zadnji poziv za donacijo. Vsak let je, recimo v tej zadnji uri, po enem takem govoru, preletel med 200 in 300 tisoč.
2: Neverjetno res.
0: Zaključujemo, namreč prevzema Lovše, Roškar, pole pa konc. Zdaj, koliko preleti v tej zadnji uri? Preleti. Upam, da bo tole zdaj za 500,000. Zdaj tako. Ne bom vas prosil za 10 evrov. Ne bom vas prosil za 10 evrov, ker, dajmo reči tako, problem ni denar. Če bi bil problem denar, se mi zdi, da bi ta problem že zdavni rešil. A veš, kar doskrat, ko ga slišeš, reči, če pa kaj, mamo, mamo pa denar, rečejo. Ne? Slovenci vsako leto zapravimo milijone za stvari, ki jih čez en mesec sploh, ne vem, se jih sploh ne spomnimo. Problem je nekaj drugega. Problem je, da se vsak od nas čisto vsak dan odloča, kakšen človek je. Večina teh odločitev je popolnoma nepomembnih. Ali boš pil kavo ali ne, ali boš hamburger, ali boš pico, ali boš kebab, ali boš šel v fitness ali nošel. Jaz imam enega kolega, ki vsak let kup fitness karto, letno fitness karto, ne gre pa niti enkrat. Ampak zakaj? Zato, ker se boljš počutil.
2: Yeah. Prav.
0: Po se odločaš, a veš, a boš kupil, kjer je čevle, kakšne čevle boš kupil, a boš kupil črne, a boš kupil bele superge. Vsak dan imamo mi kupenih takih odločitev. Pa pa pridemo do trenutka, ko dobiš odločitev, ki pa nekaj pove o tebi. Ne pove o svetu, ampak o tebi pove. In tole zdaj smo pri tem od... to je eno takih trenutkov, teh trenutkov. Nekje v Sloveniji, zdaj ti si predstavljati, nekje v Sloveniji zdaj sedi en otrok, ki ne ve, da mi zdaj le govorimo o njemu. Pojma nima, da se prav zdaj ta trenutek odloča, a bo letos prvič videl morje, ali ga spet ne bo videl. Kdo se odloča? Mi se odločamo. Otrok ne ve, ker načeloma otroc ne spremljajo dobrodelnih akcij. Otroc več ali manj živijo posledice odločitev nas odraslih. Mi jim praktično določamo vse. In tukaj zdaj lahko postane neprijetno. Radi mi govorimo, da bi pomagali, da smo solidarni, da nam ni vseeno, da smo dobri ljudje. To si radi vsi rečemo. Ampak resnica zna biti pa tudi brutalna. Nisi to, kar misliš. Absolutno nisi to, kar misliš, nisi to, kar objavljaš na družabnih omrežjih, nisi to, kar govoriš, da si, nisi niti to, kar čutiš. Veš, kaj si? Si točno to, kar narediš. In danes obstajata dve možnosti. Prva je, grozen, otroci so res ubogi in ne narediš nič. Druga pa je, da pošleš SMS. To je to. To je vsa razlika. Pomagam 10 na 1919. Zdaj pa, kar je najbolj zanimivo. Psihologi že desetletja ugotavljajo, da ljudje veliko rajš pomagamo enemu konkretnemu človeku kot tisočim neznancem. Ko številke postanejo velike, se naše sočutje do pač te množice recimo zmanjša. Ne? Veliko bolj čutimo enega otroka, ki mu je hudo, ki ga doma, ne vem, skrajno neprimerno in grdo ravnajo z njim, kakor pa do množice. Zato vam ne bi govoril o stotinah otrok, ampak bom recimo govoril o enem fantu ali po eni deklici, ki bo letos prvič stopila v morje. Prvič. Ne drugič, ne po dolgem času, ampak prvič. In recimo nekega dne, tam nekje čez 20 let, leta 2046, se ta otrok ne bo spomnil našega imena. Ne vašega, ne našega. Na ovedu, kdo ste. Nikoli vas ne bo srečil. Ampak imel pa bo neki, imel bo spomin. Spomin na dan, ko je ugotovil, da svet ni sestavljen iz ljudi, ki gledajo stran, ampak tudi iz ljudi, ki se odzovejo. Zdaj pa pridemo do dela, ki ga nihče na radiu ena ne pove na glas. Tudi jaz ga do zdaj še nisem. Mi doskrat rečemo vsak SMS šteje. In to je laž. Lažemo, lažemo vam že 12 let vam lažemo. En SMS ne bo spremenil sveta. Čista laž. Svet bo jutri enako nor, enako kaotičen, vojne bodo še vedno, krivice bodo še vedno, težave bodo še vedno. En SMS ne naredi spremembe v svetu. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Cel svet. V resnici je to edina sprememba, ki jo lahko kadarkoli naredimo. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike. Zato vas ne prosim za 10 evrov, ampak prosim vas za odgovor na eno vprašanje. A boste človek, ki je zdaj rekel, to bi moral nekdo narediti, to bi moral sistem rešiti, ali boste človek, ki je vzel telefon in to rešil sam. Vem, da ste že. Pa če lahko, zakaj ne bi še enkrat? Ful sem tudi razmišljal, kjero pesem zavrteti, da zdaj vsi pošljemo ta SMS, da pade zdaj v enem šusu pol milijona. Pa dajmo reči tako. Ena čebela ne namaže kosa kruha z medom, ampak panj čebel ga pa še kako. Tako da dajmo čebele vsi na en znak. Pomagam 10 na 1919. En SMS ne spremeni sveta, ampak enemu otroku spremeni svet. Hvala vsem.
2: Hvala.

0: No, kako no, smo čebelce?
1: Čebelce so pazali tole zale, res.
2: Prav res.
1: Pa kaj nisem od tebe pričakovala, da boš ti dal čebelice.
0: Ja, ja, presenete. Nisem v Mežega znašel, katerikoli uri, res. Ne glede na to, kje si, kdaj si,
1: aj, krasno, kako si. Krasno, v bistvu, prispodoba v lajfu ne bi noben od nas pomislil na to, da bi čebelce povezali z državo enako, ampak v bistvu je res, ena čebela ne naredi medune, panga pa, res dobro, dobro.
0: Absolutno.
1: Kot, kot slovenistka ti se ti klanjam.
0: S mojem panj, tak.
1: Prav res, res.
0: Se pravim, še 40 minut smo z vami, še 40 minut smo skupaj, hvala vsem, pomagam, 5 pomagam, 10 na 1-9, 1-9, prav Miha, da ima občutek, da bo cene imel rekord.
2: Ja, jaz imam res tako občutek.
1: Jaz bi bilo tako veselo.
2: Res, jaz tako stiskam pesti in prepričan sem, da se lahko zgodi.
0: Kje cene? Cene trenutno kje? Bliz Divače se mi
1: cene
0: zdi,
1: je,
0: da mora biti.
1: Tako, v Divači so ga otroci sprejeli in ogromno otrok je, tako da prav cute.
0: Ne bi mu delala družbo Ana Sodnik, v Portorožu se mu danes pridruži Jan Plestenjak.
1: Ja, kaj bogono?
0: Oh. Ne vem, iz pekla do raja bi bil kar primeren slogan za veliko otrok, jim želimo pomagati. Don še demo stisan, šteje vsak evro. Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9, 1-9. Včeraj se je nekaj lepega zgodilo tudi v Ajdovščini, to tudi je treba povedati, lepo je, da povemo.
3: Glede na to, da ste letno mi izkazali to čas, da sem jaz na cene tam pripeljal v Ajdovščino oziroma na vašem tolo, bom ponovil tisto, kar sem že enkrat naredil pri gasilcih, ko je gorel Kras, ko sem dal vsakemu gasilcu enako, kot je dala vlada. Letos ponavljam to za to dobrodelno akcijo, toliko pa ste zbrali vi, toliko dam še jaz zdravim.
0: Top. Če ste med temi, ki imajo boskarolovo cifro med kontakti, pejte na radio 1.si. Kliknite, želim pomagati, tam je QR koda, pre katere donirate večje zneske. Hvala vsem.
1: Hvala.
4: Na morju bom imela veliko novih prijateljev in sladoled vsak dan.
5: Dežela junakov je tam, kjer ljudje verjamemo v dobro.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana.
8: Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
10: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
14: Jup, barve spremenijo dom.
15: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
16: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
17: Volkswagen. Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
18: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
19: V dolini 10, na koncu Makadama 2. sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
20: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
19: Vedno na boljše.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: V novi Ona Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa.
23: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
22: Katarina Kresal, pravnica, priznava.
23: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
22: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove.
23: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
22: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče.
23: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno.
22: In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija nas opominja.
23: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
24: Nova Ona Plus že čaka na vas.
25: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
26: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
27: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Tine. V soboto, 29. avgusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
1: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Kakšna etapa? 9. etapa letošnje dobrodelne akcije Dežela junakov je Anitina etapa. Pred zadnjo pot smo posvetili Aniti Ogulin, izjemni humanitarki in srčni borki, ki je živela za dobro in svojo toplino zaznamovala nešteto življenj.
2: Jaz sem ponosen na vas. Jaz vas imam rada. Vsi ljudje, ki so bili vsaj deček z vami, vsi poslušalci, ki jih nagovarjate, biti dober, biti solidaren, biti strpen, biti človek človeku, predvsem pa biti odgovoren starš.
1: Njena dobrota ni poznala meja, njen nasmeh pa je imel toplo moč, da je celil še tako globoke rane. V čast, v spomin in v zahvalo. Pošli SMS z besedo Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in hvala, ker ti je mar.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Je danes je pred nami bolj oblačen in deževen petek, ampak upajmo, da bo kljub temu pozitiven. Se bodo pa padavine popoldne umirile, najprej na Primorskem, potem pa še drugje.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred Postojno in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Kaj pa radari? Samo dva sta ta hip črnklijo v zidanem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic in pa radar tudi v Lenartu v Slovenskih Goricah, samo spomnim, tam je cona 30 km na uro. Na uro kje je tretji, pa povejte vi na nič 80 22 55.
7: Lep pozdrav iz enega čudovitega kraja na Develem Rtiču. Čakamo še zadnje dejanje Dežele junakov, da cene prejot zaključi zborovo etapo, pride v cilj in da zvemo, koliko otrok letos pošljemo na počitnice.
8: Do tega je še kar nekaj ur, pa do takrat upamo še na veliko sporočil Pomagam 10 na 1919 ali obiska strani radio1.si in klika na zavihek Želim pomagati. Vsak evro je pomemben in lahko naredi razliko med tem, a bo zdaj nekdo, ki si ne more privoščiti morja, ostal doma ali pa se bo vendarle lahko vsaj en teden družil z vrstniki brez strahu, da bi ga kdo obsojal.
9: A viste, ko je dala kuharca hrenovke na mizo ali pa ko da zrezke, tu imaš otroke, ki prleti k mizici in celo skledo objame in ne bo nikomu nič dal, ker bo sam vse pojedel. En otroček 7 let je 11 kosov hrenovk pojedel. Mi smo mislili vsi, da bo bruhal, želoček mu je stopil ven, ampak on je prvič v življenju jedel hrenovke. In a viste, to so zgodbe otrok, ki res doma dobe sedno kruhajo ali pa še tone in mi smo jim res dolžni poskrbeti, da je njihovo življenje enako vredno, no, vsem, ki to zmorejo in znajo.
7: Mi te akciji zdaj rečemo Dežela junakov. Junake si zdaj predstavlja vsak po svoje. No, eni najdejo junake v stripih, v filmih, za marsikoga so junaki tisti na slikcah, ki jih bodo lepili v album, ko se bo začelo svetovno prvenstvo. Vem, da eni kar pridno ropate od trafik do bencinskih črpalk, hodite, zmanjkuje teh sličic za v albume za svetovno prvenstvo. Starši jih nikjer ne dobijo, otroci lepijo, gledajo. Skratka, a veš, mrsi je junak. Vsi imajo svoje junake. Junaki so gasilci, medicinske sestre, neznanski vam pomaga. Veste, kaj je najlepš, da je v bistvu čisto vsak od nas lahko junak v očeh te punčke?
10: Zelo dober človek, pa pomaga otrokom, da gledo lahko na morje.
7: Evo, dober človek, ki pomaga otrokom na morje. Enostavno.
8: Krasno, ja.
7: To je junak. Ja. Tako da demo biti don supermeni. Pomagam 10 na 1-9.
6: 1-9.

0: Summer, Undressed, 20 do 10. Lepo zdravje za Velega Rtiča.
1: Živijo.
0: En res poseben kraj je tole in to že od leta 1955 je namenjen letovanju otrok. In po več kot 70 letih še vedno opravlja to poslanstvo. 17.000 otrok vsako leto tukaj ustvarja spomine, spomine za celo življenje. Nam štirim se je pridružila Anja Gregorčič, vodja pedagoške službe in koordinatorka socialnih letovanj na Debelem Rtiču. Lepo zdrav, Anja.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Ja.
0: Anja, tudi vzgojiteljica?
2: Tako.
0: Ja.
2: Približno 14 let nazaj sem prvič kot vzgojiteljica prišla prav na socialna letovanja.
0: In? Kakšne spomine imaš na to?
2: Takrat je moje dojemanje bilo, eni imajo malo več, drugi imajo malo manj. In ko sem prišla prvič, je bilo zame izjemno naporno, ker sem zelo čustvena oseba in so se me vse te zgodbe otrok izjemno dotaknile, ker si nisem predstavljala, da se takšna majhna bitja ukvarjajo s težavami, ki jim tudi odrasli nismo kos. Tako da spomini so zelo močni, ker so takrat tudi izjemno veliko čustev v meni zbudili.
0: Pa si znala takrat reagirati? Si znala, a si ti tudi se mogla obrniti na koga, da ti pomaga, da si se prvi srečala, si predstavljala, da bo tako?
2: Ne, definitivno si nisem predstavljala. Definitivno tudi nisem verjetno prav odreagirala pri vsakem primeru, v vsaki zgodbi, ampak skozi leta, skozi izkušnje potem postajamo vedno boljši, vedno močnejši in tako sem še vedno na Debelem Rtiču.
0: Ampak kaj pol iz kako pol iz tega, ko te nekaj tako šokira, preseneti in tako naprej, nastane full time job?
2: Verjetno zato, ker sem opazila v tem,

0: da lahko naredim nekaj dobrega tako za posameznika, kot potem tudi za širšo družbo. Čez čas sem ugotovila, kako tudi pozitivno vpliva name. Vedno bolj sem sprejemala svoje lastnosti, naprimer jaz svoje umirjenosti nisem najbolj odprtih rok sprejela in ravno z otroki na socialnem letovanju sem opazila, da v bistvu je to zelo blagodejno in uporabno. Tako da sprejemanje sebe, samozavest, delanje dobro za širšo družbo, tako vse to je en paket.
1: Ja, en paket, brez katerega v bistvu ne pašeš v to stroko.
0: Tako.
1: Ja. Ja. Zdaj pa tako, brez da si vzameš čas za razmislek, katera zgodba se te v tem času najbolj dotaknila?
0: Ja, definitivno zgodba, ko sem imela skupino deklic, starih 8-9 let, ena je še posebej izstopala. Imela je tako zelo izrazito vedenje, na neprimerne načine iskala pozornost.
1: Naprimer?
0: Verbalno, zelo grobe besede, tudi geste, kazanje sredincev in podobno. Jaz sem si res želela celotni skupini pričarati en tak dober teden. In sem se mogoče ob tej deklici počutila precej nemočno. Potem smo vsak dan smo iskali nove možnosti, nove priložnosti, nove načine, kako bo dan potekal boljše in smo bili uspešni, vendar do dneva pred odhodom. Takrat je pa se njeno vedenje spet šlo v višave in tudi spomnim se, kako je bila na zgornji postelji pograda, se je umaknila in pričela jokati. Seveda me je zanimalo, kaj je to spodbudilo in kaj je to spodbudilo in povedala je, da si želi ostati tukaj. Na dan odhoda je imela rojstni dan in še nikoli ni imela rojstnodnevne torte.
1: Koliko je bila stara?
0: Mislim, da je bila ona 8.
1: 8.
0: V tistem tednu je ena deklica v tej skupini že praznovala rojstni dan in ona je videla, kaj smo ji pričarali. Dobila je torto, dobila je praznovanje in ona tega še ni bila deležna, zato si je grozno želela ostati tukaj. Mi smo na hitro zorganizirali, da je slaščičarka malo podaljšala svoj delovni čas. Mislim, da je naredila najboljšo torto do takrat. In pri zajtrku smo ji zapeli vse najboljše, dali smo ji to torto. Deklica je ni vedela, kaj naj. Noge je privila k sebi, ampak prvič v tem tednu sem pa videla srečo v njenih očeh. Ta žar in veselje ob prijemu darila.
1: A vsi otroci imajo radi torte?
0: Vsi otroci imajo.
1: Pa boh ne dej, da kdo drug pihne svečko.
0: Tako. No, je bil poseben dogodek, ki se mi je močno vtisnil v spomin. Nekdo bi rekel nekaj jajc, moka, malo mleka in sadje, ampak za njo je to pomenilo ogromno.
1: Sestavine so že, ampak največja sestavina je ljubezen.
0: Tako. In tukaj še zgodba ni zaključena. Jaz mogoče sem tudi kdaj se spraševala, kaj otroci en teden dobijo varnost, dobijo pripadnost, dobijo vrednost in potem se vrnejo spet v okolja, ki niso funkcionalna. In ravno ta deklica se je po tam približno 5 letih kot najstnica vrnila na letovanje in najino srečanje je bilo kar malo neverjetno zame, zato ker ono se me je razveselila, ni mogla verjeti, da me vidi po 5 letih. Znala je opisati, kaj smo delali, kaj se mi povedala, celo kakšno frizuro sem imela. Tako da takrat sem jaz ugotovila, da v bistvu letovanje niso samo 7 dni, so veliko več.
1: Koordinatorka socialnih letovanj. Zdaj vidimo, da zelo lepo retorično nam znaš pričarati. To službo, ampak je pa tudi verjetno nek logistični del tudi, ne?
0: Ja, definitivno, ja.
1: Ali pride tudi kdaj do odločanja, kdo pride pa koga zavrne? A pride do te težke odločitve?
0: Ne, mi poskušamo, kar se da, najboljše narediti za otroke. Samih otrok ne zavračamo, sploh pred letovanjem ne. Tukaj imamo ekipo, ki so prisotni 24 ur na dan, tako da od terapeutov, dodatnih vzgojiteljev, ki pomagajo obstoječemu vzgojitelju, da gre lažje čez takšne in drugačne težave.
1: Koliko so pa stari najmlajši otroci, ki pridejo k vam?
0: Od 7 let naprej.
1: Od 7 naprej?
0: Tako.
1: Kaj pa dežela junakov pomeni za vas in za letovišče Debeli rtič?
0: Pomeni definitivno eno dodano vrednost. Zato, ker ko vidiš otroke, ki prihajajo, mogoče res še vedno nekateri v plastično vrečko in grejo domov z nasmehi, polni dobrih vtisov, ko tudi se povrnejo nazaj na letovanje in nam pokažejo, kaj jim to letovanje pomeni, je to definitivno tisto, kar to službo obogati, naredi definitivno več vredno.
1: Anja, hvala.
2: Prav krasno si, sem to bi rada dodala, res. Hvala, hvala ti. Lepo.
1: Tudi zuni, a si boš ti tudi zapomnila? Evo, zuni tudi en aplauz.
2: Res lepo.
1: Ljudje, mi smo konc.
3: Smo,
1: Anja, hvala.
3: Ja. Hvala.
1: Pomagam 5, pomagam 10. Še zadnjič. Niste palili postaje. Radio 1 je danes.

0: spomen.
1: Tole na full.
2: Na full. Lojze Slak v Dolini Tihe. Lep pozdrav od nas štirih iz Doline Tihe. Mi si bomo zdaj vzeli malo pauze in se prepustili morskim užitkom, tok kot nam bo vreme dovolilo. Želimo si, da bi te užitke občutili tudi vsi otroci, ki si želijo na morje. Pa si tega ne morejo privoščiti. V kakšni meri, v kolikšni meri bo to nam uspelo, bo znano kmalo potem, ko v cilj pride cene prevod.
3: Njegovo pot do Belega rtiča lahko spremljate na Radio 1 TV, prenos v živo je tudi na Radio 1.si.
2: Ja, tako je, obište našo spletno stran, tam boste videli tudi za vihek želim pomagati, namenjeno vsem, ki s takšno lahkoto kot večina prispeva 10 evrov, prispevate kakšno stotko ali pa še več. Večje donacije letos malo pogrešamo, no? Ja. Slabše so.
3: Tako,
2: zelo slabše.
3: Ampak čas je še, ne?
2: Zelo, da. Zelo
0: lahko
2: slabše.
0: Lahko še spremeni.
2: Razumem, no, pri tistih, ki operirajo z večjimi vsotami, je bolj prisoten tudi strah pred velikimi izgubami, ampak ne vas pomirim, tle je donos na investicijo zagotovljen, tle dobite tole.
4: Sem že bila na morju enkrat, si pa želim še enkrat iti, zato, ker mi je zelo všeč. Že dolgo nisem bila.
2: Ja, pri otrocih je en teden že ful dolg.
3: Ja, tudi res.
2: In če ni bila en let, veste, da je to... fucking dog. No? A veš, če si samo en dan lahko privoščite, da namesto z glavo odločate srcem, naj bo to danes. Radio 1.si, kliknite, želim pomagati. Hvala od srca.
0: Hvala
2: lep dan, pa se slišimo ponovno med 5 in 6 popovdne. Pa bi zaključil s Patrikom SMS. Prav fantastičen SMS je Patrik poslal pravkar. Prav že dolga leta spremljam vašo akcijo Dežela junako in res vam kapo dol za vse, kar ste in še boste naredili. Vsakič, ko se govori o dobrodelnosti, prav se spomnim besed moje none. Moje none, ki je rekla.
5: Kaj je rekla?
2: Vidiš. Kaj je rekla nona? Bog je človeku dal dve roki. Eno za vzet, drugo za dat. Želim veliko uspeha. Še naprej. Danes rabimo to za dat.
6: Čakam, da babiči pošljem razglednico iz morja.
7: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postani

0: Radio 1 Celjski val.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
3: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Jebi, daj ta nov sveder.
3: Tole je zihr pilih beton.
4: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
5: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
1: Italko keramika, Arja vas pri celju, italko Picasso,

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ko bom velika, bom tudi jaz pomagala otrokom iti na morje.
0: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam.

0: Kakršno koli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: 10 je, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Ministri četrte Janševe vlade danes prevzimajo posle od svojih predhodnikov. Ker ima nova vlada manj ministrstev kot prejšnja, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janez Janša je sicer posle od Roberta Goloba prevzel že sinoči, po primopredajah pa sledi ocena stanja po resorjih. Schema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa pa se danes po 6 mesecih izteka. Ukrep je bil namenjen podjetjem v težavah in ohranjanju delovnih mest v panogah, kot so tekstilna, kovinska, avtomobilska, pohištvena in tiskarska. Država je nekaterim podjetjem v težavah pomagala tako, da so lahko zaposleni delali manj ur, za preostanek pa so dobili delno nadomestilo. Cilj je bil, da podjetja v slabšem obdobju ne bi takoj odpuščala. Veselje ob koncu pouka je razumljivo. Ako za njim ostane razdejanje, se hitro pojavi vprašanje, kdo bo pospravil. Hrvaški maturanti iz srednje šole Prilog so ob koncu šolskega leta za seboj pustili pravi nered. Po slavju so hodniki, učilnice in šolsko dvorišče ostali prekriti s papirjem, embalažo, žagovino in drugimi odpadki. Prizori so na Hrvaškem sprožili razpravo o tem, kje se konča zabava in končno tudi začne odgovornost.
0: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Ja, od zahoda bo dež zajel celo Slovenijo, danes bo pa vetrovno s temperaturami od 19 do 24. Jutri večinoma sonce, sicer lahko nastane še kakšna ploha, temperature pa od 21 do 26 stopinj in podobno bo tudi v nedeljo, postopno pa bo tudi topleje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Ja, Dezire mi dela družbo v našem mobilnem studiu tukaj na Debelem rtiču, torej Dezire, dobrodošla. Kako je na cestah?
5: Skenirano je z prve roke, ampak ob 5 zjutraj že, tako da takrat je bilo še vse mirno, zdaj pa res nekaj zastojev. Dobar dan, Slovenija. Na primorski avtocesti zastoj smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami. Pa seveda zastoj tudi že na obalni cesti Šmarje-Koper. Pozor, zaprta je cesta Lesično-Kozje pri Pilštanju, zaradi prometne nesreče tam previdno in pa pojdimo tudi k radarskim kontrolam in sicer Črnklijo vas čaka v Zidanem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic in pa radar na Stojalu je v Martinjaku pri kontejnerih. Srečno in varno vožnjo in sporočite, če je še kaj novega na nič 80 22 55.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Ja, lep petek voščim z Debelega rtiča. Kdaj si delala na zadnje taki lepi lokaciji?
5: Pravzaprav nikoli.
1: Nikoli, ne, prvič, ne. Ok. Lep kotiček našega morja, ki je poseben, tukaj je letovišče namreč, ki je vedno polno otrok. Zdaj spomnite si sami, kako je bilo mega fajn, ker ste bili mičkeni in ste bili na morju, ne?
5: Ja, dobro, jaz se spomnim, zato ker sem primorka.
1: Ti si itak z obale, to je zdaj drugo, ne? Ena taka pozitiva je v zraku in s pozitivo seveda pričakamo cene ta o petek, da prije tukaj sem na cilj. Imamo še nekaj ur, tako da se bomo potrudili, da damo res vse od sebe, da ta dežela junakov iztisne maksimalno, da potem čim več otrok spravimo. Točno sem, kjer smo mi danes. Torej, junaki ste vi z SMS-i, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
5: 1-9, tako je. Dejte čim, v čim večjem številu, tako da res naredimo rekord, pa ne gre zaradi rekorda, gre za to, da res spravimo čim več otrok tako na morje.
1: Kar se tiče samih sprejemov poti Ceneta, imamo eno mičkeno sprememo zaradi slabega vremena. Na Kozini ne bo, ampak Hrpelje, osnovna šola pri športni dvorani, v športni dvorani bo zato krepač.
5: Tako da se malo skrijemo pred dežjem.
1: Hvala, ker ste z nami, hvala, ker boste še tisto malo stisnili, kot sem že rekel, ne, in da naredimo tole res eno pravljico danes.
5: Pomagam 5, pomagam 10.
1: Je pa tudi tole ogrevanje pred vikendom, tako da zdaj je en poziv za vse vas. Iščemo najboljšo glasbo za vas v službi in predvsem za Ceneta za zadnjo etapo. Tako da na nič 5-1-300-300 mi napište, kje ste v službi in katero pesem, pa kaj sporočate Cenetu, da mu jaz to šibam naprej, da potem pride kar se da dobre volje tukaj na cilj. Tako da nič 5-1-300-300. Gremo!

0: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Torej, Leoni, preden začnemo oziroma nadaljujemo, Dezire, kaj se je zgodilo na cesti?
1: Ja, ena prometna nesreča, žal v delovni zapori, močno je oviran promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Tako da previdno na tem območju, da ne pride še do dodatnih naletov.
0: Ja, danes je zadnja etapa dežele junakov, Ceneta, imenuje se Borova etapa. Bor, ne vem, Dezire, si ti spremljala?
1: Recimo. Sem spremljala, poznam zgodbo, srce parajoča, ampak...
0: Eden
1: res...
0: najbolj srčnih ljudi, ki je bil vedno ob deželaku. Kljub bolezni, kljub vsemu,
1: neverjeten
0: je on
1: fant.
0: Vedno pomagal, en tak vzor. Ne? En tak srčen človek je vedno postavil druge pred sebe in je naredil ta svet lepši.
1: In prav je, da je zadnja etapa posvečena njemu.
0: Zdaj si predstavljate, da bi bili vsi takšni, ne? Kot je bil Bor, v kakšnem svetu.
1: Oh, kakšen lep svet bi bil.
0: Tako. Ampak se ne živimo slabo po črtu, ampak pridejo trenutki, ker nisi sam nič kriv. A veš, se ti svet sesuje. Zdaj pride bolezen, zgubiš službo, ne zmoreš več sam in hitro se zgodi, da se ti zdi, da je življenje brezizhodno. A veš, in jaz recimo sem bil sam v točki, zgubu službo, imaš kredite, majhnih sem je rodila hči in potem je tako, yeah. Wow, kako, a bom, a ne bom. In takrat je tako pomembno, da ti nekdo reče, a si okej? Okay? Rabeš kaj, ni panike, če rabeš reci, smo tle, ti bomo pomagali. Veš, tisto občutek, da nisi sam.
1: Pomembno pa je tudi, da tisti, ki to reče, to resnično misli. Da res, ko vprašaš, kako si, res to misliš.
0: Ja, in ta občutek, da nisi sam, pomeni ogromno. Zdaj, kako mora biti tem otrokom? A veš, starši so ostali brez vsega in samo recimo ne imel finančnih sredstev, tako da ta otrok recimo je brez novih copat, brez ne more na morje, a veš, vrstniki se ga zasmehujejo nekateri, a veš, veš, kako so otroci, ne?
1: Poznam zgodbo, mogoče tudi iz lastne izkušnje, bom jo mogoče malo kasneje povedala. Govorimo skozi o morju, ampak nekateri otroci, mi Primorci, ne vidimo snega, ne, zaradi tega.
0: A vi imate kontra, ja?
1: Ja.
0: Vi greste kontra, vidiš. No, in ta pomoč, ta iztegnjena roka, to ste vi, tem otrokom. In bi vas prav prepeljo sem, oziroma bi vam rad preslikal te nasmejane obraze, ki so tle okrog nas. Ko vam domov v službo, kjerkoli ne že poslušate, da bi videli, kakšno dobro delo delate. Tako da, Slovenija, hvala za te SMS-e, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Dajmo stisniti še kakšen SMS, da nasmejamo še kakšen objokan obraz.
1: Zakaj pa ne? 2, 3. Dajmo narediti rekord, dajmo peljati čim več tehle nasmejanih obrazov na morje, ker so nasmejani, ko pridejo
2: hvala
1: na morje.
2: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Parla con me, Eros Ramazzotti, uživo z Belega Rtiča, čakamo Ceneta, čakamo ekipo Ceneta in dežele junakov, da pride na opetih tukaj na Debeli Rtič in da ugotovimo, koliko otrok pošljemo letos na morje. In se, mi smo ekstra veseli, mi smo ekstra na trnih. To je tisto, kaj odštevaš do novega leta, kaj veš, o polnoči bo, no zdaj opetih popovdne bo.
1: Opetih popovdne.
0: Okay. Ta žurka in mi delamo ogrevanje ne samo pred vikendom, tudi pred samim prihodom v cilj, tako da vi predlagate muziko za Ceneta, pa tudi zase, ki ste v službi, da naredimo en tak lep petek, ki danes je en tak praznik, praznik dobrih del, lahko rečemo temu, ne? Mitja je napisal, verjamem, da bo znesek prišel prave roke, narisal na smehe, na obraze otrok, kar tako naprej niste sami. Mitja, hvala za podporo in hvala vsem, ki boste pomagali tako ali drugače. Vaše pesme čakam.
2: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
3: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
5: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
6: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
8: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
9: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
13: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
14: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojeminoslece.si.
15: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
16: Sem, pa vi?
17: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
18: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
19: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
20: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
21: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
20: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
22: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
23: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
24: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
25: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
26: Petek po ribje, šupturarira.
27: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
28: Kak
0: Kakšen občutek je, ko prvič skočiš v morje?
1: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10. Na

0: Pol enajstih je, lepo zdrav z debelega rtiča. Nič ne pada dež, čeprav vreme na poved je malo drugače, no?
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Ja, mi uživo tukaj na Debelem rtiču, kjer naj bi padal dež, pa ne pada. Od zahoda bo namreč ta zajel celo Slovenijo, vetrovno bo tudi, temperature pa tja do 24 stopinj. Bo pa jutri veliko lepše, sonce in tudi v nedeljo postopno topleje.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Ajš, napoved je, da bo dež, pa ni. Zdaj bi bilo fino še, da rečem, kje so zastoji in ti rečeš, da jih ni.
6: Žal, ne bo šlo. Lepo zdrav, dober dan Slovenija na ceste. Prometna nesreča močno ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. V delovni zapori seveda je nastal zastoj. V vseh zastojih pa prosimo, naredite in držite reševalni pas. Ostali zastoji na Primorski avtocesti smer Ljubljana med razdrtim in Postojno, predvsem tovornih vozil tam in pa na tej isti cesti tudi proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Šmarje Koper in Lucije Izola. Poglejmo radarske kontrole. Radar je na Rakeku, na makadamskem parkirišču, smer Cerknica, a v Martinjaku pri kontejnerjih meri v Besmeri, Temenkadi je v Šratovcih pri Radencih in Bela Škoda v Bitnjah pri Kranju. V vseh zastojih oziroma predvsem radarskimi kontrolami nogosplina pa tudi tam, kjer opazite Ceneta. V tem trenutku se nahaja na Kozini oziroma Hrpelje Kozina, lahko mu pomahate, lahko mu pohupate ali pa stisnete en Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Srečno.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
0: Mi čakamo ekipo Dežele Junako tukaj na Debelem rtiču med temi mulčki malimi, ki se res tukaj smejijo, norijo in se imajo enostavno fajn, tako kot se otroci morajo imeti. Mi se imamo fajn tako, da čakamo in pričakujemo en lep hud znesek na koncu, o petih bomo zvedali točno številko, seveda pa še ni konec, tako da res poziv, ki ga dala že Dezire, pa ga bom dal še jaz, dokler ne pride cene, prosim, dejmo stisnit. A veš, lahko rečemo, a boš, veš, kaj rečeš sodelcu, a gremo na eno kafe ali neki, ne?
6: Točno to.
0: Kaj, če mi to kafe damo za te otroke, ne?
6: Pa kava je ratala tako draga, da to je manj kot en kafe.
0: Tako, kava ali pa malca ali pa karkoli šenkaš, vse se bo seštelo na koncu, upam, da čim lepšo številko. Pomagam 5, pomagam 10, je SMS na 1919, hvala vsem. Jaz pa vam pomagam se ogrevati pred vikendom, pričakovati Ceneta z najboljšo glasbo, vi mi dajete ideje. Seveda smo mi tukaj za vas. In
6: smo že dobili kakšno?
0: Ma, dobili smo jih milijon in jaz začenjam, gremo kar po vrsti. Rekli ste, moja Slovenija. Mislim, da je ta prava pesem.
6: Bravo.
0: Fehtari, gremo, akcija.
6: Bravo.
7: Ajde, pjebi, gremo zaj. En, dva.

0: duh vsak dan.
1: Dežela junakov je tam, kjer ljudje verjamemo v dobro.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam.

0: najboljši, torej naših najmlajših, in seveda v pričakovanju ekipe Ceneta, da pride tukaj ob petih na cilj, ko razkrijemo končni znesek, oziroma da dobimo številko, koliko otrok bo šlo na morje. Z nami ste vi na drugi strani v službi, oziroma doma, v avtu, kjerkoli nas poslušate. Tudi Barbara je z nami. Čau, kako si?
1: Pa dobro, v redu. Hvala bi.
0: Ja, tudi mi smo... Kako naj rečem, mi smo v pričakovanju na debelem rtiču in vsi na trnih in čakamo in upamo in stiskamo pesti in smo skupaj z vami, ne? To je to.
1: Ja, mi tudi z vami. Vsi poslušamo, spremljamo, da želimo, da se čim več zbere.
0: Joj, Barbara, iz tvojih ust se veš kam, ne? Tako da, kje si ti trenutno, si v službi?
1: Službi, tako delamo. Delam v podjetju Gumax. Prodajamo gume.
0: Okay.
1: Da, v pisarni delam, ja, se račune, tako. Normalno. Pa spremamo skozi vas radio.
0: Ma, super ste, hvala lepa. Povej, kakšno imaš ti sporočilo za Ceneta, kater je tvoj izbor glasbe za danes?
1: V bistvu za Ceneta, pa za celotno ekipo, želim vse najboljše, da podrete rekord, da je čim več otrok srečnih, in istočasno tudi ta pesem od Tine Turner, You're Simply the Best, je, mislim, da najboljša za vso ekipo, no? Ki se tak trudi in res srčno za te otroke se zbira denar.
0: Hvala lepa, Barbara, ampak brez vas te akcije ne bi bilo, tako da hvala, ker ste dežela junakov, ker nas podpirate in nam pomagate.
1: Hvala tudi vam. Mi smo z vami.

0: The best, Tina Turner, 13 do 11. Petek je.
1: Tudi ta vedno vžge in vedno prav pride v takih trenutkih.
0: Danes ni navaden petek, danes je dan, ko pride cene svojo ekipo na cilj, na debeli rtič. Zadnja etapa je danes, Hrpelje, osnovna šola je trenutna lokacija in potem bomo petih izvedeli, koliko je dežela junakov uspela stisniti pesti in
1: bodite
0: in
1: z nami ob petih, če tako. Pa lahko, pa pridite na debeli rtič, tlele je res fantastično vzdušje.
0: Seveda pošiljam vaše misli naprej cene to. Vsi, smo trenutno na malici in vsi pošiljamo Pomagam 10 na 1919. Hvala družba, voščin dober tek in seveda hvala, ker ste junaki tudi vi.
2: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov. Ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
3: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
4: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
5: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Radio 1 Celjski val.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Išče službo blizu doma?
11: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
10: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
11: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
12: Infrafit Žalec praznuje tretji rojstni dan. V petek, 5. junija, imamo dan odprtih vrat s kolesom sreče, rojstnodnevnimi ugodnostmi, delavnicama za Afrodito in vitaminčkom ter nagradami. Se vidimo v Infrafitu Žalec.
13: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
15: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Komaj čakam da babici pošljem razglednico iz morja.
0: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postanje

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: 11 je, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Nova Janševa vlada je zdaj tudi operativno prevzela delo. Ker ima nova vlada 15 ministrov, prejšnja pa jih je imela 20, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janša je posle od Roberta Goloba prevzel že včeraj. Med prvimi sta si posle predala Luka Mesec in Anže Logar, ki prevzima tudi področje dela. Novega obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka so na ministrstvu sprejeli z vojaškimi častmi. Franci Matos bo poleg notranjih zadev prevzel še javno upravo, zato ga danes čaka več primopredaj. Več srečanj ima tudi nova ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne. Kijev in Moskvo je izključil kot prizorišči, kot možnosti pa omenil neutralne lokacije, med drugim Švico ali Turčijo. Kot prvi korak predlaga prekinitev ognja na trenutni frontni črti, nato pa bi sledila izmenjava ujetnikov in vračanje civilistov ter otrok v domovino. Iz Kremlja sporočajo, da Putin za pismo ve, odziva pa še ni. Na Japonskem pa se nadaljuje drama z medvedom, ki je napadel 4 ljudi in se zatekel v tovarno elektronike. Oblasti so ga skušale ujeti s pastmi in omamljanjem, a jim je po noči pobegnil. Sledi kažejo, da je sam sprostil zapah in odprl okno. Predtem naj bi s tačkami odprl še pipo in pil vodo. Župan Fukušime pravi, da gre za izjemno inteligentnega medveda.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, napoved pravi, da bo od zahoda dež zajel celo Slovenijo. Na Debelem rtiču se celo kaže pikček sonca. Tako da vetrovno bo danes s temperaturami od 19 do 24. Čez vikend pa večinoma sončno, sicer bo nekaj koprenaste oblačnosti. Jutri predvsem lahko nastane še kakšna ploha, drugače pa postopno topleje. Danes od 19 do 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Zdaj, kaj se dogaja na naših cestah?
7: Ja, glede na to, da je petek, pravzaprav sploh ni tako kaotično, kot bi lahko bilo, ali pa še ni. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjako, bomo delovni zapori, nastal je zastoj, v vseh zastojih pa prosimo, naredite in držite reševalni pas. Poglejmo še ostale zastoje. Primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, predvsem tovornih vozil, in pa proti Kopru na istem odseku pred Postojno. Pa cesta Šmarje Koper in Lucija Izola je tudi kar zapolnjena. Poglejmo še radarske kontrole. Radar v Lučici ob Savini in pa Bela Škoda v Bitnjah pri Kranju. Srečno, varno še naprej, pa sporočajte nič 80 22 55. Hvala.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
9: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
10: Radio.
1: Lep petek, vošči, 4 čez 11. Odštevamo, se pravi, 6 ur?
7: 6 ur, ja.
1: 6 ur še.
7: Hitro, hitro gre tole do konca, tako da hitro stiskajte, hitro stiskajte SMS-e, seveda.
1: Ja, samo še nekaj ur časa, torej, da zrušimo rekord in da na morje pošljemo čim
7: jaz
1: več otrok.
7: Jaz imam zelo dober občutek, kljub temu, da je slabo vreme, cene je pravo sonce in imam res zelo dober občutek, da bo rekord ultra porušen.
1: Da bo ultra rekord?
7: Porušen, oziroma da peljemo več otrok na morje letos, kot smo jih žlani.
1: To vidiš, ko mi govori, vi pa pomagate seveda, vi ste dežele junakov. Vi ne samo, da zdaj pošiljate pomagam 5 oziroma 10 na 1919, tudi dobre misli za Ceneta, pa predvsem dobro glasbo, da mu jo pošljem. Da pride čim boljše volje tukaj na Debeli rtič.
7: Aj sploh mogoče, da pride slabe?
1: Ne, v bistvu res ne, ja. Maš prav.

0: ako prvý skúčiš v mori.
1: Pod želi junakov je vsako trok lahko junak svojega poletja.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10.
0: Na eno.

0: Talo Disco, The Colors, 15 čez 11 je. Lep petek voščim, kjerkoli nas že poslušate. Če ste v službi, da bo čim prej konec. Da bo konec, čakamo tudi mi. Tukaj na Debelem Mrtiču. Pričakujemo Ceneta in ekipo. O petih bomo izvedeli številko, ki smo jo uspeli zbrati in upam, da bo ta čim višja. Upam, da boste stisnili lahko še kakšen SMS. Ker kako pomembno je to, nam je povedala Teja. Ta teden sem imel v službi dneva. Javila se mi je iz tekočega traku v službi. Najprej sem dobil od nje en dolg SMS, kako lepo je bilo spremljati to akcijo, ampak zakaj je to tako pomembno, je povedala, potem sama sem jo poklical.
1: Pred leti sem bila do sama v denarni stiski. Imela sem hčerko in več kot vikend morja nisem mogla prevoziti, imela je pa zdravstvene težave in je morje bilo zelo priporočljivo. Tako da sem izkoristila, da že takrat še bi želela to akcijo, pa so vzelo junako in še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač zikr v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike, ki si mi še srečala, tako da vem, da to je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tudi sama pošiljam SMS, kukr le lahko. Da omogočem vse, kar sem v otroku, tako sreče, da se je zaživljena. Ja, lepo je videti to.
0: A ni lepa zgodba?
2: Res je lepa. Jaz sploh nimam besed, jaz samo ni očem pri tem.
0: Brez službe, brez denarja, otrok je bolan, rabi morje in ste vi omogočili, da je šla ta punčka. In je pomagalo ne samo, da je bilo zdravstveno bolj, skovala je še prijateljstvo za življenje. In zdaj, ko Matjaša službo, evo, pošilja ona SMS-e, rekla, zdaj jaz lahko peljem svojo hči na morje, ampak zdaj pomagam še ostalim, ker vem, kako je, iz prve roke.
2: Hvala, hvala, hvala vsem.
0: Sem vesel, da vam ni vseeno, da ne pogledate stran in da rečete, to niso moji problemi in da pošljete kakšen SMS. Pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: vitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
7: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
9: Jub, barve spremenijo dom.
10: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
13: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo, 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Vaš pes pušča dlake.
17: Vaš partner pa izgovore.
16: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
17: Več na roborock.si.
18: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
20: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
21: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
22: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
23: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
24: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
23: Vedno na boljše.
25: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
26: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
27: Karte, eventim.si.
28: Na morju bom imela veliko novih prijateljev in sladoled vsak dan.
29: Dežela junakov je tam, kjer ljudje verjamemo v dobro.
30: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Obožujem jo. Ella Langley, Be Her. Pol 12 je. Vremenska napoved taka bolj kisla, Desire, ne? Napovedujejo dež, pa cel dan bo dež, ki se bo širil po celi Sloveniji.
1: Nam se riše sonček.
0: Mi na Debelem rtiču čakamo Ceneta v sončku. Kaj pa to?
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, zagotovo pa kje pada in temperature danes ob vetru od 19 do 24, potem pa vikend bolj kot ne sončno, nekaj malega oblačnosti in predvsem jutri lahko nastane še kakšna manjša ploha.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Desiree, ti spremljaš promet, je že kaj težav trenutno?
1: Nekaj zastojev. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, predvsem tovornih vozil in pa proti Kopru pred Postojno. Vipavska hitra cesta H4 smer Postojna pred razcepom Nanos, Gorenjska avtocesta A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Ker pa je vikend pred vrati, je čas, da vas upozorimo tudi na nekatere zapore, ki se bodo zgodile jutri. Zaprta bo cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od jutri, torej od 5. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti in pa zaprta tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd od jutri od 7. ure zjutraj pa do 7. 6. do 19. ure, torej nedelja do 19. ure. Toliko, kar se zaporti, če tale vikend, gremo še k radarskim kontrolam. V Lučici ob Savini je eden in drugi temenkadi vas čaka v Šratovcih pri Radencih. Srečno, varno, nič 80, 22, 55.
6: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
6: Radio 1.
0: Pol 12 je lep petek. Kaj pa to, ko se kmalo začne popovdne? Petkovo popovdne, ko se ponovat se samo ogrevamo pred vikendom, ne danes, se ogrevamo za prihod Ceneta na Debeli rtič.
1: Tako je, ob petih popovdne, pridite tudi vi, če le zmorete. Če ne pa, sejmo, vemo,
0: če ne, ne pa, spremljajte preko Radio 1 TV, naših spletnih omrežij, na radio1.si in seveda naberemo tudi najboljšo glasbo za ogrevanje pred vikendom, torej tudi za Ceneta. In je napisala Jana, za Ceneta, za vse junake, za deželo junakov, za njegovo ekipo, kaj če bi mi zavrteli njemu tole?

0: Ni dobro, no, Dezireno.
1: To je to, to je to, kar rabimo.
0: Poletja na morju, mi osneženi kraljici.
1: To je to, kar rabimo, še takih pošljite.
0: Torej, pesmi za Ceneta, misli za njega na nič 5-1-300-300.
2: A veš, kakšen občutek je, ko prvič skočiš v morje?
3: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10. Na

0: Talk to me, Damjano, David, enka je tole, ogrevamo se pred vikendom. 20 minut manjka do 12, skratka 5 ur in 20 minut do prihoda cene ta na debeli rtič. No, medtem ko čakamo in pošiljamo SMS-e, pa imam na telefonski zvezi Roberta. Ja, našega Roberta.
1: Reci.
0: Veš kaj, sem se peljal na debeli rtič in sem po avtocesti, ki sem šibil dol, zagledam jaz pred sabo en avto, bel avto in gor na avto piše dimnikarstvo in sem se takoj spomnil na te.
1: Joj, kako si zabaven, ti dragi Matjašlo še. Jaz sem fura razvit misel za humor. Všeč mi je, da imaš razvit, a veš res bogato razvit misel za humor, no?
0: In zdaj vsi, pa ne samo jaz, vidim tudi preko SMS-ov, zdaj vsi upamo na rekord, da ko pride cene na debeli rtič, da razkrijemo to številko in bo tako se bomo vsi zjokali od sreče, padla bo še više številka, peljali bomo največ otrok do zdaj na morje in tebe damo na dimnik. Kako se zdaj ti veseliš tega vzpona? Ko govorim, kada greš, no?
1: Zdaj me skoraj zanima me, koliko v odstotkih se veseliš to zaradi otrok, koliko pa zaradi dimnika, ker vem, da si vi mislite, Rožka ne bo v lajfu prišel gor, mislim, to se samo napravlja, ne, pa bo se pa probo po nekih cakah izmakniti tej obvezi. Dragi moji ljubčki, jaz drugače verjamem, da bomo podarili rekord, bi pa rad povedal, da jaz bom šel gor, ne, in bom sem zaprl usta, ki dvomijo. Bote vi že mene videli, sicer bom imel, mi temu rečemo, benko špuro v gatah, ne, ampak bom šel.
2: Robert, jaz verjamem vate.
1: Hvala lepa, a veste, kaj je benko špura?
0: Dej razloži, prosim.
1: Ok, zdaj ne morem tako, zdaj bom probal družinam prijazno razložiti.
0: dej.
1: Ja, benko špura je... Ne morem, Benko je kakav, ko smo ga v otroštvu pili, se pravi, če bom imel gata, Benko...
2: Razumete? A je to na gatah?
0: Ja. A ti ni še?
2: Benko špura, ja, razumem,
0: pa gledaj, da boš imel bele gate tist dan, no?
2: Benko špura.
1: Benko špura. Najbrž jo bom imel, ampak vse to se ne bo videlo, da bom imel, to samo vama dvema zdaj povem.
2: Jaz grem to gledati v živo, mislim, to sem se odločila.
0: Bomo vsi to gledali v živo, tako da nič.
1: Jaz sem vesel, da vas to zabava, no bom to...
0: Ja, ekstra lepa, čakamo ja. To, super. Ekstra, ja. Sem to sem hotel reči, ja. Se vidimo popovdne,
1: pridi. Ja, se vidim.
0: Pridi, čakamo te, čau.
1: Srečno.

0: Ten je za nas super junak, imaš super moči, ti na najboljši misiji v celem svetu in otroci te bojo imeli za heroja.
1: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
2: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
3: Cene, danes greš peš v hrib.
4: Super, a greš zraven?
1: Haha, kralj.
5: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Radio 1 Celjski val.
7: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
9: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
11: Pozor! Koniški maraton. Pika.si.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Pika.si. Itak.
14: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
15: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
14: Medikum, z nami ste varni.

0: facem o vodă.
1: Junakii ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: You get what you give, ta prava pesem za danes, to, kar daš, to dobiš, oziroma dobro se z dobrim vrača. Čakamo Ceneta na Debelem rtiču in demo stisen, če par ur imamo, da naredimo razliko, pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na 2 hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Lep petek, 12 ura.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Novi ministri prevzemajo resorje, prve izjave pa že nakazujejo reorganizacije. Ker je ministrstev manj kot v Golobovi vladi, nekateri prevzemajo več področij. Franci Matos na čelu notranjega ministrstva pravi, da stanje ni najbolj rožnato in pri združenih resorjih napoveduje novo sistemizacijo ter možne presežke. Tadej Ostrc med tem v zdravstvu kot glavno težavo izpostavlja dostopnost storitev. Anže Logar pa je ob prevzemu združenega resorja gospodarstva, dela in športa poudaril socialni dialog med delodajalci, delojemalci in inovatorji. Črnomaljski policisti so med tem stopili na prste domnevnima serijskima vlomilcema, starima 19 in 26 let. Sumijo ju več vlomov v hiše na širšem območju Črnomlja. Pri hišnih preiskavah so našli ukradene predmete, električno orodje, 34 nabojev, pirotehniko in celo 2 harmoniki. Policija zdaj išče lastnike zaseženih stvari. Mali avto, ampak velika zgodba. V novomeškem Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu pripravljajo dodatno izmeno in načrtujejo zaposlitev več 100 novih delavcev. Trenutno izdelajo okoli 300 vozil na dan. Po koncu proizvodnje Clia pa bodo v celoti presedlali na Twinga. In kot kaže, je mali električni Twingec na trgih že našel svoj krog navdušencev. Za slovensko avtomobilsko proizvodnjo je to res spodbudna novica.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, od zahoda naj bi daž zajel celo Slovenijo, čeprav tukaj na zahodu prav točno na Debelem rtiču je trenutno sonce. Vetrovno bo danes s temperaturami od 19 do 24, potem pa jutri večinoma sončno, vseeno lahko nastane še kakšna ploha, temperature pa se bodo postopno dvigovale tudi v nedeljo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Tako je na cestah nam bo povedala Desiree, izvoli.
6: Dobar dan na ceste in previdno. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta v predoru Mali Vrh. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti A4 iz smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Poglejmo, kje so zastoji. Primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, predvsem zaradi tovornih vozil, proti Kopru pa pred Postojno. Na Vipavski hitri cesti zastoj v smeri Postojne pred razcepom Nanos, Štajerska avtocesta v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, Gorenjska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke. Zastoji pa tudi na lokalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled v obe smeri. Toliko, kar se zastojev tiče, imamo še eno radarsko kontrolo. Temankadi je v Šratovcih pri Radencih, previdno pa tudi v Strunjanu, kjer se v tem trenutku nahaja karavana Dežele junakov s Cenetom Prevcom na čelu. Srečno!
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Ej, Desiree, ni kedi, kažem kadi.
6: Ja, ne vem, no, veš kaj vroče mi postaja, bi šla v eno kad ležati, pa sem kad.
0: Lep petek, ja, družba, no. Začenjamo popovdne še 5 ur, oziroma zdaj že vsako minuto manj do prihoda Ceneta na Debeli rtič. Demo, stisant, demo dobre misli poslati tudi na nič petena, 300-300. Urška je napisala za Ceneta in za vse nas, ki pomagamo z SMS-i. Demo pesem Agropop samo milijon. Res nas je malo, ampak imamo zato toliko večje srce, da pomagamo to otrokom.
6: Meni grejo krkocine po konci z glasbo, ki jo zbirate. Bravo, res. Bravo Slovenija.
0: Nič petena, 300-300, katero izbiraš ti in tvoje dobre misli, pozitivne misli za Ceneta. Seveda pa ne pozabiti poslati in stisen, če kakšen pomagam 5 in pomagam 10.
6: Na 1-9.

0: otrokami na morje.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: pričakovanju našega junaka Ceneta, njegove ekipe na Debelem rtiču, manj kot 5 ur do prihoda, mu pošiljamo dobre misli. Vi vsi sporočate, kaj sporočate, da želi junako, napišete na nič 51 300 300. Uroš je z nami, čau.
1: Živjo.
0: Kako si?
1: V redu, delovno. Pekarna Pečak, kamion furam.
0: O, bravo, na cesti, kje se voziš, kako je, demo?
1: Ja, zaenkrat moram reči, še kar tekoče, no. Ker imam bolj lokalno. Dele, trenutno sem njih uskladič nakladam. Njih nakladam še eno furo, pa je pa danes za dost pa za ta teden.
0: O, bravo.
1: Tore, ja.
0: Mi to čakamo, uro 5, da pride cene.
1: Ja, sej ne samo vi, sej vsi, sej vsi, sej vsi. Ne sem vi, vsi čakamo. Da bo, če bo tale, rekord, če bo šel roker na rabo.
0: Če bo šel plezet na delnike. Uroš, kaj sporočaš cene tu, pa katera je tvoja pesem zan?
1: Cene, ti si lih za tole pesem No Limit, ker nimaš meje, če si izvlekel kvadrota na vrh planice, pa vsak izdiv iz šecem narediš. Ne, res, ti si otrgan, odtrgan si. Otrgan, sej, vsaka ti čast, otrod bo je zelo vesel, kaj boš poslal na morje, tako da kratko naprej.
0: Uroš, hvala.
1: Enako, lepo se imejte, lep dan.
0: Hvala, Uroš, torej demo še poslače kakšnega otroka. Demo stisen, če kakšen SMS. Demo za cene ta. Pomagam 5, ali demo kar pomagam 10. Samo še par ur je na 1919. In tole je to, kot rekel Uroš. Cene je brez mej. No Limit.

0: gremo žurko za Ceneta, za tole zadnjo etapo, da pride čim bolj vesel na zaključek, bo pa definitivno najbolj srečen, pa mi vsi skupaj z njim, če bomo poslali maksimalno število otrok na morje, tako da, dejmo. A če imamo še enega, dejmo, tiski lahko, bom najbolj vesel, če bo pomagal z SMS-om. Hvala lepa.
1: A veš, kakšen občutek je, ko prvič skočiš v morje?
2: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Mozzarella 30% ceneje. Sir Emmentalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
2: V dušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v duš.
3: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Jub. Barve spremenijo dom.
5: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
6: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
12: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
11: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
14: Volkswagen.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
18: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
19: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
20: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
21: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
22: 19. oktober.
21: Karte na eventim.si.
23: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
24: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
25: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del težele junakov.
26: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Res, da je od zahoda dež zajel celo Slovenijo, ampak na zahodu prav nad Belem Rtičem je trenutno sončno vreme. Prijetne temperature danes bodo šle do 24 in lep bo tudi vikend, le jutri popovdan lahko nastane še kakšna ploha.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Kako je na cestah, pa bo povedala Desire.
6: Dobar dan na ceste. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti A4 iz smeri Dragučove proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Poglejmo, kje so zastoji. Na primorski avtocesti, seveda. Smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem zaradi tovornih vozil, proti Kopru pa pred Postojno, pred delovno zaporo. Na štajerski avtocesti smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, gorenska avtocesta v smeri Avstrije pred predorom Karavan, pa na lokalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled tam v obe smeri. Radarskih policijskih kontrol zaenkrat ne opažate, hvala pa, ker sodelujete z nami in sporočate vse novosti z ceste na nič 80 22 55. Srečno!
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
3: Lep petek, družba. Pol enih je. Pozdrav z Debelega Rtiča.
6: Sončnega Debelega Rtiča, poudarim. Sončnega. Pozabila sem očala v avtu, tako da če jih ima kdo, naj mi jih prinese.
3: Simona je napisala, držim pesti za čim več otroških letovanj letos. Hvala, Simona, da to vsi stiskamo pesti in pošiljamo SMS-e, pomagam 5 oziroma 10 na 1919. In je predlagala tudi zelo dobro pesem za tole akcijo.
6: No,
3: za zaključek sam, za ogrevanje pred vikendom, ena, ki ima v bistvu že v naslovu vse to, kar v bistvu mi počnemo.
6: Kaj?
7: Mi gremo,
6: ja!
3: Anino!
6: Bravo! No,

0: čakam da grem na morje s novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Out of Reach, Gabriel, 20 do enih je. Služba dneva v naslednji uri in potem o petih pride cene na Debeli rtič. Mi odštevamo in vas pozivamo, da demo stisniti, če v teh parih urah še kakšen SMS, namesto da gremo na kafe, demo pomagati s pomagam 10 na 1919.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Ja, čudno je bilo danes. V bistvu prvič po 12 letih je bil deželak tukaj v studiju na Debelem rtiču.
3: Sem slišala, da mu je bilo čudno tudi njemu.
0: Tudi nam, zato ker on je bil zmeri na kvadratu, no letos ne. In zdaj, ko čakamo Ceneta, da pride na finalno lokacijo, kot vedno na Debeli rtič, kako se je počutil ob vsem tem Miha, ki je po 12 letih, se predstavljaš, po 12 letih predal krmilo kvadrocikla Cenetu?
4: Danes bo Cene pred zadnjim spustom do morja tukaj na Debelem rtiču najbrž tako kot jaz v preteklosti doživel v svoji skuštrani glavi en tak, a veste, hiter preseg zadnjih 10 dni, ker se mu je dogajalo ogromno stvari od zgodnega jutra pa do poznega večera. Vi pa do takrat lahko po samo razmisleku stisnete še kakšen SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Poslušajte, ne za Ceneta, tudi ne za me, ampak za naše otroke, ki so v drželi junakov nekje na obrobju, prezrti, pozabljeni, žal, bom kar povedal večkrat, tudi zlorabljeni. A veste, ki se družijo z njim tukaj na Debelem rtiču, oni so željni sam topline, sprejetosti, toplega obroka, mogoče novih sandalov, pa enega posebno toplega objema. Samo za njih gre. Zato, če le lahko ukrepajte in jim polepšajte poletje, da bodo imeli spomine in priložnost, da se izvijajo iz tega kaosa bolečin. Ja, in končno verjamejo v lepši jutri. Pomagam 10 za lepši svet na 1919.
5: To poletje pa ne bom sam sanjala o morju, ampak res grem.
2: Kilometri za otroške nasmehe in so v zahvaličnosti. Tu je...
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Bom deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
2: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
2: Radio 1 Celjski val.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celeja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celeja park Celje.
11: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 € z 8 leti jamstva.
15: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
16: Ena noč gratis v termah Lendava.
17: Rezervirajte 3 noči, 4. noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
16: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
17: Rezervirajte na terme-lendava.si.
18: Jebi, dejte nos vedar.
19: Tole je zihr pilih beton.
20: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
21: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Radijska mreža Radio Ena.
1: Ko mi čaka, da grem na morje z novimi prijatelji?
0: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novopečeni ministri že od jutra prevzemajo svoje resorje. Med prvimi sta novega ministra dobila resorja dela in sociale ter gospodarstva in turizma. Po novem jih vodi Anže Logar, minister Združenega ministrstva za delo, gospodarstvo in šport. Z enim najširših resorjev bo usklajeval interese delavcev in sindikatov na eni ter podjetnikov na drugi strani. Po napovedih o davčni razbremenitvi bo Logar imel več posluha za slednje. Novi premier Janez Janša je medtem že na svoji prvi službeni poti. Mudi se v črnogorskem Tivtu, kjer voditelji članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana preverjajo, kako daleč so države te regije na poti v Unijo. Zanimajo jih predvsem vladavina prava, volilna zakonodaja in svoboda medijev v kandidatkah za vstop. Gre za Črnogoro, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo in Albanijo. Še 6 dni je do svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga letos skupaj gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Ne glede na lokacijo pa za navijače povsod veljajo ista pravila obnašanja in oblačenja, ki so tokrat strožja. Organizator FIFA med drugim prepoveduje za nekatere zelo nadležne, a ikonične vuvuzele ali karkoli hrupnega. FIFA je prepovedala tudi slačenje in eksplicitno omenila, da poslikava telesa ali tatu ne šteje za oblačilo. Seboj pa nihče ne sme prinesti niti plastenke vode, saj da lahko postane orožje proti nogometašem. Vsako kapljico vode bo treba kupiti na prizorišču.
4: Ampak res, zakaj je slačenje?
5: Brez veze.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Všeč mi je, ko vremenoslovci zgrešijo, tokrat v naše dobro, ker tukaj na obali je trenutno sonce, drugače pa naj bi deževalo po večini Slovenije. Držimo pesti, da čim prej gre dež, popovdne naj bi se vreme tako zrihtalo.
5: To je cene zrihtal, ti rečem.
1: Misliš, ne?
5: Absolutno, znabi, sonce.
1: Zna bit. Torej, sonce je na obali, kako je pri vas, lahko tudi avte na nič, 5-1-300-300. Temperature danes do 24, čez vikend se bo pa vse skupaj še stopnjevalo, že jutri do 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
1: Najbolj vroče vprašanje oziroma tema, kako je na cestah?
5: Lep pozdrav na ceste. Sončno na obali, drugod, kot ste slišali, bolj deževno, zato previdno, ker so ceste verjetno tudi spolske. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem tovornih vozil, proti Kopru pa med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Primorska avtocesta smer Koper od Kozari proti Vrhniki, prav tako zastoj, pa na štajerski avtocesti smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, gorenjska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled v obe smeri. Previdno pa tudi v Izoli, Cene Prevc se trenutno nahaja na Sončnem nabrežju in bo štartal naprej proti Žusterni. Če ga slučajno srečate, pa stisnite en pomagam 10 na 1919. Pa srečno vožnjo.
8: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
9: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti.
1: Dezire, samo en mičken popravek, ni treba, da ga srečaš, da pošleš SMS, pomagam 10 na 1919.
5: Bravo,
1: lahko zdaj demo stisni čez 4 ure. 4 ure do zaključka in je to. Cene
5: tu pa v vsakem primeru, ali zaploskajte, ali zahupajte, pomaga, vsaka vzpodbuda pomaga.
1: Daj, če zdaj stisnemo vsi, ki poslušamo Radio 1, ta moment, vsi.
5: Ja.
1: Pomagam 5 na 1919, 5.
5: Ja.
1: A si ti predstaviš, kakšno razliko naredimo? A ste za to, da jo naredimo?
5: Ene pol milijončka razlike.
1: Kje imaš telefon?
5: Se polni.
1: Ja, in?
5: Ja, se grem, dela tudi, grem če po se polni.
1: Grem po njega. Čivi po telefon. Čivi po telefon in zdaj vsi stisnemo. Gre, kaj, pet?
5: Ja, grem, grem.
1: Lejo.
5: Čau.
1: Bom tle. Čivi po telefon. Lejo. Nema tle zdaj popuščanja. Gremo. Zdaj, Desire teče ven iz studija, da je ne mičkene štenge so. Ta odr boste videli tudi potem popovdne. Na prenosu na Radio 1 TV boste videli na naši spletni strani Radio 1 PKSI, ker vse prenašamo v živo. Tako da ne boste rekli, da se mi izmišljujemo. Tako da, evo, mal, evo, šla po telefon. Dela, piševa. Piševa. Evo, na 1919. Ja.
5: Pisnemo?
1: Pisnemo. Ekola. Mama. Evo, mama sva
5: mamo.
1: Poslala. Pošilja v obode, tudi vi, če smo vsi poslali, je to. Kličem cene, ta čez par minut.

0: culcă șezania.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Foreigner, I want to know what love is. 16 čez eno je, ja, čas je za ultimativno službo dneva.
1: Kje je?
2: Alo!
3: Matjaž Lovše išče službo dneva.
0: Cene Prevc, kako si?
4: Ej, ni dolg čas.
0: Veš, kaj me je zanimalo, zdaj, ko sem se vozil na debeli rtič? Iz tvoje misli, kako ti je bilo, a veš, preden si ti začel tole akcijo, kako si si predstavljal dobo in zdaj, ko si skoraj da na koncu, kako razlika med pričakovanji pa zdaj med dejanskim zaključkom?
4: Pa pričakovanja so se kar uresnična, no? Noge so mrtve, še tiste par kilometrov, ki bo treba pač orang pisen. Kar se pa tiče tega, ko prideš nekam prečolo, to je pa absolutno ne moreš si predstavljati prečakvatel, ker tega ne doziš. To je bilo pa noro. In res je neverjeten, kaj je Miha v 11 letih ustvaril, kamarkoli prideš. So se li pripravljeno vzeti čas, prilagoditi službo, vzeti dopust, pripraviti ne vem koliko se stvari. Samo zato, da tam počakajo, pa da skupaj s tabo dihajo za en skupen cilj. Še fred nismo nevam, ki si pa vzamejo ta dopust, pa organizirajo, da dobro si na tudi finančno pripomorajo k temu cilju, k temu vsi stremimo, da na konc uresničimo pa spremenu življenja čim večjih otrok. Tako da, kar se fizičnega tiče, sem vedel, da bom mrtv, da bo pa tok. Otrok vse zdravo, ne, to pa si nismo mogli predstavljati.
0: Se v bistvu se mi že odgovoril na naslednje vprašanje, kaj je bilo po eni strani najtežje in kaj je bilo po drugi strani najlepše, ne?
4: Najlepše je bilo ravno ta del, ki vidiš, koliko je ta akcija zrasla, koliko je to ena ogromna skupnost in res te pogreje pri temu, ko prideš na določene točke in koliko določene ljudi razveseliš samo s temu, ker so lahko del celotne družine junaka.
0: Zdaj mi cel čas pozivamo, upamo, navijamo, zato da bi izbrali čim več, da poskušamo predstaviti zgodbe otrok, za kam gre ta, kam grejo ti SMS-i. Kakšno je pa tvoje finalno sporočilo v teh zadnjih urah pred zaključkom?
4: Najprej hvala, ker ste, da se vzamete čas in vse. Moje glavno sporočilo cele akcije je pa predvsem dejstvo, da smo že zdavnaj prerasli peljati otroke na morje. Akcija je že zdavnaj veliko več kot samo tistih 7 dni čofotanja v vodi. Veliko bistveno jaz vidim ravno temu, ko ta otrok ni tako sploh point morje. Point je, da iščemo te otroke, ki imajo doma res težko okolje, ki so lahko socialne ali psihične zlorabe še celo doma, recimo, od odvisnosti pri starših. In ko živijo v okolju doma, ki si ga ne zasluži noben posameznik. In take otroke želiš, da jih umakneš iz tega okolja vsaj za nekaj časa. In da v koloniji spozna, da tudi če doma tega nima, da je popoln neznanec, ga ima lahko pa vsem rad, da je tudi on lahko ljubljen. In da dobesedno vidi, da lahko tudi on živi veliko bolj normalno življenje. Zato, kar je doma, da to ni normalno. In želim, da taki otroki pridejo spoznati, da je z njih lahko življenje lepši in odidejo iz počitnic za iskrico oziroma zagonom, da tudi sebi ustvarijo lepše življenje. Če imaš, da nameniš za take otroke, več ko naberemo, več jih lahko najdemo in rešimo.
0: Vedeli smo, da boš super, nismo pa vedeli, da boš tak kralj. Tako da ti v imenu cele dežele junako rečem en velik hvala, da si pripeljil tole akcijo tako kot si jo.
4: Kar dodeva intermeto, da je cela tele ekipa zade in support na radiju in da brez vseh teh ljudi na samih lokacijah pač ne gre, ne bi šlo.
0: Hvala ti za to, ker si tak car, hvala ti za tvoje srce in danes, težko rečem, da si samo v službi dneva, danes si v službi dežele junako in si največji kralj, tako da čestitam in velik hvala in te čakamo v petih, da te objamemo.
4: Čak, da si mi rekel, da ima služba dneva izbor glasbe.
0: Absolutno.
4: Marjanca,
0: dobiš.
4: Ja. Zmenjeno.
0: Za največjega kralja, za junaka, za Ceneta. Dej moj SMS, pomagam 10 na 1919.

0: Umor našega junaka, Ceneta, Marijanca, zdaj da boste še po glasbi videli, kakšen veseljak je. Ga čakamo, ob petih pride na Debeli rtič, še imamo čas, da mu pomagamo, da to, kar je delo zdaj 10 dni, se trudil, v dežju, pa kaj veš, ker če Cene reče, da noge ne delijo več, potem veš, da je bilo naporno.
1: Absolutno,
0: da
1: ja.
0: Da stisnemo tiste en SMS, pa bo, kar bo. Ne, pomagam 5, pa če imaš 10 na 1919.
2: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
3: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 z Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
10: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
13: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
19: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
14: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
20: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Dežela
21: junakov, Radio 1. Pošli, pomagam 5
22: ali pomagam 10
23: na 1919.
24: Dežela junakov za počitnice otrok.

0: I just might. Pozitiven Enki, čakamo ceneta. Pol dveh je.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si.
0: Danes tak deževen dan, vetrovno, pa temperature od 19 do 24, potem pa jutri sonce, vseeno lahko jutri še kakšna ploha, temperature pa od 21 do 26. Podobno tudi v nedeljo, postopno tudi topleje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Zdaj, kako je na cestah?
5: Dobar dan, na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Brezovico in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj. Pojdimo tudi k ostalim zastojem zaradi gneče na cesti. Primorska avtocesta smer Ljubljana med Senožečem in Postojno, predvsem tovornih vozil, in proti Kopru med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na primorski avtocesti je zastoj tudi v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, na Štajerski v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, gorenska avtocesta smer Avstrije pred predorom Karavanke in na cestah Padna Koper in Lucija Izola. V vseh zastojih seveda prosimo, naredite in držite reševalni pas. Še ena radarska kontrola, Črn Berlingo vas čaka v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Laško. Pa srečno in hvala za nič 8 nič 22 55, ker kličete.
6: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Pol dveh.
5: Hitro je to minilo s tabo.
0: Dobre tri ure.
5: Dobra družba si.
0: Hvala, Dezire, enako. Dobra družba si tudi vi na drugi strani. Z SMS-i Sanje napisala: hej, najboljša ekipa z najboljšega radija v Sloveniji. Kako lepo vas je poslušati in spremljati to srčnost, ki se prav čuti skozi radijske valove. Hvala vam, ker ste zame edina izbira in z veseljem vedno sodelujem pri vaših dobrodelnih akcijah Zlati ste.
5: Hvala vam, ker ste.
0: Lepo. Res, ja, Sanja, brez vas ni nas. Ma pa pesem We Are The World, ki je napisala, da po mojem zelo sede v tale dan in demo poslati še en SMS, pomagam 5 ali pa pomagam 10.
5: Mi je vzela iz jezika tole pesem.
0: Bravo.

0: I want it that way, Backstreet Boys. Samo še, ja, rečemo 3 ure do konca. In mi je bilo v čast biti del dežele junakov tudi letos. Nismo vedeli, kako bo, ko je rekel Miha, jaz imam dost, jaz ne zmorem več. In da bi se nekdo drug usedel po 11 letih na kvadro, je bilo nepredstavljivo in potem izvemo, da je to letos Cene Prevc. Nismo vedeli, kako bo in potem na koncu zdaj lahko rečem samo wow. Kako je on premagal vse te kilometre, kako je motiviral ekipo, kako srčen je bil do čisto vsakega, ki mu je prišel pomagati na cesti. Cene več kot odličen pri najtežji nalogi na svetu. Zdaj ne fizični, tudi ja, ampak predvsem tej srčni plati je res presegel vse. In preden grem, sem hotel samo še reči, da sem včeraj spet od prijateljev slišal, ne moramo mi to poslušati, pretežko je. Ja, seveda je. Si predstavljate se vi, kako je težko poslušati nam. Ampak rečem isto vam, kot sem rekel prijateljom včeraj. Zdaj imamo 2 možnosti. Ali prestaviš postajo, nehaš poslušati, zamahneš z roko, ignoriraš in se rečeš, jaz imam dovolj svojih problemov, ne rabim še tujih in tam končamo. Legitimno, so pravico imate. To je ena stran. Druga stran, ne nehaš poslušati, ti ni vseeno in nekaj narediš. Ni treba zdaj skočiti Cukanskega mostu, kot je Cene za te otroke, ni treba prekolesariti cele Slovenije, nič od tega. Vzameš telefon in pošljaš en SMS, pomagam 10 ali pa 5 na 1919 in to je to. Svoje si naredil, naredil si veliko, ogromno. Ker če bi videl vi zdaj te otroke, prav gledam jih, ki se držijo za rokce in grejo gor na kosilo po klancu in se rečeš ja. Zdaj, koliko bo teh otrok v naslednjem letu, bomo izvedeli čez par ur, torej ob 5, prav tukaj na Debelem rtiču. In zdaj, a si zamahnu z roko ali pišeš SMS? Upam, da to ta drugo, ker to bo naredilo to veliko razliko. Torej, pomagam 5, če riskiraš eno malco, je pomagam 10 na 1919. In velik hvala z moje strani.
1: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Legenda Vlado, plustite nam ta svet, 14, manjka samo še do druge ure in potem, ja, 3 ure in bo tukaj cene na debelem rtiču in izvemo. Vsi čakamo ta trenutek, ne bo pa treba čakati prav dolgo, Robert je že tukaj v studiju, Robert, čau.
1: Aha, to je zdaj čas, da moram jaz nekaj reči.
0: Ja, nekaj povej, no.
1: Povej, aha, ja. Torej, končujemo.
0: Ja.
1: Kaj pa to? Po 10 dneh. Kaj mi je dobro pri cenetu, kako zelo, vem, da so ti športniki so natrenirani, da po moje tudi zato, da konkurenca ne vidi, da so izčrpani ali potrujeni, so strenirani, da ne pokaže, on, nič ne, on, ne, on težko pokaže, da je izčrpan, pa jaz mislim, da je. Včasih malo reče, da ga kaj peče, ampak zelo minimalno, ampak v resnici mislim, da je on kar precej bolj, po 10 dneh, pa ne glede na to, kak športi ti si 10 dni že po hribih in dolinih, gor pa dol poganja, premočen je bil že 20-krat, pa posušen, čas je več kot v enem dnevu, premočen, posušen. Pa ne mogoče, da ni, on je, težko mu je.
0: Ampak je konc,
1: ampak ni še čisto konc, dobre 3 ure so še do konca, ali ako sem izkoristim priložnost, v šovu domov bo danes Zalo predvajala motivacijska sporočila za cenet, a jih prosim, napišite na 051-300-300. Lahko je čist kratko neko sporočilo, nekaj, mi bomo vse predvajali, prebrali, Nina mu jih bo prebrala, nobeno ne bo ignorirano. Hvala lepa.
2: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu. Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1, Celjski val.
4: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Iščeš službo blizu doma?
8: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
7: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
9: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
10: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
11: Na furi, je.
10: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
11: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
12: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi. Lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
16: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
17: Pozor! Koniški maraton, pika si.
18: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: E, Zala, povej, kje smo, brez da poveš, kje smo.
1: Na končni destinaciji ob morju.
0: Dr.
1: Dr.
0: In dr ne pomeni doktor.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ure 2.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoj novi resor je med prvimi prevzel novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Vojsko ter zaščito in reševanje mu je predal Borut Sajovic, na to pa so ga, nekoliko bolj slovesno kot druge nove ministre, pred obrambnim ministrstvom sprejeli z vojaškimi častmi. Hajdinjak prevzema odgovornost za resor, ki je v zadnjih letih postal eden najpomembnejših, od novih vojn in krhanja NATO do vse pogostejših in močnejših ujm. Med Hajdinjakovimi najtežjimi nalogami bodo reševanje kadrov, luknje in modernizacija vojske ter morebitna uvedba naborništva. Vojna v Ukrajini je medtem znova pljusknila izven nje. Včeraj dopoldne je v črnomorskem pristanišču mesta Kostanca eksplodiral pomorski dron. Žrtev ni bilo, po navedbah romunske vojske in obveščevalcev pa ni šlo za romunski dron, temveč za dron tipa, kot jih uporabljajo v vojni v Ukrajini. Gre za avtonomne oziroma daljinsko vodene čovne zelo dolgega dosega, naložene z eksplozivom, ki jih tako Rusija kot Ukrajina uporabljata za napade na ladje in pristanišča. V Los Angelesu pa je umrl igralec James Handy, ki smo ga nazadnje videli v filmu Top Gun 2. Njegova agentka je potrdila, da je 81-letnika v sredo večkrat zabodel njegov pastorek. Kot je sporočila policija, jih je 44-letnik kmalu po napadu poklical sam, priznal krivdo in dejal, da je ubil grešnega človeka. James Handy je odigral okoli 150 vlog, med drugim še v filmu Jumanji in ikoničnih serijah Beverly Hills, Dosjeji X in Teksaški mož postave.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi ti finalno junaško vreme brala.
1: Ja, vem, strašili smo z dežjem in ne vem čem, ampak včeraj smo tudi rekla, da upamo, da se bo karkoli se pač more spremenil in da bomo imeli suho na morju. In na morju imamo suho in tudi zaenkrat, kukor tudi radarska slika kaže, ne bo padavin. Mate
0: torej
1: jih tam po Štajerskem, mate jih na Gorenjskem, čist neki malega tudi v Novem mestu, ampak cela Primorska, osrednja Slovenija in pa to, pa kaže, da bo ostala suha in pridite na morje, ker tle imamo sonček.
3: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: servis Audi.
1: Poglejmo ceste.
2: Lep pozdrav na ceste, zaprtje vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom zaradi okvare vozila, zastoji pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in Postojno, predvsem tovornjakov in proti Kopru med Uncem in Postojno ter Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na primorski avtocesti v smeri Kopra je zastoj tudi od Kozari proti Vrhniki, na Štajerski smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, na Gorenski pa smer Avstrija pred predorom Karavanke in proti Kranju med priključkoma Šmartno in Vodice. Zastoji tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Lesce Bled, Padna Koper ter Lucija Izola. Vseh zastojih seveda naredite in držite reševalni pas. In hvala, ker sodelujete na nič 80 22 55.
0: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Kilometri za otroške nasmehe. To je Dežela
1: junakov. Dami in gospodje, danes je državni praznik Dežela junakov. Sicer ta državni praznik iz leta leto malo datumsko skače, nimamo fiksnega datuma, je bistvo kot nekaj vrste velikonočen ponedeljek, mislim, da je vsako leto drug datum. In danes bo Dežela junakov petih doživela svoj vrhunec, zato imamo na pol silvestrovo, no? Takrat bo novopečeni poganjalec kvadrocikla skozi hribe in doline Cene Prevc, ki je štafeto letos prevzel od 11-kratnega poganjalca Mihe Deželaka, z ekipo pridrvel po bregu Debelega rtiča, mi smo parkirani tukaj ob bazenu, kjer se tamali skozi radi igrajo. In tukaj že zdaj ogromno otrok, ki so že na počitnicah na morju.
3: Ja, in ko gledamo tukaj, kako se igrajo, kako vlečejo te male kovčke za sabo v prihodu sem, kako zvedavo gledajo na okrog in kako nas so navdušeni nad tem, da jih čakajo brezskrbni dnevi, nam postane kristalno jasno, kako pomembno je to, kar počnemo in kakšno izjemno veljavo ima vsako sporočilo, ki ga pošle katerikoli prebivalec Dežele junakov. In seveda, čeprav se ne radi ponavljamo, se nam zdi, da se pa tukaj vse en lahko in da nam ne zamerite. Pomagam 5 ali pa pomagam 10 SMS na 1919.
1: Ker pa ima do cilja junaška karavana po 10 dneh samo še manj kot 3 ure in ker so vsi izčrpani do konca, tu cene je, vemo. Čeprav on je streniran športnik, on načeloma ne sme pokazati, da je utrujen. Tega ne bo zelo rad priznal, ker so pač športniki korenine, ne? Oni so drugega planeta, ampak je, verjamemo, da je tudi on utrujen in vsako vaše motivacijsko sporočilo za cene bo zelo dragoceno. A ste tako prijazni, pa ga v SMS-u napišete na nič 5300 300, lahko tudi na kratko, lahko na dolgo. Nina mu bo vse prebrala, pa še po radiju jih bo slišal. 051 300 300.
4: In načal, jaz sem Tanja, drži se, veš, vem, da je slabo vreme, ampak zmogli boste. Boste vsi zmogli skupaj, sploh pa ti za otroke naše. Rada bi pozvala tudi ostale, da tudi ostali pomagate. Tudi mi pomagamo s SMS-i. Tudi jaz sem ga poslala, ne sam enega. Pa še bom kakšnega. Tisti, ki lahko, ki si lahko prvošite, res pošljite kakšen SMS za otroke, za namorje.
1: Tanja, ti si naša ponosna prebivalka Dežele junakov.

0: Ekipa Dežele enako zaključuje 10-dnevno dobrodelno ekspedicijo. So že na obali, 10:45 bodo na Ukmarjevem trgu v Kopru, ob 4 v Ankaranu pred Merkatorjem ter ob 5 na cilju na Debelem rtiču. Je pa današnja zadnja etapa tradicionalno posvečena Boru, imenuje se Borova etapa.
1: Bor je bil dolgoletni zaveznik akcije, mnogokrat se je tudi pridružil in poganjal kolo ob ostalih. Marca 2021 pa se je njegovo življenje zaradi hude bolezni končalo.
2: Bor je bil zelo iskren, odkrit, noben ga ni šparal. Mislim, ta otroška odkritost je povedal samo resnico. Vedno je govoril resnico in meni se zdi, da je znov iz ljudi potegen najboljši. Ni bilo to lahko življenje, ampak je bilo pa vredno in bogato. In vsak dan vemo zdaj pomembnost dneva, ko vidimo, da se lahko hitro izteče življenje. In zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe, ki jih v akciji poslušamo, teh otrok. Se mi zdi, da potem na to gledamo mi s to izkušnjo drugače.
1: To je povedala njegova mama in čeprav Bora ni več, gremo mi dalje. Zaradi vseh tistih, ki si zaslužijo boljše življenje in ga po krivici nimajo. Bora ni več med nami, mi pa smo tukaj. Mi lahko pomagamo tudi namest njega, zan vemo, da bi pomagal, če bi lahko. Mi pa lahko. Pomagam 5 ali pomagam 10 SMS na 1919.
3: Živi, jaz sem Aljoši Sele in Cenato, želimo vse dobro, vem, da bo zmogel in celi ekipi. Ko sem vas gledal v nedeljo, nisem mogel verjeti, ampak pol, ko ste prišli do vrha, so se mi polile soze. Tako sem ponosen na vas, da premikate še gore.
4: Sve.

0: Dame in gospodje, čisto malo še do konca. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Vsak od nas, voditeljev na Radio 1, mi smo bili res vpeti v to, v bistvu zdaj že kar nekaj časa, te stvari še toliko bolj čuti. Zalo so bila vsak dan na končni etapi vseh 10 dni in sva bila tudi s to akcijo zelo povezana in bova tekom današnjega programa še sama strnila misli, kot so i danes od Denisa Savdičova tudi štirje prijatelji, med drugim tudi Lara.
1: Zakaj gremo nekateri lažje čez življenje kot drugi, to ne vem. Verjamem pa, da če skupaj sodelujemo, bomo ja, otroke plali na morje, pa lepo jim bo tukaj. In jaz si želim bolj srečne in zdrave generacije ljudi. Hočem, da bo to poletje čim več otrok dobil nove prijatelje, pa da se mogoče zaljubijo tukaj, pa da bodo potem tudi kot odrasli se spomnili teh dni, ko so uživali tukaj.
0: Jaz iskreno bi sam Laro dopolnil s tem, da tudi meni je včasih to čisto fascinantno, zakaj enim gre težko, zakaj ti je to tako grdo določeno, sploh če nisi popolnoma nič kriv, recimo če te doleti bolezen na vzrok, katere nisi mogel vplivati. Zakaj se ti je ravno zgodila in potem se vedno rečem, da se to zihar nekako poplača, pa povrne, pa nekoč se ti obrnejo karte, pa se ti zasukajo stvari v boljšo smer. In zdi se mi, da s tem, ko te starši oziroma dežela junakov, s pomočjo vseh prebivalcev dežela junakov pošljajo na morje, na počitnice na morje, da si odpočiješ od vseh skrbi, je zihar en tak lep premik v boljšo smer. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižano.
3: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k mene sladolet. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 €. Euro Jackpot.
8: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
9: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
12: Vaš pes pušča dlake.
13: Vaš partner pa izgovore.
12: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
13: Več na roborock.si.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
17: Sem, pa vi?
18: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
19: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
20: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Bunker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
21: Petek po ribje, šepturarira.
22: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
23: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: lato sama v denarni stiski. Imela sem hčerke in več kot vikend morja nisem mogla prevoziti, imela je pa zdravstvene težave in je morje bilo zelo priporočljivo. Tako da sem izkoristila, da že takrat še bi želela povasjo, akcijo pa so delo junakov in še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač zikr v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike, ki si mi še srečala dol. Tako da vem, da se je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tudi sama pošiljam SMS-e, kukar le lahko, da omogočim vse, kar sem v otroku, tako srečo se je doživljena. Ja, lepo je videti to.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Pozdravljam vas, Marjana Puhman. Zadnjih 10 dni Slovenija utripa v znamenju akcije Dežela junakov. 30-letni Cene Prejoc, nekdani smučarski skakalec, tudi dobitnik srebrne olimpijske medalje, je tisti, ki je sedel za krmilo kvadrocikla. Svojo srčno ekipo, ljudi, ki so z njim dihali, kolesarili, pomagali, bodrili in verili vsak kilometer te nepozabne poti. Ceneta in ekipo čakajo še zadnji kilometri. Deseta zadnja etapa se konča na Debelem rtiču, kjer bo znan končni znesek zbran za počitnice otrok in socialno ogroženih družin. Ekipa je predtem prepotovala stotine kilometrov po vsej Sloveniji, vključno s skoki in vzponom s kvadrociklom v Planici ter spektaklom na Ljubljanici. Vse posod po širni naši deželi so bili veličastno sprejeti in dobrodošli. Na stotine otrok z risbicami transparenti s svojimi prihranki. Za druge otroke tiste, ki tega nimajo.
5: Radijska mreža Radio 1.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
7: Ej, zdala mala, a bi ti slučajno blagovolila,
8: ja,
7: in junaško finalno vreme prebrala?
8: Jaz vem, da se moram osredotočiti na celotno Slovenijo, jaz vem, da ponekod mate dež, ampak moram pa povedati to, da smo na Debelem rtiču in tle je sonce, čist malo vetrič premika tele veje, nič kud ga ni, nobenega dežja, nobenih nalivov, upamo, da bo zdržal tudi do petih, ko pride naša karavana.
7: A te lahko malo prekinem, super, hvala, lepa smo veseli, zdaj pa, da ti se ne bodo, ko nima sonča žalostnih, razveseli, da bo jutri sonce, ne? Zdaj pa reči, drugi bote pa imeli tudi jutri.
8: Drugi bote imeli pa drugač res sončno jutri.
7: Ja, no, viš, to treba vedno optimistično končati, hvala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Poglejmo prometne zadeve, Dezire.
10: Ja, lepo zdrav na ceste sonce, tudi na primorskih cestah, vendar pa gremo k zastojem. Zaprti je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Ostali zastoji pa primorska avtocesta smer Ljubljana med Senožečami in Postojno predvsem zaradi tovornjakov in proti Kopru od Kozari do Dragomerja ter Uncem in Postojno ter med Logacem in Ljubljano se na več mestih. Na štajerski avtocesti je zastoj med Mariborom oziroma v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in proti Mariboru med počivališčem Tepanje in Polskava, Gorenjska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodnji obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Lesce Bled ter Padna Koper. V vseh zastojih pa seveda prosimo, naredite in držite reševalni pas. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55.
11: Jaz sem Nataša iz okolice Žužemberka. Cenetu in njegovi ekipi vso spoštovanje za vse, kar delajo v dobro naših malih srčkov, da bojo vsaj enkrat videli morje in tam uživali in brezskrbno se zabavali. Jaz sem že 2 leti, v bistvu 20 mesecev bom na bolniški, ker sem imela zdaj 2 operacije v dobrem letu in res tudi moja 2 otroka sta šla enkrat na morje iz belim mrtičom. Jaz toliko, ko zdaj gledam, ko sem res doma 24/7 in ko tole akcijo spremljam, jaz sem že toliko sevkala. Res vsa čast vam za vse to dobro delo. Če bi bila zdrava, bi bila na marskaterem kraju. Tako da res hvala vam za vse dobro, kar delate.

0: pravnice nepozabne.
1: Za vse otroke, ki si zaslužijo svojo pravnico.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Dame in gospodje, danes je zelo pomemben dan.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: In da je zelo pomemben dan, smo v bistvu na Radiu ena čutili že od samega začetka, od jutra. Jaz sem vseeno malo dlje časa spal, kot so spali jutranjiki, oni so ga čutili že ob 4:15. In vem, da so vsi štirje, Denis, Anja, Miha in Lara, razmišljali o tem danes jutraj, da bi bilo pomembno vseeno nekaj, nekako strniti misli o akciji Dežela junakov. In vsi štirje so to tudi naredili. Med drugim je to naredil tudi Denis.
3: Ne bi govoril o stotinah otrok, ampak bom recimo govoril o enem, fantu ali po eni deklici, ki bo letos prvič stopila v morje. In recimo nekega dne, tam nekje čez 20 let, leta 2046, se ta otrok ne bo spomnil našega imena. Ne vašega, ne našega. No, vedo, kdo ste. Nikoli vas ne bo srečal. Ampak imel pa bo nekaj, imel bo spomin. Spomin na dan, ko je ugotovil, da svet ni sestavljen iz ljudi, ki gledajo stran, ampak tudi iz ljudi, ki se odzovejo. Zdaj pa pridemo do dela, ki ga nihče na Radiu ena ne pove na glas. Tudi jaz ga do zdaj še nisem. Mi dostkrat rečemo, vsak SMS šteje. In to je laž. En SMS ne bo spremenil sveta. Čista laž. Svet bo jutr enako nor, enako kaotičen, vojne bodo še vedno, krivice bodo še vedno, težave bodo še vedno. En SMS ne naredi spremembe v svetu. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Cel svet. V resnici je to edina sprememba, ki jo lahko kadarkoli naredimo. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike. Zato vas ne prosim za 10 evrov, ampak prosim vas za odgovor na eno vprašanje. A boste človek, ki je zdaj rekel, to bi moral nekdo narediti, to bi moral sistem rešiti, ali boste človek, ki je vzel telefon in to rešil sam? Vem, da ste že. Pa če lahko, zakaj ne bi še enkrat?
4: To poletje pa ne bom sam sanjala o morju, ampak res grem.

0: tista metoda iz Velenja, imamo ta motivacijski govor za Seneta in sicer, Sene, danes ne kolesariš le po cesti, ampak proti morju za otroke, ki ga morda še niso videli. Vsak kilometer jih približa trenutko, ko bodo prvi začutili sol v zraku in slišali valove. Ko bo težko, pomisli na nje in na njihov prvi pogled na morje. Ne nabiraš kilometrov, ustvarjaš spomine in podarjaš poletje. Veter in utrujenost da lahko ustavita, a razlog te žene naprej. Ne voziš zase, voziš za otroka, ki bo prvič stekel v morje. Danes si več kot kolesar, si most dosan. Zato vozi naprej. Gremo do konca. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Hvala vam.
1: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
2: Matjaž Lovše, ko rečeš še.

0: dobi živel. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia. Radio 1, Celjski val.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Pozor!
3: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
4: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
3: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
4: Maraton z dušo.
5: Pst, do 9. junija ceneje.
6: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
8: Možnost nakupa na obroke preko Linpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak!
13: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
14: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
13: Medikum. Z nami ste varni.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Mami sem rekla, da bom na morju nabrala školjke še za njo.
0: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Jaz sem Patricija iz Turniš, stara sem 62 let. Dragi Cene, spremljam te, odkar si začel to misijo od lanskega leta, ko je vozil Deželak. Ponosna sem na tebe in na celo ekipo, kaj delate za naše otroke. Čeprav so moji otroci že zrasli, sem ponosna na otroke, na tebe, na komplet celo ekipo. To, kaj delate, kapo dol, res ne znam opisati vašega srčnega dobrote, ki jo imate za naše otroke. Tako rekoč, moji, vaši, vsi so naši. Hvala Cene za tebe, vas in ekipo, poklon dol.

0: Do zaključka letošnje akcije Dežele junakov še 2 uri. Mimo grede, Cene Prevce že v Kopru in 10:50 vas pozdravi in se poslika in popleše in pozapoje in ne vem, kaj še bodo vse počeli na Ukmarjevem trgu.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na 2 hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ure 3 čas je za junaške novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ena vidnejših predaj resorjev se je že odvila na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Bivši policist in nato Janšev odvetnik Franci Matoz je v prevzemu ocenil, da stanje v policiji ni najbolj rožnato, sicer pa da to ne leti na njegovega predhodnika, temveč na širši sistem. Matoz je med prvimi dejanji napovedal nov razpis za direktorja policije, ponovno ustanovitev avtocestne policije in reorganizacijo kriminalistov. Po celotni javni upravi pa bo prerasporejal presežne kadre. Nemška skrajno-desna stranka Alternativa za Nemčijo pa kljubuje uradnemu Berlinu. Prvič po začetku vojne v Ukrajini so vidni politiki prekinili molk s Kremljem in odpotovali v Sankt Petersburg. Z naftnim podjetjem Gazprom se pogovarjajo o ponovnem odprtju plinovoda Severni tok v Nemčijo. Država je ob začetku vojne poleg odnosov z Rusijo prekinila tudi dobavo njihovih energentov, kar pa je močno oslabilo nemško gospodarstvo. AfD, ki ima trenutno po anketah najvišjo podporo med vsemi strankami v Nemčiji, se zavzema za oživitev gospodarskega sodelovanja. Naj vaše premoženje leti v nebo kakor naše rakete. Tako nekako vabi Elon Musk, ki 12. junija načrtuje prvo javno prodajo delnic vesoljskega podjetja SpaceX. Eno delnico naj bi ponudil po začetni ceni $135, kar pomeni, da bi ob razprodaji vrednost podjetja poskočila na okoli $1,770 milijard, z verjetno velikim zanimanjem pa še višje. Kdor jih bo kupil, bo tako solastnik 7. najurednejšega podjetja v ZDA.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
5: Sicer po državi občasne padavine, ampak na morju, kjer smo pa mi, pa je sončno in malo vetra, ampak nič kaj dežja. Temperature drugač, trenutno Slovenj Gradec 12, Maribor 13, Bled, Murska Sobota, Ptuj 14, Ljubljana 16, Celje 17, Brežice, Divača, Litija 18, v Kopru 25 stopin, bo pa jutri povsod lepo sončno, temperature med 19 in 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
0: Desere, poglejmo ceste.
6: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila, zastoji pa tudi na primorski avtocesti, seveda smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem zaradi tovornjakov, proti Kopru pa od Kozari do Vrhnike, pa Unca in Postojne, pa med Logatcem in Ljubljano. Štajerska avtocesta zastoji v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in proti Mariboru med počivališčem Tepanje in Polskava. Gorenjska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke, zastoj tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici v obe smeri, med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Lesce Bled in Padna Koper. V vseh zastojih seveda naredite in držite reševalni pas. Pa še opozorilo, za ta vikend zaprta bo hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Najdovščino od jutri zjutraj od 5. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Hvala, ker sporočate na nič 80 22 55. Srečno!
7: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za €20?
8: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in naslete.si.
9: Kilometri za otroške nasmehe. To je...
0: Smo zdaj zvedeli, draga Zala, da so rahlo kasneje na Ukmarjevem trgu v Kopru?
5: Ja, malenkost. Okoli 3:30. v Kopru, v Kmarjev trg.
0: Hvala lepa. To pomeni, da čaka Ceneta še zadnja dobra ura in pol poganjene kvadrocikla, potem ko je bil v tem tednu že 24-krat premočen in posušen, celota njegova ekipa tudi, včasi tudi večkrat na dan, pa pihalo je, pa bilo nekrat sonce, pa se pa je kaj zlubega miru vlilo, pa so že mislili, da bo mir, pa se še je trikrat vlilo, pa vmes so potiskali kvadrocikl do vrha Planiške velikanke. Borba je potekala na, na Ljubljanici, kjer je sodelovala tudi Zala, in ki se je probala boriti proti toku in je ugotovila, da je pedalin v bistvu samo za ležerno poganjanje po morju, absolutno pa z njim ni fajn tekmovati.
5: V zalivčku si lahko, ja.
0: V zalivčku je, kjer ni dobenih tokov, no? Pa še tam se kume premikaš. Te jaz bi rekel, da je to plovilo nasploh primerno samo za, za res ležerno premikanje, ne pa tekmovanje. Ne?
5: Pa če ima to poganje fajn, zaradi tega, ker pa vsaj služi svojemu namenu.
0: Da vsaj imaš osnovno funkcijo, ja, od njega. Ne? V glavnem, veliko stvari se je zgodilo, zdaj za ti zadnji dve uri pa hkrati adrenalin te poganja, hkrati si pa tudi misliš, malo mi pa že tudi zmanjkuje moči in zato bomo zelo veseli vseh vaših motivacijskih sporočil za Ceneta. Prisežemo na naše starše in stare starše in brate in sestre, da vsa preberemo in se vsem posvetimo. A imate kaj za sporočiti Cenetu tik pred koncem, preden izvemo tisto znamenito številko, na katero čaka cela Slovenija? 051-300-300.
10: Jaz sem Ivan iz Reč. Pozdravljen Cene. Zelo cenim vse, trevce s tem, kar ste naredili in dosegli. Ste izjemen zgled in ponos tem nam, vendar to, kar ste naredili, za te, kar si naredil za te otroke, presega vsem medalje, globuse in svetovne rekorde. Zato ti moram povedati, da si res velik športnik in človek z veliko začetnico. Vsa čas si. Jaz sem ravno poslal sporočilo, prosim vse, ki se lahko pomagajo na 1919, pomagam 5, pomagam 10.

Pozdravljeni, spoštovani. Hvala celotni ekipi Radija 1 za požrtvovalnost in ustvarjalnost do naših najranljivejših otrok. Velik hvala tudi vsem na Debelem rtiču, ki bodo z otroci in poslušali njihove zgodbe. Z njimi bodo v dobrem in slabem. Posebno še po noči, ko pride do stiske in moraš otroka potolažiti, ga objeti ali ga celo vzeti k sebi v posteljo, da se bo počutil varnega. Hvala in velik poklon vsem. Rada vas imam, pozdravčak in objemčak vsem, Tatjana iz Grosuplja.

0: All the right moves, 14, čez tretvo je, danes je, mislim, glede, dežela junakov, vsak dan živi junaški dan, vendarle smo junaki, ne, to se pravi, živimo junaške dneve, ampak tale pa še posebej junaški, danes se odvija zadnji dan akcije dežela junakov, dogaja se borova etapa, zadnji dan je tradicionalno posvečen dečku Boru, enemu večjih podpornikov akcije dežela junakov, ki je bil vse čas prisoten, dokler ni pred časom izgubil bitke s težko boleznijo.
1: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Dežela junakov.
2: Bor, nismo te pozabili, tudi v tvojem imenu se trudimo dalje, da otrokom omogočimo lepše življenje in krasne spomine na otroštvo, ki si jih zasluži vsak.
0: Deseta etapa je štartala v Lipici. Z njim na kvadrociklu je bil sprva tudi Isto Gostinčič, njega pa je predvsem zanimalo, če si je Cene spok de mislil, da se bo znašel na deželakove mesto.
3: A si ti mislil, kdaj da boš to gonil?
4: Ne, gonil ne. Ono ne, vsakič, ki sem začel, vse je tisto, je zašel kakšno urco pomagati zraven on.
3: Ja.
4: Mi pa lih to, kako ekipa deluje, kakšen je namen. Sem pa rekel, da zdaj del ekipa z veselom.
2: Je bilo pa na kvadratu tudi zelo veselo, Cene, s kraljico terana Ano Sodnik pev Marjanco.
5: Moje prste me srbijo, kar pa vrsti, pa te gledam, pa te čutim, kakor da te rad ima.
0: Marjanca,
5: vse igrače, če bi imela, bi imela, pa bi bila, pa vesela, pa kaj pove je
0: strah. Marja, oh.
5: Ki me gledaš, jaz te gledam, koliko zdi, sam posela, pa se
0: Marja, pa daj, no. Veselo je bilo tudi z vodjo orkestra, harmonikar je Bučar, Simonem Bučarjem na kvadru, to je bil kar s harmoniko.

0: Jaz kukr tebe poznam, Broškar, ne? Zdaj si pa že prišel k pameti, no, da zdaj si pa že premislil.
1: Škaj, največja fora, mama isto misli in nekateri se tudi misli, da je to pač neka fora,
0: ker me... Kaj, te poznamo?
1: Več, poznate me? Ja, ja, meni je... Meni še je po strmih stopnicah problemit.
0: Ja,
1: v glavnem, ja, pa jaz sem tu zelo nešporten in marsikdo si tudi reče, kako se bo Roškar spoh dvignil na 1300 prečk.
0: Problem je, da se ti moraš fizično potegnati. Gor.
1: Ja, ampak se niti ni to tak problem. Jaz samo iščem te dni načine, kako naj grem do vrha, brez da gledam dol. Namreč gor še gre, morate pa tudi vedeti, da teh 1300 prečk ni v ravni liniji. Se pravi, ti ne moš zaprtimi očmi iti, ker so vmes podesti.
0: A pa boh ne di iti zaprtimi očmi, veš kako bo ziher lepo.
1: Jaz vem, kaj da delaš. Vmes so podesti, a se reče vmes podesti.
0: Podesti so, ja.
1: Se pravi, lesta gre do podesta in potem moš iti na levo stran tega podesta in gre po levi strani in ona gre cik-cak. Seveda bi bilo, jaz mislim, da je to namenjeno počitku, kar je prav, če bi kdo koga panika zagrabila, da se lahko tam odpočije, ker ko si na lesti, se ne moš odpočiti, ker se nimaš kje osest. Tada najbolj so ti podesti z razlogom, tam zihre niso za foro naredili, ampak ti podesti meni onemogočajo, da imam zaprte oči, ker plazim. A veš, kaj, če ti plaziš, boš na neke točki prišel do vrha.
0: Ne, v lajfu jaz... ne boš zaprti, imaš mi je prišel do vrha. A veš, pa to boš ne, ure hodil gor.
1: Teoretično, če bi bile prečke v eni liniji, bi jaz lahko zaprti, imaš mi prišel gor. Ne. Ne, kako ne?
0: Zaradi tega, ker...
1: Jaz bi samo imel zaprti oči, mi sem plezal, dokaj ne bi prišel do vrha.
0: Ne, ne gre to tako.
1: Ja, kako ne?
0: Ne.
1: Ja, zdaj ne gre, če
0: ja,
1: so
0: v teoriji,
1: podesti.
0: Ja.
1: Glavnem, grem. In mi bomo potrebali... Pa ne, a tako nekaj povem. Jaz ne samo, da upam, da bomo potrebali, kot vem, da ga bomo. Oh. In že se pogovarjamo v drugem tednu. Jaz sem rekel našemu šefu na ECO, drug, ali na 7 tedni, rekel, 2 tedna imamo časa. Jaz rekel, čim prej. Prosim, tudi zato čim prej, da se slučajno med panika ne zagrabi. Ker zdaj še meni.
0: A ja.
1: Danes bomo potrebali rekord, tudi če gremo samo za 1 euro čez. Jaz grem.
0: Oh my bog.
1: 0,5, zakaj rečem spet 0,51, to je naša cifra za SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10 na 1,9,1,9. Zala, jaz grem drugač. In ti boš, veš kaj boš ti, spode boš z mano in boš videla, kak izginjamo nebo. In boš rekla, a Roška, tega zmožni.
2: Sem že bila na morju enkrat, si pa želim še enkrat iti, zato kam je zelo všeč. Že dolgo nisem bila.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1,9,1,9.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
9: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
13: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
14: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
15: So srečo, pa pametno porabiti denar.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Euro Jackpot.
16: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. In pa na še z Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
17: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. Festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
20: Volkswagen. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
21: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
22: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
23: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
24: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
25: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
26: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Šovčala.
1: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Celjsko pokopališče je uvrščeno na evropski interaktivni zemljevid. Mestno pokopališče Celje se letos pridružuje akciji Pot slovenskih pokopališč. Ta je del projekta Dnevi dediščine evropskih pokopališč 2026, ki omogoča sodoben pristop raziskovanja pokopališke umetnosti in zgodovine.
4: Na celjskem pokopališču je pokopanih ogromno pomembnih Celjanov, ki so prepoznani v mednarodnem prostoru in namen tega je, da določene grobove označimo in ljudje, ki pridejo na pokopališče, si lahko pogledajo oziroma seznanijo, kdo je pokopan na določenem mestu.
3: Tako pravi Jože Krulec, direktor javnega podjetja Zelenice, ki upravlja s celjskim mestnim pokopališčem. Posebno vrednost projektu daje digitalna platforma ArtTour, ki pokopališča spreminja v interaktivno učno okolje za prav vse generacije. Mestno pokopališče Celje pa tako postaja del širše zgodbe povezovanja evropske pokopališke dediščine.
5: Radijska mreža Radio 1.
6: Draga naša Zala, bi ti jo naško vreme brala?
7: Zdaj danes ponekod so sicer padavine, tle na morju jih nimamo, je lepo sončno in prijetno toplo. Jutro bo pa tako, da bo po celotni državi večinoma sonce, pa temperature spet malo toplejše med 21 in 26.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Zdaj zdaj pogledamo ceste.
10: Promet je oviran na ljubljanski vzhodnji obvoznici iz smeri Malenc proti Zadobrovi na izvozu Moste zaradi prometne nesreče, previdno tam, da ne pride do dodatnih nevšečnosti in sedaj k zastojem. Na primorski avtocesti je zastoj seveda smeri Ljubljane med Senožičem in Postojno, predvsem zaradi tovornjakov, proti Kopru pa od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na večjih mestih. Na štajerski avtocesti smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in proti Maribor med počivališčem Tepanje in Polskava, v obe smeri pa med Ljubljano in Domžalami. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in med Kosezami in Vodicami, pa ljubljanska zahodna obvoznica v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in ceste Lesce, Bled in Padna Koper. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas. Lahko pa pozdravite seveda tudi Ceneta, ki se nahaja trenutno na Ukmarjevem trgu pred Kroštolo in seveda pazite na njega in na promet okoli njega na koperskih cestah. Srečno!
7: Na Radio 1 TV ali pa na spletni strani Radio 1.si, drugače tudi trenutno vidite, kako stoji še prazen kvadrocikl za enkrat na Ukmarjevem trgu v Kopru. Če ste kje bliz, če ste šli slučajno tam na promenado na sladoled, hitro ga iti pozdraviti, mogoče bo imel čas za kakšno slikco, kak euro vržete v skrinico ali pa sam malo spodbude, drugače naslednja postaja Ankaran pri Mercatorju in pa končna Debeli rtič okol petih.
11: Jaz sem Petra iz Ajdovščine in že vse dni, kar spremljam cene, tega obožujem, občudujem, res je en krasen, srčen fant in lahko rečem sam kapo dol in velik poklon in hvala, ker bo spet vse naše otroke pelo na morje, da se bodo lahko imeli fajn. Zdaj pa vsi skupaj, da žela junakov, še en uro in pol imamo časa, da pošljemo SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

Jaz sem Tomaž Grozdanov iz Notranjih Goric, CNN-u in vsem celi ekipi Radio 1 že vseh teh 11-ih, 12-ih letih to spremljam in pravim, da če bi bilo več takih ljudi in več takih organizacij, seveda tudi Anita Ogulin in vse ostale te, ki se zauzemajo za otroke, potem bi bil svet lep. Za njega pa sam, da vem, da je bil že kot športnik enkraten, da se je pa pokazal tudi še na drugačen način. Vse bi pa pozval, da ne dajo še tisto zadnjo zadev Anita Ogulin in vse ostale te, ki se zauzemajo za otroke, potem bi bil svet lep. Za njega pa sam, da vem, da je bil že kot športnik enkraten, da se je pa pokazal tudi še na drugačen način. Vse bi pa pozval, da ne dajo še tisto zadnjo

0: Čas je za junaško zjutrajno kroniko. Veronika, kaj zdaj, imamo vse ministre ali kaj zdaj?
1: Imamo. Dobili smo tudi odvetniško pisarno za notranje zadeve.
0: Seveda smo.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej prahu pod levim krilom dviguje nedavna izjava predsednika parlamenta o pocestniškem vedenju v poslanskih klopeh, poroča Jure Bidona.
3: Ja, novi predsednik državnega zbora je zaradi pocestniškega izražanja padel v nemilost, grozi mu celo tožba. Ja. Zato sem se obrnil na njegovega pravnega zagovornika, to je odvetniška pisarna za notranje zadeve. Gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdrav tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne?
4: To... Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greće znoć da ispod polcajske kape pa iz oštarije izraste gospoda.
3: Ja, veš, dobro.
4: Zoran se še uči i zelo dobro uči on.
3: Ja, se mi da. Ne zdi, no, da...
4: Pa podsestnica, to je najlepša beseda ki je Zoran lako izodobrao, da.
3: Kako?
4: Pa lako bi rekao kurba, cipa vlaćuga, prostitutka lajdra, pa ne vem kaše, ja. A podsestnica, pa to je da ne rećem simpatično.
3: Ja ne, dejte, no, prosim.
4: Pa Zoran me je za res preseneto da pozna tako lepe izraze.
3: Ja.
4: Mislim, podsestnica se sliši zelo nežno, ko neka roža ki raste u cest. Da.
3: Ja, ja, dobro, ne, se zdaj gospod Zoran celo trdi, da beseda podsestnik označuje klateža, potepuha, ne,
4: ja.
3: Da ta beseda sploh nima povezave s prostitucijo, ne, mislim,
4: pa lako bi tudi, pa podsestnik je nekdo, ki hod podsesti i...
3: Ja, no, dejte, no, podsestnica je pač prostitutka, ne, in podsestnik je prostitutek in noben cestni pohodnik ali nekaj podobno.
4: Ah, no,
3: ja, no, kaj naj zdaj, potem lahko pričakujem, da bo vlačuga po novem smučarska vlečnica ali

0: Kaj, cipa in lajdra, neka krpa za brisanje tal, ne? Kaj bo pa prostitutka?
1: A no, dobro.
0: Mala prostata, ali mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog, namesto kurvinga bo kurbing, ne?
1: Pa pretiravaš, badona.
0: Ne, ne, potem lahko takole rečem, ne? Takoj, ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne?
1: Pa...
0: A ne, imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.
1: Badona,
0: Z lajdro sem si obrisal potno čelo, zatem pa prosil tavajočega pocestnika, naj mi pokaže pot do lečečega zdravnika. A ne, to je...
1: Prosim.
0: Ja, no, se zdaj gre Zoran v Beograd, ne, kot vem.
1: Pa...
0: Uzmite skije, pa da se zajedno kurvamo v Kranjskoj gori, ne. Mislim, dejte se neha delati norca, ne.
1: Ajde, Jure, no, zdaj
0: ne, ne,
1: to.
0: Ne. Veronika, ne morem.
2: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
4: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
4: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Cene preoț. Novopečeni glavni junak dežele junaku trenutno poganja svoj kvadrocikl iz Kopra proti Ankaranu. Je zelo blizu morja. Z njim je Breda Krašno, Zveze prijateljev mladine Slovenije. V Ankaranu bo predvidoma, bo je sprva rečeno ob 4, zdaj ne bo ob 4, ne more biti ob 4, 9 minut ne bo prišel tja. Dajmo reči, da bo pri Mercatorju tam 20 čas, recimo. Če pridete malo prej, ne bo nič narobe. Ne bo pa mogo biti dolgo časa tam, tako da ne zamuditi, če hočete selfie, pozdrav, stisk roke ali karkoli drugega si želite od junaka.
1: Pozdravljeni, Gregor iz Maribora tukaj. Ravno smo v službi pri potisni deklici v Mariboru. Spremljamo tale show Radio 1 za deželo junako in želimo uspešno končano akcijo Cene in vsa ekipa pa vsaka vam čas kapo dol pri tem, kaj delate za naše najmanjše troke, katere si ne morejo privoščiti morja oziroma trpijo po drugih ljudi. Junaki se za nas vse. Hvala vam. Pozivam vse Slovence in tudi tujce, kateri spremljajo tole akcijo. Pošljemo SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919 in pomagajmo otrokom polepšati počitnice.
2: Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
3: Od kdaj pa to?
2: Ker še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
4: Muzika! Dejne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Radio 1, Celjski val.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi, je.
9: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
11: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Infrafit Žalec praznuje tretji rojstni dan. V petek, 5. junija, imamo dan odprtih vrat s kolesom sreče, rojstnodnevnimi ugodnostmi, delavnicama za Afrodito in vitaminčkom ter nagradami. Se vidimo v Infrafitu Žalec.
13: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Jebi, dejte nov svedar.
2: Tole je zihr, pilih beton.
3: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ko bom velika, bom tudi jaz pomagala otrokom iti na morje.
0: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Čas je za še zadnje novice, preden se letošnja dežela enako konča.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policija ima novega šefa, vršilec dolžnosti generalnega direktorja je Daniel Lorbek.
4: Želim podariti, da je policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi in bo tudi pod mojim vodstvom poskrbela za to, da bodo ljudje imeli občutek varnosti, pa ne samo občutek, ampak tudi dejansko varnost.
3: Prioritetno se bo posvetil predvsem kariernemu sistemu policije, od tega, kako pridobiti nove policiste, do tega, da bo vsak policist imel jasno karierno pot. Na Madžarskem so medtem potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Okužena je žival na farmi z okoli 3000 prašiči ob meji z Romunijo. Bolezen se širi predvsem med divjimi prašiči na Madžarskem, Hrvaškem in v Italiji, ki lahko stopijo v stik z udomačenimi. Tudi Slovenska uprava za varno hrano in veterinarstvo zato poziva k strogemu nadzoru krme in dostopa do rej, lovcem pa odsvetuje lov na divje svinje. V Veliki Britaniji pa so predstavili novo zdravilo za raka jajčnikov. Napram klasični kemoterapiji ima veliko manj in blažje stranske učinke, predvsem pa ni utrujenosti, saj infuzija je učinkovine dostavi neposredno do rakavih tkiv, namesto da preplavi cel organizem. Zdravljenje se tudi opravi le na vsake 3 tedne. Za zdaj bo na voljo okoli 400 britanskim pacientom na leto.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi ti finalno junaško vreme brala.
5: Ker nekaj dežja je po državi, ponekod pa vseeno sončno. Drugače trenutne temperature: Slovengradec 13, Polzela, Ruše, Maribor 14, Ljubljana 15, Brežice 17, Semič 19, Šempeter pri Gorici 20, Lucija pa 25 stopinj. Vedno više so temperature zaradi tega, ker se pripravljamo tudi na jutrišnji dan, ki bo po večini sončni in sicer nekaj oblačnosti, ampak temperature pa med 21 in 26.

0: Tinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Desiri pogleda prometne zadeve.
3: Dober dan na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski južni obvoznici, na razcepu Kozare, Smeriviča, proti Brezovici zaradi okvare vozila. In pojdimo k petkovim popoldanskim zastojem. Primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, pa proti Kopru od Kozari do Vrhnike med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano. Štajerska avtocesta v obe smeri med Ljubljano in Domžalami. Na gorenjski avtocesti je zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in med Kosezami in Vodicami, ter na ljubljanski zahodnji obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Tudi ljubljanska južna obvoznica je v zastoju proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. V vseh zastojih seveda prosimo, da ustvarite in držite reševalni pas. Radar je na relaciji Dovje Belca. Ostalih radarjev in policijskih kontrol ni oziroma niste na njih opozorili, če pa slučajno nič 80 22 55. Srečno!
1: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Do zaključka akcije držela onako 2026 še 55 minut.
3: Trenutno se cene in ekipa že nahajajo na Jadranski cesti, ki vodi proti Ankaranu. Tam jih pri Markatorju čaka sprejem. Potem pa še sam zadnja linija do Debelega rtiča. V petih jih čakamo tle.
2: Dame in gospodje, hvala lepo sem, ki ste že pomagali po svojih najboljših močeh. Rad bi tudi povedal, da pomagam 5 dni sramotno in ne imeti slabe občutka, joj, a sem se jaz nakazal samo 5, kaj si bodo ljudje mislili, noben si ne bo nič mislil, dajmo si prosim za sekundo vzeti trenutek pa razmisliti, kaj bi bilo, če bi vsak poslal SMS pomagam 5, pa ne bi doben poslal pomagam 10. Ne, sploh ne moram razmišljati o tem, veste kakšen nor znesek bi to bil. Mimo grede, Zala Perlič, naša mlada praktikantka, je v šovu doma od 1. oktobra dalje. Koliko si z nami? 3 mesece? 5, 8 mesecev? Wow, čestitke za dobrih 8 mesecev. In Zala je prvič tako odblizu spremljala akcijo Dežela je onako. Bila je z mano tudi v vseh končnih postajah, ker sva imela studio šova domov postavljen vedno v tistem kraju, kjer je Cene končal svojo dnevno etapo. In zato smo Zali rekli, Zala, kako pa ti doživljaš akcijo prvič zraven? Jaz sem bil zraven vseh 12 krat, Zala je bila zraven prvič. In smo je rekli, dej ti malo sestavi besede, misli, zberi misli. In te zbrane misli bo predstavljala čez par minut.
1: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: prvo leto akcije je skoraj za mano, ne? Da jo spremljam prav iz prve vrste, za kar sem izredno hvaležna, da lahko vsaj na končni destinaciji pričakam ekipo. In ko sem se vozila danes proti Debelem rtiču, sem se spomnila 2 leta nazaj, ko sem prišla na zaključek kot novinka na radiju. Ne bi rabila biti tu. Sam zanimala me je, kako to zgleda. Želela sem ta feeling zaključka, feeling sprejema takrat še Mihe, feeling, ko ekipa pa cela Slovenija izve končni znesek in tista čustva, ki te na plaži Debelega rtiča prevzamejo. Zdaj predvidevam, da se čez slabo uro ne bo zgodil nič drugač. In priznam, da že čutim tole napetost, pričakovanje in smok v grlo in močno držim pesti, da nam je tudi letos uspel nekaj velikega. Zdaj, če pogledam zadnjih 10 dni, ja, prva stvar, ki mi pade na pamet, je vsa čast ekipa. Ceneta pa prej nisem poznala, razen seveda iz medijev. In moram priznati, da sem ga spoznala v čist drugačni luči, kot sem si ga predstavljala. Cena je prikupen. Cene ima žar v očeh, cene ti zleze pod kožo in čeprav ni tako čustven kot Miha, je idealno za delo, ki mu je bilo predano. Zdaj zase prav, da ni junak, junaki ste vi, ki sploh omogočate, da akcija deluje, tisti, ki akcijo podpirate, prihajate na in tudi pripravljate sprejeme, ekipo spremljate, pošiljate spodbudne besede, pozitivno energijo in na vse zadnje seveda vsi, ki ste v zadnjih 10 dneh poslali vsaj en SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Kot sama, vzgojiteljica v koloniji, ki sem vozila več let zapored otroke, tudi iz socialno ogroženih družin na morje, lahko povem, da tam otroci res uživajo. Prvi dan so še plašni, pa previdni, pa ne poznajo se, ne vejo, kje so meje. Ampak po prvi noči so pa že spletena prijateljstva, nazaj trku učke, ker svetijo, ko vidijo, kako raznolike hrane imajo na voljo, pa da jih noben pri tem ne brzda. Iz morja jih praktično nismo mogli spraviti. In pol tista dobra ura popoldanskega počitka zaradi prevelike vročine je za njih najhujša stvar na svetu, ki jo doživijo v tistem tednu. Ugotovijo tudi kuk ene ljubezni okoli njih in kako zelo so sprejeti od vseh otrok, od vzgojiteljev, od vodij, od vseh, ki ta teden ali pa 10 dni preživijo z njimi in je samo čarobno.
1: Ta teden je bil tako eto najlepših tednov tega leta in tle nove prijatelje dobivam in se lahko samo odmislim vse, kar je stres v šoli pa doma. Lahko odmislim in tle uživam s prijatelji.
0: To ne delamo samo zaradi morja, to ne delamo, da bi otroke razdvajali. To delamo, ker vsak otrok mora kdaj popiti tudi slano vodo. Mora se kdaj olupiti, ker ga je sonce preveč opeklo. Vsakega otroka mora vsaj enkrat boleti trebušček zaradi neomejene količine sladoleda. In ne nazadnje, vsak otrok mora imeti občutek pripadnosti, brezskrbnosti in prave ljubezni. Z vsakim SMS-om in vsakim otrokom, ki ga bomo poslali na morje, bomo naredili nekaj nepredstavljivega. Marsikaterega otroka pa bomo mogoče rešili celo iz stiske. Zato še enkrat pomagam 5 ali pomagam 10, če le lahko, na 1919.
2: A veš, kakšen občutek je, ko prvič skočiš v morje?
3: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10.
2: Na 1.

0: Nisem silo v spredje, nikakor ne, ker sem želel, da akcija zadiha po nekih svojih tirnicah. Sam sem se tako odločil in mislim, da sem se odločil prav. Ta nov obraz akcije, ta fun, ta cene prevc. Ta super fun, ki je tudi mene iz dneva v dan sam še bolj navduševal s svojo mladostjo, svojo razigranostjo, pa tudi srčnostjo. Danes bo cene pred zadnjim spustom do morja, tukaj na Debelem rtiču, najbrž tako kot jaz v preteklosti doživel v svoji skuštrani glavi. En tak, a veste, hiter preseg zadnjih 10 dni. Vi pa do takrat lahko stisnete še kakšen SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Poslušajte, ne za cene ta, tudi ne za me, ampak za naše otroke.
1: Inventurna odprodaja ergonomskih gozmetnic ErgoRest. Izkoristite popuste do -71%. Erion že od 99 evrov naprej. Auralis od 169 evrov. Ionix od 239 evrov. In Axis od 299 evrov dalje. Se vidimo v ljubljanskem BTC-ju v hali 6 ali na ergorest.si.
2: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
3: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

Živijo Peter iz Vrtnike. Najpomembnejše v življenju je, da sledimo svojemu srcu in intuiciji. Ko resnično verjamemo v to, kar počnemo, bomo tudi uspešni in nikoli ne prenehali upati. Čudeži se dogajajo vsak dan, za otroke ste čudež vi in vsi ostali, ki sodelujejo s Pomagam 5 in Pomagam 10, zato ekipi Radija 1 internetu globok poklon in spoštovanje.

Živijo, Martin iz Novega mesta tukaj. Cene, ti ga tako dobro ženeš, da ploh akcijo podaljšali z 10 na 14 dni. Svi ti tudi Gargamel ne more doživga. Se dobesedno igra z njim. Ekipa tako še naprej, delite dobro naprej, pa vsi skup, dajmo en SMS, pomagam 10, 1, 9, 1, 9.

0: Daša iz okolice Žužemberka. Cenetu in njegovi ekipi vso spoštovanje za vse, kar delajo v dobro naših malih srčkov, da bojo vsaj enkrat videli morje in tam uživali in brezskrbno se zabavali.
1: Jaz že 2 leti, v bistvu 20 mesecev bom na bolniški, ker sem imela zdaj le 2 operacije v dobrem letu in res tudi moja 2 otroka sta šla enkrat na morje iz Belim rtičom. Jaz toliko, ko zdaj gledam, ko sem res doma 24/7 in ko tole akcijo spremljam, jaz sem že toliko vse vkala. Res vsa čast vam za vse to dobro delo. Če bi bila zdrava, bi bila na marskaterem kraju. Tako da res hvala vam za vse dobro, kar delate.
2: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Projekt Poletje v Velenje tudi leto združuje bogato poletno dogajanje v mestni občini Velenje. V 3 poletnih mesecih se bo na več kot 30 prizoriščih zvrstilo okoli 400 različnih dogodkov za vse generacije. Od koncertov, festivalov, otroških programov in športnih dogodkov do razstav, filmskih večerov ter kulinaričnih doživetij. Celoten program Poletje v Velenju je vreden približno 250 tisoč evrov, pri čemer polovico sredstev zagotavlja mestna občina Velenje. Organizatorji podarjajo, da bo približno 80% vseh dogodkov za obiskovalce brezplačnih, s čimer želijo kakovostne kulturne, športne in družabne osebine približati čim širšemu krogu ljudi.
5: In pa ena čisto posebna stvar, bo ulična predstava Sanje v parku, to bo pa en tak zelo lep družinski dogodek.
4: Tako je o programu v Velenju povedala direktorica festivala Barbara Pokorni.
2: Radijska mreža Radio 1.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
7: Rad bi povedal, da oprostite, ampak jaz več dobenemu ne verjamem. Včeraj je kazalo ob 16.30, točno ob tem cajtu, ko je zdaj 3 deževne kaplje na Debelem rtiču. Jaz več ne verjamem internetu in Google, ki nam itak sam pere možgane. Zaključil sem jaz Googlem. Če pa je, včeraj je rekel...
8: Ampak se sma...
7: Dežni kapel na Debelem rtiču, sonce je pa 15 stopin.
8: Ja, mogoče smo pa vsi fejs držali pesti pa upali, da se bo kaj obrnalo v zraku, ne?
7: Nekdo nas pere. Fajn se igrajo z nami in zdaj pa je tega dovolj.
8: Joj, ponekod sicer so plohe po Sloveniji, ampak bojo z večerjem po noči deloma ponehale, proti jutru se bo začelo jasniti in jutro imamo tako sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature pa med 20 in 26.
7: Jezen sem na Google, strašno rad pa imam dežele onako. Hvala lepa, ker ste tako fajn. Hvala vsem, ki ste že prišli na Debeli rtič. Ostali imate še pol ure časa, da to doživite v živo. Samo enkrat na leto se to zgodi in je res čaroben dogodek. Hvala tudi za vse SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Google pa ne maram.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka 7. kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Zdaj pogledamo ceste.
10: Dober dan na ceste. Zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Zaprt tudi prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje smeri Viča proti Brezovici zaradi tudi okvare vozila. In ostali zastoji. Primorska avtocesta smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano. Štajerska avtocesta v obe smeri med Ljubljano in Domžalami. Gorenska pa v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in južnje obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. V vseh zastojih seveda ustvarite in držite reševalni pas, če pa opazite ta modre, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Dežela junakov.
7: Zalika, kje? Malika, Zalika, Malika.
8: Zalika,
7: Zalika, Malika.
8: Jo, kuka enih rim se te podpira.
7: Kaj, mava, midva vse za novo sezono še za začet stvari. Zala, kje je naša ekipa?
8: Trenutno v Ankaranu pri Mercatorju, očitno še traja sprejem, ampak vsak čas mislim, da bojo pa odrinali proti debelem rtiču.
7: Odkar sem pred nekaj dnevi povedal, da če bomo letos podarili rekord, magari za 1 evro višji znesek kot lani, s tem seveda to pomeni tudi več počitnic za otroke na morju, bom splezal 360 metrov visoko na vrh Trboveljskega dimnika in niti enkrat ne boste verjeli v teh dneh, si nisem hotel predvajati zneska. Pozabil sem že, koliko je bilo lani, ne vem, da je bilo več kot milijon, ne vem pa koliko in jaz sem se zdaj odločil, da je pol ure pred zneskom čas, da si, zala, prisežem ti na mamo Danica Roškar, da si nisem hotel predvajati zneska, ker nisem hotel vedeti, koliko je bil znesek.
8: Sam zdaj boš vedel, kaj bo razglašen, ne?
7: A veš, ker sem več čas hotel živeti v utopiji, da je bilo manj, ampak zdaj pa rabim vedeti, ker drugače, ko bodo znesek razglasili, ne bom vedel, a zdaj, predvajati tole in bok se me ne usmili.
11: Želaki unak, 11. akcija, leto 2025 za počitnice otrok. Znesek je... milijon! 248.057,16 €!
7: Bravo, res. A je rekel 1.248.000?
8: Ja.
7: 1.248.000. Se pravi...
8: Ja,
7: se pravi...
8: Ja, še cente bomo gledali, lej. Pa če bo 17, bo 17.
7: Čak, še cenete ali še cente?
8: Cente, cente.
7: Še cenete ali še cente?
12: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

odkar si začel to misijo od lanskega leta, ko je vozil Deželak, ponosna sem na tebe in na celo ekipo, kaj delate za naše otroke. Čeprav so moji otroci že zrasli, sem ponosna na otroke, na tebe, na komplet celo ekipo. To, kaj delate, kapo dol, res ne znam opisati vašega srčnega dobrote, ki jo imate za naše otroke. Tako rekoč, moji, vaši, vsi so naši. Hvala Tene, za tebe, vas in ekipo, poklon dol.

0: Draga Zala Mala, kako bi rekel, upraviči svoje praktikantstvo, za katero te naša firma bajno plača.
1: Sam izkazovati se moram.
0: Ja, in povej, kje je naš scene prejoci, naš junak, njegova delegacija.
1: A ja, od Ankarana se vozijo proti Tebele Mrtiču, se vidiš morja zraven, pa vinograde, pa cesto.
0: Ja, točno vem, kje so. Koliko bi ti rekla, da imajo minut?
1: Cesto.
0: Ja, zvem, to je to, vi neko delajo cesta, zvem, kje delajo. Koliko imajo minuto Debelega Rtiča?
1: Kak je osn?
0: Ja, jaz tudi mislim, da je njih osn. Ampak, a bojo, oni bojo pol počakali na bregu gor? Če zdaj 46? Ker oni bojo tu točno petih.
1: Možno.
0: Možno?
1: Možno, da se bojo še zadnjič sestal, mal nadihal. Ne vem, zaveli so že noc.
0: A se probava na oder malo na konektar. Kaj se zdune tukaj? Čak.
2: Čau.
0: Dobro.
1: Ogreva se ozračje.
0: Ogreva se ozračje.

0: Domen je z njim. Domen,
1: ja,
0: Kovaček,
1: Domen Kovaček, res je.
0: To je eden izmed ekipe.
2: Živjo, Martin iz Novega mesta tukaj. Cene, ti ga tako dobro ženeš, da ploh akcijo podaljši ali z 10 na 14 dni. Svi ti tudi Gargamel ne more doživga. Se dobesedno igra z njim. Ekipa tako še naprej, delite dobro naprej, pa vsi skup, dajmo en SMS, pomagam 10-19-19.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Zaenkrat bomo samo požgal luči, reflektorje imamo, male problem najdem bageriste, ki bi sodelovali tudi po nočem. Lejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspela.
5: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
4: Oj, oj. Ja, evo ga komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
6: No, fanta, vrden. Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
4: Počak na jutr, Bruno. Jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajat, ja.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
7: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja, in kaj je to?
6: Ja, zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja,
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
3: Radio 1. Celjski val.
9: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
10: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Išče službo blizu doma?
14: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
13: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
14: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celeja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celeja park Celje.
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
18: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
17: Na voljo v lekarnah.
19: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
5: Pozor! Koniški maraton, pika si.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.

0: Radijska mreža, Radio 1.
1: Živjo, Mateja iz Šentilja v Slovenskih Goricah. Cene, ti si naš junak, zmagovalec v vseh pogledih, v sponih, pacih, vse najboljše, vse najboljše.
2: Jo!

0: tukaj?
1: Zdaj že dedek, tako da ga moramo malo spustiti. Tako da cene, kar ti dela za otroke, meni in mislim, da tudi otrokom ogromno pomeni. Ostani tako vsi. Hvala ti. Mislim, da v mislih smo cela država s tabo, tako da ostani tako vsi in zgorej kot Podgorje pravimo iz Dolenjske, zgorej do konca, do belega rtiča. Hvala ti še enkrat.

0: Draga Zala Perlič, če bo postavljen rekord, bom jaz plezel na Trboveljski dimnik. Zdaj pa mi pove eno zelo pomembno stvar. Ne, kaj ti misliš, da... Ne, ne, kaj ti si želiš, da bo.
1: Ja.
0: Kaj ti misliš, da bo? Bo padel rekord, ali ne bo padel?
1: Ja. Ja.
0: A spod nisem očel vprašanja.
1: Ja, bo, no.
0: Šel domov bo naredil zdaj najkrajši preklop v zgodovini. Silimo se samo en meter stran na oder. In to bomo naredili zdaj.
2: Dežela enako, dobrodošla doma, kjer je debeli tip za našo akcijo. To, kar je ciljna črta za maratonca. Zaradi nje začneš, zaradi nje ustrajaš in ko jo dosežeš, ugotoviš, da ni pomembna samo ciljna črta, ampak vse, kar te je pripeljalo do nje. Vedno. In vsako leto pridemo sem z istim vprašanjem, kako je mogoče, da nas po vseh teh letih še vedno presenetite. Po vseh akcijah, po vseh zgodbah, po vseh rekordih, ki smo jih skupaj postavili, bi si človek mislil, da ga ne more več nič sezut, pa nas vedno znova. Ko misliš, da si videl vse, pride nekdo s kuverto, nekdo pošlje zadnjih 5 evrov, nekdo ustavi cene ob cesti mu v roke, stisne neki za otroke, počasih niti ne gre več samo za odrasle. Zdaj v bistvu otroci pripeljajo starše do ekipe, ker jim ni vseeno, ker tudi otroci vedo, da po celem letu šole, urnikov, pravil, ocen in vseh obveznosti človek potrebuje počitnice. Da lahko za nekaj dni izklopi glavo, počne stvari, za katere med letom vsi govorijo, da jih ne smem početi. Vem, kako je to? Delam za Gargija, okay, tako da hvala vsem, hvala vam.
1: Danes smo tukaj zaradi otrok in včasih je o tem težko govoriti, ker ko rečemo otroci iz socialno ogroženih družin, to zveni kot nek uraden izraz iz poročil. V resnici pa govorimo o otroku, ki se septembra vrne v šolo in si izmisli zgodbo v poletju, ker ga je sram poveda, da ni šel nikamor. Govorimo o otroku, ki pri 10 letih bolje skrbi za svojo mamo kot nekateri odrasli zase in govorimo o otrocih, ki doma ne poslušajo pravljic za lahko noč, ampak prepere, kričanje in stvari, ki jih noben otrok ne bi smel slišati. Vsak od teh otrok ima ime. Lara, Miha, Tina, Lovro, tudi Denis je med njimi. In nekje otrok, ki mu je ime enako, kot je ime vam in ima podobne sanje, kot jih ima vaš otrok. Samo štartna pozicija v življenju mu ni bila podarjena.
3: In tukaj bi vsak starš v trenutku rekel isto stvar. Bog ne daj, da bi se to zgodilo mojemu otroku. Ampak ravno zato smo tukaj, ker se ne dogaja našim otrokom, dogaja se njihovim in oni niso nič manj vredni, niso nič manj naši in če lahko enemu otroku omogočimo 10 dni, ko ga ne boli trebuh od skrbi, potem je to vredno vsega.
4: Tako. In zato ima ta kraj tako posebno energijo. Ker sem ne pridejo otroci samo na počitnice, sem pridejo po otroštvo ali pa saj po tisti del otroštva, ki bi ga mogel imeti vsak. Te počitnice, ki jih omogočate junaki, dežele junakov, so včasih prvi trenutek v letu ali pa celo v življenju, ko se otrok zares prosti, ko ne razmišlja, kaj se dogaja doma, ko ni non-stop na preži, ko je lahko samo otrok in tukaj gotovi, da en sam teden spremeni veliko več, kot si je mislil in da prvič v življenju dobi občutek, da nekam dejansko pripada.
2: Zato že zdaj en velik hvala dežele junakov, ker jim ne obrnemo hrbta nikoli.
3: Hvala.
2: Zdaj tako, preden naši junaki pripeljajo v cilj, bi radi rekli še en velik hvala ljudem in podjetjem, ki že leta vozijo tole zgodbo skupaj z nami, ker dežele junakov ni samo nekaj radijskih norcev, v eno pokojen smučarski skakavci na tisoče in tisoče ljudi, je tudi kup partnerjev, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži počitnice in ki poskrbijo, da vsak evro, ki ga zberemo, pride tja, kamor mora priti.
3: Zato iskrena hvala AMZS-ju, ki skrbi, da je pot po Sloveniji čim bolj varna. Letos še posebej, ker če po Sloveniji pošlješ Ceneta Prevca na kvadrociklu, potem ne potrebuješ samo partnerja, ampak včasih skoraj čudež. Hvala, ker že leta skrbite, da naši junaki pridejo do ljudi in potem varno tudi domov.
1: Hvala zavarovalnici Triglav, ki stoji ob strani naši akciji in skrbi, da bo, tudi ko gre kaj narobe, na koncu vse v redu. V deželi junakov se namreč vsako leto zgodi veliko stvari, ki jih ni nihče načrtoval in prav zato je lepo vedeti, da imamo ob sebi partnerja, ki razume, da največje zgodbe nastanejo takrat, ko si upaš stopiti na pot.
2: Hvala. Le losi v zgodbi, ki dokazuje, da se da tudi danes ustvarjati, šivati in graditi doma v Sloveniji. Leto so poskrbeli, da je bila naša ekipa oblečena za vse mogoče razmere, za sonce, za veter, za dež, za planico, za Ljubljanco in seveda za ceneta. Predvsem pa, da je bila ekipa videti skoraj profesionalna, pravim skoraj, ker nekaterih stvari ne popravi niti najboljša garderoba.
4: No, vsem trem partnerjem in vsem, ki stojite ob strani Deželi Junakov, iskrena hvala. Ker zaradi vas lahko vsak evro, ki ga zberemo, res pomeni več otroških nasmehov, več spominov in brezskrbnih dni.
2: In, dame in gospodje, tukaj je ekipa Dežele Junakov 2026! En ogromen aplauz za Ceneta in njegov Dream Team!
4: Morate vedeti, to so tisti ljudje, ki jih ponavadi ne vidiš v prvih vrstah, brez katerih pa ta karavana sploh ne bi prišla do cilja. Ekipa prostovoljcev, ki je za 10 dni zamenjala udobje doma za ceste, za dež, sonce in zelo, zelo malo spanca. Ljudje, ki so vzeli dopuste, izginili vsak daljnika in išli all in za samo en cilj. Da karavana Dežele Junakov varno pride do Debelega rtiča.
2: In to so oni, Darja Štravs, ti su! Hvala za milijon pot, ki še tistih dodatnih 500, ki jih nismo videli, ampak so zagotovo najboljše. Hana Brvar za storije, ki so držali celo Slovenijo v realnem času.
4: Milijon storijov.
2: Srečko Deželak za mirne živce in da je bilo vedno vse varno na cesti. Tadej Zorman za to, da je bil avtodom vedno vozen in skor pospravljen. Domen Kovaček za to, da si včasih spal s kamero in še vedno ujel popoln kader. Marko Ran za to, da karavana ni nikoli zgrešila poti. Aljoša Češarek, naš razgledni stolp v človeški obliki, 2,10 metra optimizma, ki je vedno prvi videl, ali prihaja sonce, ali nova fronta in letos tudi, ali prihaja asfalt. Francijan Tlej, bolničar, ki danes lahko reče najlepši stavk, tokrat sem imel res malo dela. Simon Ogulin za vso pozitivno energijo, ki je držala tempo tudi takrat, ko ga ni bilo več. In Nina Igrutinovič, naša mama ekipe, ki je skrbela, da je vse skupaj imelo srce, red in toplino. To ni ekipa, to je Dežela Junakov v malem. In tako pridemo do človeka, ki zdaj na nek način pripada vsem nam, človeka, ki je kak mesec nazaj naredil eno izjemno lepo napako, ko smo ga vprašali, hej, a bi ti? Je rekel, bi. In potem zadnjih 10 dni ni dokazal, da ne zmore, ampak je dokazal, da je mogoče hkrati biti legenda slovenskega športa in človek, ki očitno nima nobenega občutka za osebno varnost ali pa za znanje fizike, ker kvadrocikl ni neki za driftat. Ampak očitno v njegovem primeru tudi je. Najprej je privolil Deželo Junakov, potem je ugotovil, kaj to pomeni, da Deželo Junakov ni nekaj, kar prevzameš, ampak da ona prevzame tebe. Dobro si to rekel. In potem se je zgodilo nekaj neverjetnega. Ljudje ga niso vzeli za svojega zaradi medalj, niso ga vzeli za svojega zaradi rekordov, ki jih po pravici povedan, ni nekaj veliko.
4: Antejno.
2: Ampak, lej, mogoče bo danes, jaz ne vem, jaz mu želim, da ima danes rekord, nijem pojma. Ljudje so ga vzeli za svojega. Zaradi njegovega srca, ker je poslušal, ker se je ustavil, ker je bil med ljudmi, ker ni igral junaka, ampak je bil človek, predstavljal je in predstavlja najboljše med nami.
3: In seveda, če lahko, ja, moramo se zahvaliti tudi Gargamelu.
2: A prav ti.
3: Ja, jaz sem letos spoznal, da če odaleč gledaš, kako nekoga druzga zeza in pol na konc vedno tudi zgubi, v tem primeru sploh ni tako slab človka, ne? Tako da, tudi v tem primeru hvala Cenetu, zato ker si ga tolikrat zapelil, da se je še meni Gargamel bolj priljubil. A ni to lepo, Cene, kako ti širaš ljubezen med ljudmi, pa Gargi, tako to je, a ne?
4: In hvala tudi ogromni ekipi Radija 1. Naši sodelovci so poskrbeli, da ste lahko Deželo Junakov spremljali v živo, slišali, videli in potem čutili v vsakem delu dneva, od te prve jutranje zgodbe pa do zadnjega večernega utripa. In še preden izvemo letošnji znesek, z nami so tudi Rok Mulčki in spremljal jih bo Isto Gustinčič. Izvolite.

0: Rokmulčki! Najlepša hvala, to je bilo zelo, zelo, zelo lepo in primerno. Na koncu najpomembnejša stvar, hvala vam, hvala vsem vam, najboljšim poslušalkam in poslušalcem na svetu in najboljši deželi junakov na svetu. Vi ste v bistvu razlog, da ta akcija sploh obstaja. Ne radio, ne mi in absolutno ne Gargi, vi ste tisti, ki to akcijo poganjate, ljudje ob cestah, ljudje doma, za tekočim trakom, v trgovinah, pisarnah, za volanom, v pokoju, ljudje, ki pošiljate SMS-e in ljudje, ki preprosto ne pogledate stran, ko nekdo potrebuje pomoč. To je dežela junakov, vprašanje ni, zakaj bi jaz pomagal, ampak kako lahko pomagam.
1: In zaradi vas je zdajle prišel ta trenutek, trenutek, ko bomo torej izvedeli, koliko otrokom bomo skupaj omogočili brezskrbne dni, nova prijateljstva, spomine, morje, smeh in nekaj, kar bi moralo pripadati vsakemu otroku na tem svetu.
0: Draga dežela junakov, tole je vaš rezultat, to je rezultat vaše dobrote, to je rezultat vašega srca. Miha Deželak je letos v vlogi, da bo pisal, ponavadi je bil dol in je čakal. Kakšen znesek je? Zdaj, tako Miha piše, kaj gre lahko na robe, bomo videli. Znesek, ki ste ga letos zbrali za otroke, znaša. Cene tu čaka, bo to njegov prvi svetovni rekord. Najprej imamo verjetno 2 centa. Kaj imamo še? Anja mu prišepetava tale znesek. Miha samo piše. Ok, imamo 12 centov. Zelo verjetno imamo 12 centov. Zdaj mu je rekla vejco naredi, zdaj bo naredil vejco. Kakšno vejco je Miha naredil. Zdaj imamo prve evre. Kakšen evro pa bo to? Bo to 1, 2, 9. Jaz upam na 9. Več evrov boljše. Koliko je Miha? 3 evre imamo. 3 evre pa 12 centov. Kako dobro to Anja prišepetava, kako dobro to Miha piše, jaz upam, da mu bo dost. Zdaj tudi ne sliš, morate vedeti, da, da bo dedi vsak čas, pa bo more Anja ene dvakrat, trikrat povedati. Imamo 63 evrov in 12 centov. Upam, da bo zdaj naslednjo cifro slišal v prvo, da ne bomo rabili kaj ponavljati, kaj predolg. Zdaj mislim, da je prav slišal, ker on to zelo lahkotno piše, čeprav flomaser mora povedati, da se mu malo trese. 263 evrov in 12 centov imamo, zdaj mora res piko, ja, piko. Dobar, še za piko mu je mogla povedati, jaz sem mislil, da jo bo sam naredil, ampak v redu. Zdaj imamo že tisoče evrov, zdaj pri koliko tisoč smo na konc pristali. Zdaj moraš narediti, zdaj pač tukaj nekje zraven pike more pride to in imamo 9263 evrov in 12 centov. Ta cifra je kar pomembna. Ta cifra je zelo pomembna. 79.263 evrov in 12 centov. Zdaj bo... Zakaj ste naredila to črtico, Anja? Zakaj ste... pika še pride zaradi tega, ker čez milijon smo udarali. Tako da imam občutek, da bo zdaj milijon. Ja! Ja! Milijon 79.263 evrov in 12 centov. Zdaj tako, če bo tukaj dvojka je cene, je rekord. Vse, kar bo več kot dve, je rekord. 3, 4 in tako naprej. Če bo enka, ni, ampak smo zelo blizu rekorda, karkoli že bo, morate vedeti, da ste se tudi letos odzvali v neverjetnem številu. Hvala vsem že vnaprej. Hvala, ker vam je mar, ker mi vse eno, ker tudi dvakrat na leto imamo dobrodelno akcijo in vsakič pokažete, da imate največje srce. Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek. Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1.379.263 evrov in 12 centov.

76 €12 centov. Čestitke Dežela Junakov.

0: Tebe prosimo da kad prijaš na udar, zemljamo da boći po desetih, ne, u sen mislim da se da skočat. Se da skočat. Majte čestitke. Bravo. Izvoli, rekord, 1.370.236 € i 12 centov. Kaj pravaš?
1: A dovoljš da proslavim po svoje?
0: Kaj je bilo to zdaj? Cene nekam šov, kam pa je cene šov? Za tiste, ki nas poslušate po radiju, Cene se je usedel, gleda prot morju. Gleda prot morju. Jaz mislim, da je po desetih dneh prišlo v bistvu za njim, da to ni zgolj samo neko športno 10-dnevno kolesarjenje, nabiranje kilometrov, da ni samo napor ob klancu, ampak da je veliko več od tega, da gre za stvar, ki enostavno združuje. Združuje Slovenijo, združuje deželo junakov v nečem lepem, v nečem najlepšem. Izvoli, Ceni.
1: A už zdaj utihnu? A zdaj pa je rekord.
0: Zdaj je rekord, zdaj imaš rekord. In to največga.
1: Sam se že služi.

0: Kaj ne rečem, neverjetni ste. Že takrat, ko sem dole akcijo začel, smo sedeli trije v pisarni. In tema dvema osebama sem jaz rekel primarno, da to, kar je malo kontra tej akciji. In sicer, da ni spik tok nujen, da vsako življenje pride na morje. Preživiš brez tega. Ampak šli smo pa že zdavnej del. Ta akcija že zdavnej presega meje samo pelati otroka na morje. Bolj, ko poslušam in zgodbe naokoli, in zgodbe animatorjev raznih zavodov, raznih ljudi naokoli, ne morete si verjeti, kaj ta akcija že vse počne. Kam vse pelje otroke. In tista glavna misel, ki mi je pa bila zdaj 10 dni, zakaj to počnemo? Zakaj? Denis je zelo lepo v enem stavku to povedal danes, malo pred 10, da ja, z enim OS-om ne moreš spremeniti sveta, lahko pa enemu otroku svet. In zakaj mu ga lahko spremeniš? Ker s to akcijo iščemo tiste otroke, ki nimajo najlepš doma. Tiste, ki imajo lahko, ali da jim finančno manjka, še huje, če jim psihološko manjka, še slabše imajo kakršnekoli dobesedno maltretiranje strani staršev. Otroci tamle, ki poslušate, predstavljajte si, meni glavni, za katere sem gonil, so tisti, ki nimajo staršev, ki bi jih imel rad. Ki nimajo staršev, ki bi te mami ubijela, ali pa gatija sploh ni, ker je v zaporu. In take otroke želimo najdeti. In jih pelati kamerkoli, tudi če to pomeni na morje, v Kranjsko goro, kamerkoli, zato mi to pomeni, da jih pelemo nekam. Da prijo sem na debel rtič, da jih tukaj prevzamejo vzgojitelji in da v tistih 10 dneh vidijo, da če ga mami nima rada, je tukaj pa 100 otrok, ki se radi z njemu igrajo, pa 20-50 vzgojiteljev, ki mu povejo, da ga imajo rad. In da tako otrok vide, da to, kar ima doma, da ni normalen. Da ni normalen, da obstajaš v odnosih, kot da nimaš človeka, ki bi te imel rad. In to je bilo meni ena tista glavna stvar, da tako... Jaz pa vas. In to želim, da otroci pridejo sem, na debel rtič, kamorkoli drgam, kamor že ta akcija uspel peljati otroke. In da grejo domov z eno iskrco in verjetjem, da to, kar imajo doma, da lahko oni spremenijo. In da tudi sebi spremenijo svet.
1: Cene Prevc, nisva še zaključila. Samo eno zelo pomembno vprašanje vam, Cene. Prvič v tej vlogi, Miha, kakšen je bil?
2: Cene je bil izvrsten, Cene je bil srčen, borben, ustrajen, nepopustljiv, z nasmehom je šel, izzivom se je zasmejal v brk, da lahko temu rečem, a ne. Zanj ga ni neprehojenih poti, zanj ga ni strmin, on obvlada planico, on obvlada vse hribe, vsa mesta, vse vasi, z nasmehom na ustih. In on gre in on pooseblja deželo junakov v tem trenutku in je v bistvu najboljša možna oseba, ki je lahko nov obraz dežele junakov. Zato prosim, za Cene ta en velik, velik aplavz.
1: Cene, Cene vse.
0: Narobe, Mika.
2: Kaj narobe?
0: Narobe. Poglej to.
1: Vse nas zanima, Cene.
0: Poglej to. Mika, poglej to. Dežela junakov. Bil si ti 12 let nazaj, ki ja, si bil en obraz. En junak je šel čez celo Slovenijo. Lej, ko si naredil. Samo poglej, ko si naredil.
1: Cene, leto si bil prvič, nas zanima, bo šel tudi drug let.

0: Sende, quadro ti cikl ti bolj paše ka meni.
1: Le, teh 10 dni, a veš, da ne morem ti odgovoriti na to. V tem momentu ti ne morem odgovoriti na to. Ker teh 10 dni je bilo tako noro, ko spoznavaš, kaj je dežela junakov postala, kaj vse doživiš na poti, je res toliko enih emocij, čustev doživeti, da bo človek dobesedno mogel domov, pa malo prespati, pa premisliti, kaj se je sploh dogajalo vse skup. Lahko pa rečem eno. Eno pa lahko rečem, da to, kot se že prej sam omenil, pač dežela junakov ne prevzameš, te dobesedno prevzame. In ko enkrat postaneš del dežela junakov, nikoli ne moreš biti brez nje. In vem, da dežela junakov absolutno bo imela še veliko prihodnost.
2: Cene Prevc, rekord 1 372 263 evrov in 12 centov. Miha, ti bo še cene povedal, kaj se tradicionalno naredi ob zaključku akcije.
0: Ja, absolutno moraš svojo ekipo popeljati in skočiti v vodo, uživati tako kot otroci tukaj. Zaradi mene lahko skočiš na bombico, ampak po moje boš ti en svoj skok uprizoril in vsi kome čakamo. Gremo na plažo.
2: Slovenija, najlepša hvala. Najlepša hvala, da dežela junakov, najboljša dobrodelna država na svetu. Hvala iz srca vsem.
3: Thank you.

0: Ja veš kaj, mi idemo zdaj kar pekin na program zala. Oprosti, jaz nisem dal pravi pesmi. Mi načeloma ne smemo prekiniti pesmi sredi pesmi. Ampak zala zdaj bova mi da to naredila, v redu?
1: Ja, strogo prepovedano, ampak...
0: Naš radio ful ne mara, da mi kar prekinemo neko pesem, ampak vi boste razumeli, zakaj mi moramo dati zdaj to pesem, ok?

0: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem z vami Marjana Puhman. 10-dnevno potovanje je zaključeno. Kakšna nora dogodivščina dežele junakov na čelu s Cenetom Prevcem, z vso ekipo in z vsemi vami. Šteje vsaka dobra misel, šteje vsaka otroška risbica, transparent, vsak obisko po stojankah uživo in vsi srčni sprejemi naše ekipe na številnih lokacijah po vsej Sloveniji. Če rečemo, da smo prispeli na cilj, mislimo na konec 10-dnevnega kolesarjenja, a zdaj se pravo delo šele začne. Peljati na morje otroke. Mi pa smo vam dolžni le še zbrani znesek.
3: Dame in gospodje, 1,379,263,12 €.
2: Za konec le še iskrena hvala prav vsem.
0: Radijska mreža Radio 1.
4: Ej, Zala Mala, bi ti pol junaško vreme brala, Zala Mala pa pogoltni, kar imaš za pogoltnit. Se ni te už prvič. Pijačo, seveda, ja, kaj pa ti misliš, da se nima smisla.
5: Tudi jem in ne vem, kaj vse.
4: Zala je pravkar pila vodo Radija 1 in jo je zdaj pogoltnila, tako da zdaj lahko pove pol junaško vreme.
5: Jaz se pričujem, malo sem bila drugje z glavo.
4: Seveda si bila.
5: Ja, malo smo še euforični. Ja, nič, lepši dan bo jutr, sicer ponekod je že danes prav lepo sončno. Jutri pa sončno z občasno zmerno oblačnost je še nekoliko više temperature med 20 in 26 stopinj, pa tudi v nedeljo dokaj jasno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Vozniki, pozor, obljubim, da vam bom prebral cest, ko si bom odprl stran. Dajte mi še samo sekundo.
5: Sam najdu.
4: Promet je ovira na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in... Dragomer? Ja. Med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Promet je ovira na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrove in Sneberjami zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano in na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. O vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še eno obvestilo, ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino. Štartalo bo jutri, v soboto 6.6. ob 5. zjutraj, trajalo bo do ponedeljka 8.6. do 5. zjutraj, torej 48 ur. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Če boste jezni, ker boste morali zaviti dol, se vprašajte, kaj bi bilo, če bi bilo to ponedeljek. Veliko bolje, da je zaprto med vikendom, ker ponedeljek bi bil še večji kaos. O radarjih ne poročate, to ne pomeni, da ne obstajajo v Sloveniji, to samo pomeni, da nam jih niste sporočili. Nič 80, 22, 55. Na dibni grem.
5: Sem ti rekla, da bo rekord. Sem ti rekla, da greš na dibni. Sem prav srečna. Da, no.
4: Ti si srečna?
5: Ne vem.
4: Na dibni grem.
5: Ja, srečna sem, da je rekord in maš ti to.
4: Maš. Zdala, na dibni grem.
5: Ja?
4: Noel, kam si dal ti meni posnetek? V katero mapco? Ni, ja, noter. Poglej, prisežem, imam 47 odprto.
5: Se je kar prikazo, a?
4: Se je kar prikazo.
3: Demo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek. Glede na obnašanje deželaka, vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1,379,263,12 €.

0: Če bo tukaj dvojka, je cene, je rekord. Vse, kar bo več kot dve, je rekord. 3, 4, tako naprej. Če bo enka, ni, ampak smo zelo blizu rekorda, karkoli že bo, morate vedeti, da ste se tudi letos odzvali v neverjetnem številu. Hvala vsem že vnaprej. Hvala, ker vam je mar, ker mi vse eno, ker tudi dvakrat na leto imamo dobrodelno akcijo in vsakič pokažete, da imate največje srce. Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
1: Smo! Smo redni!
0: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 2

0: 63 evra in 12 centov. Čestitke, dežela, junakov.
1: Se ne prvič si slišal za ta posnetek, ne? Tam, verjetno, ko se je dogajalo, spod nis nič od tega slišal, kar si zdaj slišal, ne? Dvomim, da si prej slišal te Denisove besede, ki je zdaj izrekel. Ker se mi zdi, kot da nisi mogel, no, v tem džumbusu.
2: Až zdaj, to sem se sprašal za deportemo pospetnika, kdaj si Denis tako drl?
1: Ja, ja. Jaz njega tudi nisem slišal, mimo gre, kaj šele ti?
2: A ni fajn.
1: A ni to noro. A te lahko nekaj vprašam. Takoj potem, ko ste te poklicali na odr, si se šel sest na zadnji del odra in si tam malo časa sam sedel. Zakaj? A si rabil malo trenutek, da si sprocesiral vse, kar se je zgodilo, ker je bilo preveč? Vsi se sprašujejo, zakaj si šel nazaj sedeti, ampak jaz mislim, da si rabil mir, da si rabil trenutek zase.
2: Ne vem, v najlepših momentih v življenju jaz ponavadi ni, da bi se drl, da bi skakal, da bi debatiral. Ne, ponavadi znotraj tebe je toliko vsega, da pač ne rabiš še zunaj karkoli dejati. In ja. Zato sem pa vprašal, a želiš, da naredim po svoje, in sem naredil po svoje. Sedel sem se dol in užival v momentu, ki se
1: je
2: lihkar zgodil.
1: Ja, ampak 24 sekund si bil sam in potem je prišlo 8000 ljudi do tebe. A veš, ti ne moreš na taki...
2: A ne, ni bilo 8000 ljudi, so bili res tisti, s katerimi smo zelo desedni, tisti, s kateri so zaslužni, da smo speljali to, kar smo speljali.
1: A si zato, da z Senetovimi trsi nazdravimo na
2: mislim,
1: to, kar se dosegal?
2: Mislim, da na to lepo lahko enga rozela, ja. Mislim, ja, jaz sem ti ga lik zamenil,
3: ja,
2: sem že naštimal.
3: Ja, ultra, eno cene rabi,
1: imaš več. V rok

0: Držimo roze od scenata Prijevca, na kateri piše Cenato vi trsi.
1: Mislim, trte, da... trte.
0: Da, oprosti, trte, ja, sorry. Izbrane trte Cenata Prijevca, roze metlika.
1: Prsi bom kar obdržal se nas še na sebi.
0: Vse smo povedali, zato bomo zdaj nazdravili in ti dovolili, da greš uživati svojo zmago.
1: To ni moja zmaga.
0: Naša zmaga. To je zmaga, da žele enako.
1: Ja. Mislim, okay. Skupaj nam je uspelo, da upam, da bo poletje živahno za marsikaterega otroka.
0: E, prideš drugo leto spet? Na kar okoli pogled v času konc maja.
2: Kaj lahko pustite v miru, da malo živa.
0: Pač v redu, ja, nočem tega povedati, vem na mestu.
2: Uživa in v trenutku je in...
0: Zdaj sem lukaj audič, vem. V glavnem, če boš slučajno imel kaj časa, prihodnje leto, konec maja, si dobrodošel. Ne rabiš nič odgovoriti, ampak če boš slučajno imel kaj cajta, pa če bo tvoja punca lahko lokal vodila sama dva tedna v Škofji Loki, pridi kaj naokrog.
2: Zmenjeno? Mi da bova imela tvoje trte.
0: Mi da bova imela tvoje trte vedno na klimi, kjer se bodo hladile, zato da boš v koncu dneva prišel. Ampak če nimaš časa, ni problema. Ampak če boš slučajno imel čas, pridi. Redo?
1: Če ne druge na trte.
0: Če ne druge na trte. Adio.
3: Hvala. Komaj čakam, da skačemo v vodo.
4: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
2: Radio 1 Celjski val.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeia parku Celje.
5: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
6: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Vam postelja škripa?
7: Najraje lepdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
8: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
0: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika, Arja vas pri Celju, Italko.si, itak.
14: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
15: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
14: Medikum, z nami ste varni.

0: Ja, sam to moramo znači.
1: Nima ba neš drugega kot Kapodol.
0: Kapodol in Kapodol. Hvala lepa.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 6 evra.
1: Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Novo službo je danes nastopil tudi novopečeni zunanji minister Tone Kajzer. Med prednostnimi nalogami napoveduje krepitev prisotnosti Slovenije v NATO, tesnejše sodelovanje z ZDA ter predvsem v gospodarstvo usmerjeno diplomacijo. Že včeraj pa je po telefonu govoril z zunanjim ministrom Izraela, ki bo v Ljubljani odprl veleposlaništvo. Današnja predaja je bila sicer le tehnična, politična prihaja prihodnji teden, ko se zdaj že bivša ministrica Tanja Fajon vrne z dopust. Da se povpraševanje po električnih avtomobilih povečuje, lahko potrdijo tudi v Novem mestu. V Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu načrtujejo dodatno izmeno in zaposlitev več 100 novih delavcev. S trenutnimi kapacitetami izdelajo skupno okoli 300 vozil na dan in z naslednjim mesecem bo to samo še novi Twingo. V dobrem mesecu in pol pa so zbrali že 500 slovenskih naročil. Še informacija za šolarje in dijake, ki se želijo zahvaliti svojim učiteljem. KPK je ob izteku šolskega leta spomnila, da tudi zanje veljajo omejitve. Tako kot ostali javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov. Darila morajo biti tudi malo bolj izvirna, saj učitelji ne smejo sprejeti niti darilnih bonov. Sicer je najbolje, da kakršnokolje obdarovanje počaka, da so zaključene vse ocene.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Ponoči bodo padavine povsod ponehale, proti jutru se bo začelo jasniti, jutri večinoma sončno, čez dan kakšen oblak sem tretja več, temperature bodo od 20 do 26 stopin, večinoma sončna bo tudi nedelja. Celje 13 stopin, Ljubljana, Maribor 14, Novo mesto 15, Kočevje 17, Izola 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, tale tvoj seznam je nekam zelo dolg.
6: Ja, in velik nesreče. Pet smo jih zdaj našteli. Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Nesreča pa na štajerski avtocesti A1 je promet oviran proti Celju med Zadobrovo in Snebarjami. In pa proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom, tudi tam torej nesreči. Zaprta cesta Ljubljana-Kočevje v Doleni vasi in pa promet oviran na cesti Pesnica-Hoče proti Mariboru med Pesnico in izvozom Melje. V vseh primerih gre za nesreče. Zastoji pa na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Srečno, varno in strpno za volanom.
5: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: To je to. Odložite delo, prižgite radio in si nalijte nekaj dobrega. Lahko tudi frutek.
1: Tako je.
3: Meško in Pintar uradno razglašata začetek vikenda. Ja.
1: In kakšen vikend to bo,
0: kakšen pa bo to vikend. 6:03, spoštovana dežela junakov. Meško in Pintar prevzemava tukaj iz Ljubljane. Ne vem, kdaj smo nazadnje prevzela komando s takim veseljem.
7: Dame in gospodje, 1.379.263 evrov in 12 centov. Cene prevoz ima rekord 1.379.263 evrov in 12 centov. Čestitke, dežela, junakov.
1: In absolutno. Še enkrat več je Slovenija dokazala, da je svetovni prvak v dobrodelnosti, da ko je treba, pa res stopimo skupaj in še enkrat več je padel rekord.
8: Pa kot vedno poudarjamo, ni važen rekord, važno je, da peljemo vsaj enega otroka več na morje kot lani in ne moramo se vam dovolj zahvaliti, da ste bili tudi leto zraven.
1: In točno ti, ki zdaj poslušaš, si bil letos jeziček na tehnici, da smo zbrali neverjetnih 1 379 263 evrov in 12 centov.
8: No zdaj pa čas za slavje. Naslednje 4 ure bomo slavili. Ne?
1: Slavimo tudi z dobro glasbo.
8: Tako je. Hvala, da želajo.

0: Marsaj, just my, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj, seveda vemo, kaj je danes top stvar dneva, ampak višli mi, mogoče gremo pa najprej po vrsti, mi temu rečemo takole.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: A gremo številka tri najprej?
2: Pod številko tri na avtocestah se stoji. V bistvu,
0: seveda.
2: Nič novega, vemo, da je nova vlada prevzela posle, tudi novega ministra za infrastrukturo imamo, ne? Delal naj bi se po noč, se bo pa delal še bolj intenzivno. A se spomniš, cenjeni kolega lanskega leta, ko se je stalo od Pletovarja proti Mariboru in kontra, noro vsak
0: dan. Ja, kolega Pinter, kako bi le jaz to pozabil, če sem bil jaz dotični človek, ki je stal v tej kolobi vsak dan.
2: Od ponedeljka dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet spet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Ja, bravo, točno to si mislijo. Prav vsi lahko pričakujemo spet podobno stanje. Kot lansko leto, tako, ja.
0: Številka dve, imaš pa športne drobtinice zagotovo, ha?
2: Absolutno, da jih imam.
0: Ja, seveda imaš.
2: Odmeva včerajšnji manjši debakel slovenske nogometne reprezentance, ki je v Stoštah igrala 1-1 s Ciprom, pod pričakovanji selektor Cesar pa prav, da bojo naredili analizo. To zelo radi, vedno slišimo vsi navijati.
0: Kaj to pomeni?
2: Ne, nihče ne ve. Bomo videli, s Hrvati zdaj igramo, tako da...
0: Aha, dobro.
2: Bomo videli. In pa še ena stvar, ki je danes kar odmevala poteza iz finala hokejske lige NHL. Branilca Vegasa Bradena McNabba je po silovitem strelu Nikolaja Ehlersa plošček zadel v obraz, zaradi česar je mogel predčasno zaključiti nastop.
0: Prav, bilo
2: brutalno.
0: Prav glavo je dobo.
2: 130 km na uro je dobil pak direktno v obraz.
0: Pa je že človek živ ali kako je stanje?
2: Je še živ, so ga pa takoj odpeljali v bolnišnico in ni še čist jasno, kaj je z njegovim obrazom.
0: Ljubi Bog.
2: Ja.
0: Ampak dobro, kaj pa če bi šli mogoče glavni zadevi, ki pa je res prijetnejša in pozitivna, pomembna po desetih dneh in po 10,000 litrih znoja in dežja.
2: Tako.
0: Je cene prevc karavano Dežele junakov pripeljal do cilja na Debelem rtiču. Hvala vam, Dežele junakov, za vsak poslan SMS. In splačalo se je, kako se bo šele splačalo, ko grejo vsi ti otroci nam.
2: Oh, res
0: noro.
1: Demo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo redni.
1: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1,379,263,12 €.
0: In res se je splačalo. Ne zavedate, koliko je to enih otroških nasmehov, brezskrbnih nič, opotanja, odklopa od krute realnosti, ki smo je tudi slišali, zdaj v zadnjih dneh še.
2: Koliko smo je
0: ogromno. In ne zavedamo se, po mojem, mi vsi, in predvsem tudi vi ne, da je prav vaše SMS zdaj res naredil razliko. Radio 1 posluša kaj? Ogromno
2: več
0: ljudi.
2: Več 100,000 ljudi.
0: Več 100,000, ker včasih smo rekli 500,000, ampak točno ti, ki zdaj poslušaš, si naredil razliko z SMS-om in iskrena hvala, da želejo enako. Zahvalili se bom verjetno še enih 1,000-krat ta
2: vsaj
0: vikend,
2: vsaj
0: potem še naprej, ampak je najlepša hvala, iskrena hvala, dežela junak.
1: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Vajslanja Stars, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar, dobro dan, dobrodošli.
1: Mislim, da bi bil petkov večer oziroma katerikoli Meško in Pintar šel skrajno čuden, ja. Če ne bi pogledali malce v glasbeno zgodovino, kaj je kaj zaznamovalo današnji dan, torej reci in piši 5. junij skozi glasbeno zgodovino. Danes sem rekel, da ne bomo šli tok zelo deleč, ja. Vemo, da bo 5. junij od zdaj naprej zaznamoval nov rekord dežele junakov.
0: To je res.
1: Kar se tiče pa glasbene zgodovine, pa odpiramo glasbeno zakladnico, ne mi reči, da je še nisi najdu.
0: Tako da boks pripeljem.
1: Ljubi Bog.
0: Evo, pripeljal boks.
1: Odprimo, no? Odprimo.
0: Tako, evo. Kaj imamo danes?
1: Danes gremo v leto 2019, stole izvajal.
0: To pa je, kaj, 7 let? To pa ni dost.
1: Na današnji dan leta 2019 je revija Forbes objavila, da je Rihanna najbogatejša glasbenica na svetu. Nabrala si je pevka premoženje v višini približno 600 milijonov dolarjev, predvsem svojim glasbenim in seveda ličilnim poslom. Njena linija Fenty Beauty, ki je bila lansirana leta 2017, je v prvih 40 dneh zaslužila 100 milijonov dolar.
0: Ja, najlažje pa tak, je.
1: Ja, ne. Probaj. Si bi lahko šne linije za frizuro, recimo, boljšo naredil, ampak pustimo detajle. Prehitela je drugo vrščeno Madonna, ki je imela 448 milijonov, Celine Dion je bila tretja s 350, Beyoncé četrta s 314 milijoni.
0: To pomeni, da je skoraj na koncu, ona ni zadnje čase čist nič izdala, to pomeni, ona bolj na kozmetiko zdaj. Ona je šla iz muzike v kozmetiko.
1: Če ti reči, v 40 dneh 100 milijonov, jaz mislim, da se veliko bolj splača.
0: Očitno se bolj splača, ne? Alboma pa še kar nima zune, no? Zato pa imamo te stare komade vrtimo. No, vse so dobri. Vse so dobri, vrtimo čez par minut, ja.
2: Za sproščen začetek vikenda. Meško in Pintar. Radio 1. Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen. Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
17: Ne vem in tudi nočem vet.
16: In točno to je problem.
17: Borgenhausen. Psihologija denarja.
16: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
20: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Danes slavimo, draga Slovenija. Deseti dan dežele junakov se je uradno zaključil in hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Glej, polno čustva je bilo, pa bomo še podoživeli to čez par minut. Tako da ostanite tukaj.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Malo čez pet se je na Debelem rtiču že narisalo sonce, tako ali drugače. Ga bomo pa imeli za vikend povsod. Jutri čez dan sončno, temperatura od 20 do 26 stopinj. Nastane sicer lahko kakšna kratkotrajna ploha.
0: To bo hitro razpil.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
2: Igor, se kaj umirja na poti ali?
0: Nekaj malega, ampak žal še vedno dve prometni nesreči, v bistvu tri prometne nesreče. Najprej na Štajersko avtocesto A1 proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami, potem zaprta cesta Ljubljana-Kočevje v Doleni vasi in pa promet oviran na cesti Pesnica-Hoče proti Mariboru med Pesnico in izvozom Melje. Od nesreč do zastojev na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana še vedno na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, pa na gorenjski avtocesti A2, če greste proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 pa proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Seveda naj spomnim še enkrat, da vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Srečno pot!
4: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Danes pa za tale vikend pa res lahko rečemo, da bo res fantastičen.
2: Za najboljši uvod ste poskrbeli vi z vsemi poslanimi SMS-i, pomagam, pet pomagam, 10 na 1919. Dežela junakov je v cilju.
0: Saša pravi na nič 5 na 300 300. Hvala, cene, Miha, Radio 1 za vse, za vašo dobro voljo, nesebična dejanja in podporo vsem otrokom. In vsi smo z vami vedno in zavedno. Saša, danes slavimo, hvala za lepe želje. In zdaj naj se žurka začne, slavili bomo vse tja do 10, teda počas si že začenjava zbirati SMS-e za ultimativno parti uro, ker danes pa se žura.
2: Danes se žura in žura se vsak petek med 9 in 10 z vašimi predlogi že zdaj lahko javi svojega. Nič 5 1 300 300.

0: To je Niko Santos, All Time High. Spoštovane, spoštovani, danes slavimo še en fantastični znesek. Draga Slovenija, dežela junakov.
1: Mislim, da lahko rečemo, da zdaj je pa za nami. Zaden kilometer, zaden ovink, zaden aplauz ob cesti, zaden pogled na vse kraje, na vse obraze, vse objeme, vse, kaj ne še rečem, utrujene noge, vse nasmehe in vse solze, ki so v teh dneh sestavljale našo deželo junakov. In zdaj lahko povemo, lahko povemo, da smo skupaj zbrali.
2: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov. Feri Prevoz ima rekord 1 379 263 evrov in 12 centov. Čestitke, dežela junakov.
0: No, ampak to danes ni samo številka, to niso samo evri. To so dejanske počitnice, to so, za nekoga je to prvi skok v morje.
1: Ja.
0: In to so otroci, ki bodo morda prvič v življenju zaspali z utrujenimi nogami od igre in ne od skrbi. To so kovčki, ki bodo zdaj polni kopalk pa brisač, pa polni pričakovanj tistih veselih. To so otroci, ki bodo zdaj za nekaj dni pozabili, iz kakih okoliščin prihajajo in se spomnili sam tega, da so otroci. In to ste naredili vi. Vsak je poslal SMS, vsak, ki je daroval morda tudi kaj več, vsak, ki je prišel pozdraviti, pomahati ob cesti, vsak, ki je zaploskal, prinesel malo vode, objel ekipo, navijal, delil zgodbo, ne vem, poslušal vsaj po radiju vse tako, celotno tako. Zgodbo, doma v službi. Vsak je rekel, malo nekaj imam, pa evo, vam dam.
1: Ne? Iskrena hvala še enkrat, draga Slovenija. Hvala, ker ste še enkrat pokazali, da dobrota ni nekaj velika, dobrota ni nekaj oddaljenega, dobrota je včasih samo en klik, v našem primeru. Samo en SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, samo en stisk roke, en trenutek, ko se odločiš, da ne boš pa samo šel mem.
0: Tako je.
1: Mimo nečesa. Dežela junakov se je danes končala, ampak tisto, kar ste pa naredili, se pa absolutno ne konča danes. Nadaljevalo se bo nekje ob morju, nadaljevalo se bo smehom otrok, z mokrimi lasmi, sladoledom, stari. Po eni prvič probali sladoled.
0: Ne, to, bo to edina skrb, ne?
1: Joj, koj, noro, noro. Pa tudi hvala za vse SMS-e spodbude, ki ste nam jih poslali in ki nam jih še pošiljate. Nataša, kaj ti cene to pošiljaš?
3: Težko je povedati, kaj bi cene to zelo rekla. On je krasen. Se mi zdi, da namo pozabil deželaka. Da namo pozabil, ker on je bil pionir tega gibanja. Tega vseslovenskega gibanja.
1: Tako.
3: Da ne bi slučajno pozabil deželaka. Ampak se mi pa zdi, da je prav, da je prišel cene. In prav je, zato ki je mlad, zato ki zmore. In men, veš, težko je povedati, koga vse imam zdajle not, ki sem pred 3 minutami vekala.
0: Izdani si, ti smo zelo podobni vsi.
1: Ja.
0: Ampak Nataša, iskrena hvala. Ja, če podobno kaj podoživljate tudi vi, če imate karkoli nič, 5-1-300-300, danes žuramo in slavimo.
1: Ma, to je to.
0: Vas, deželo junako.
1: Slovenija.
0: Hvala lepa.

0: To je Vlado Kreslin, to je Radio 1. Danes, kolega Pintar, jaz mislim, da se strinjamo, da je čas za žurko in to junaško žurko. Posvečeno Zenetu in vsem vam deželi junakov. Tudi danes med 9 in 10 je čas za ultimativno party uro in se strinjamo najbrž, da bo posvečena temu fantastičnemu znesku in zaključku akcije. Ne?
1: Draga Slovenija, še enkrat več. Iskrena hvala, spodobi se in pravična je, da je danes večer z najbolj junaškimi hiti, ki jih lahko dobimo. Zapiš svojega na nič 5-1-300-300 v SMS-u, ker se veš, predlagaš lahko karkol, ampak res, prosim kolega, karkol.
0: Aha, čakaj. Lažem ti ljubica. Aha, to si dal, ne, to si.
1: Veš, da ne morem iz svoje gorenske.
0: Ja, to pa ne. Ampak danes slavimo vas, draga Slovenija, in dajte poslati za ultimativno party uro, ker komad. Cene tu, pa nam vsem 051 300 300.
2: Ko potrebuje

0: Zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, male problem najdeti bageriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Glejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspela.
1: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
0: Oj, ja, evo ga, komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
2: No, fanta, vrden. Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
0: Počak na jutr, Bruno. Jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajati, ja.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Komandir?
2: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
2: Seveda vem.
4: Ja.
2: To je perfektna zadeva.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja, in kaj je to?
2: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
3: Radio 1. Celjski val.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Išče službo blizu doma?
7: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
5: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.
8: Čuj, Tone, kaj imaš pa fotra?
9: Na furi, je.
8: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
9: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
7: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Infrafit Žalec praznuje tretji rojstni dan. V petek, 5. junija, imamo dan odprtih vrat s kolesom sreče, rojstnodnevnimi ugodnostmi, delavnicama za Afrodito in vitaminčkom ter nagradami. Se vidimo v Infrafitu Žalec.
10: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Wow!
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
14: Jebi, dejte nos vedar.
15: Tole je zihr pilih beton.
16: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Tom Jones, pravkar na Radio 1 Meško in Pinter so tukaj, ostava tudi vse tja do desetih. Dajmo mi podoživeti samo še ta trenutek, še enkrat.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prejovcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo redni!
1: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: In to je čisto vse, kar moramo povedati.
3: Absolutno, to je to.
0: Ure, 7 ure, dobar dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Nova vlada jo je odstranila, zdaj jo je izobesila predsednica republike. Palestinska zastava bo plapolala en teden, nato bo izobešena v notranjosti palače. Zato ker...
6: Je simbol grobih kršitev mednarodnega in humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela. Človeško dostojanstvo za vse.
5: Novi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa je, kot je napovedal, izraelskemu prevozniku Izrael znova izdal dovoljenje za polete v Ljubljano. Družba je dovoljenje imela že lansko leto, nato pa ga ob zaostrovanju odnosov z Izraelom zaradi vojne v Gazi ministrstvo ni podaljšalo. V sredo je kontrola zračnega prometa tudi zavrnila njihovo letalo, ki je nato pristalo v Zagrebu. Izraelci so takrat odločitev označili za politično in sovražno. Mednarodna vesoljska postaja pa pušča. Ameriška vesoljska agencija NASA je sporočila, da zaradi razpok v ruskem delu vesolje že dlje časa uhaja zrak. Trenutno jih krpata dva ruska kozmonauta, ostali štirje ameriški in en evropski astronaut pa so ta čas na plovilu Crew Dragon, ki v skrajnem primeru lahko služi kot njihov rešilni čoln. 27-letna in trenutno edina vesoljska postaja je sicer že dodobra zdelana, zato NASA že načrtuje njeno upokojitev. Januarja 2021 30 naj bi 150 milijard dolarjev vreden eksperiment zapustil orbito in zgoril v ozračju, ostanki pa bodo padli v tihi ocean.
0: Kako lahko reči zapušča? Kako pušča?
3: Očitno lahko.
0: Pa kako? Tokrat nekako.
3: Odpri
7: paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Pušča nekako, koliko je meni klima v avto zadnje dni, kot da je...
0: Bo računac avtomehanika?
3: Bo, 250 evrov nekaj taga pa je. Vikend bo večinoma sončen, kakšna popoldanska ploha, temperature jutri od 20 do 26 stopinj in tudi v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno, zelo toplo in predvidoma suho vreme. Ljubljana, Maribor, Kočevje in Radolca 14 stopinj, Žužemberk, Krško 15, Črnomelj 18, Lucija 23.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
3: Igor, na poti težave, ki?
10: Ja, lep pozdrav, še vedno dve prometni nesreči. Prva ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Snebrjami. Druga pa na cesti Ljubljana-Kočevje, ta je še vedno zaprta v Dolenji vasi. Oziroma, čist svež podatek, izmenično enosmerno, zdaj tam promet poteka. V Dolenji vasi torej tudi tam nesreča. In še do enega zastoja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano. Strpno in varno na vaši poti.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar.
0: Dobar dan, dobrodošli. Najlepša hvala za vsak evro posebej. Draga naša dežela, onako, draga Slovenija. Danes žuramo, danes bomo rekli, da je dan ceneta, dan dežela, onako, dan vseh vas, ki ste na kakršen kol način podprli naša dežela, onako. Iskrena hvala, tako da dan slavimo vse tja do desetih. Drugač pa midva mama, kaj danes tudi glasbeni izjiv, ne?
3: Normalno, da ga mava. Igrica, ki sliši najme, prepoznaj me. Yeah. Danes bi bilo lahko recimo malo junaško barva, na kaj praviš?
0: Ja, pa dobro, no.
3: Jaz grem prvo na Zofo, tako da
0: znajdi se. Zdaj pa se ne znajde.
3: Da,
0: ja, sad tako. Dobro, pripravite telefone, drugače.

0: Madonna, La Isla Bonita, to je Radio 1, 7.7, tukaj smo Meško in Pinterle, pa pozdravljeni in dobrodošli, je zgodila se je neljuba stvar, ne?
1: To si smereten Madonna, mislil tudi 5 minut nazaj, ne?
0: Ja, ampak...
1: Igrco prepoznaj me, se igramo, se prav vržemo en angliški, ameriški komad Google Translate, prevedemo...
0: Povej, ti tako se veš zdaj.
1: Dons iščemo junaške komade in z Meškotom smo pripravila isti komad, oziroma jaz bi čez eno uro točen isti prevod dal Meškotu. Tako da sva takoj vzela telefon v roke in sva rekla, dajmo poklicati nekoga od vas, ki ste pravilno ugotovili na nič 5-1-300-300. Ja, je SMS-ov veliko, jaz ne smem gledati.
0: Zdaj tak veš, ja, pa kdo je, pa kaj je.
1: Ja, no.
0: Tak se eno sicer pa hvala, tukaj imamo Sašo, pa Simona, pa še enega Ceneta, viš, danes je tudi Cena en. Mislim, upam, da še ni zdaj, pa da sodeluje v igri naš Cene, ne? Bojan je tukaj, pa Drago, pa Robert. Andrej, ti povej zdaj, povej ti, no, tako.
2: Ja, mislim, da je ta Bonnie Taylor, Bonnie Taylor ni tehero.
0: Ja, kolega Pinter, zdaj pa danes pa lahko rečeš.
1: Je bila lahka danes, ne?
0: Je bila lahka.
2: Ja, ja, ki to je komad že, ko ga jaz poznam že po dolgu.
0: Lijeko bi... midva skup, ne?
1: Tako.
2: Ja, včasih je bila na drevanka, ki se imenovala pod krinko, to smo kot mulci gledali in tenjeli ta komad.
0: Ja, Andrej,
1: čestitke!
2: Hvala.
1: Hvala, da si se javil, uživaj, imej lep vikend.
2: Ja, enako, hvala.
0: Ja, glej. Andrej je pravilno.
1: Mislim, da se spodobi, da cel komad zdaj tudi zavrtimo, ne? Pa navad to naredimo, to ti zdaj tudi kažem. Mislim, absolutno nepripravljen, sram te bilo. Smo danes vsi malo pod utisom dežele junakov in vsega skupaj.
0: Ti moraš zdaj drug komad najti za nas.
1: Imam eno uro, tako da...
0: E, nisi mislil, ne? Da bi tok star komad našel, ne?
1: To je po mojem prvič, odkar se to igrava, da si šel 80, a?
0: Do 30. Bonnie Tyler zdaj v celoti.

0: Prepoznajme z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
1: Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
7: Jub, barve spremenijo dom.
8: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
9: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Kupujete nepremičnino.
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
13: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
15: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
16: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Petek po ribje, šupturarira.
18: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
19: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.
20: Avtomatski menjalniki TIT,

0: In res je bilo danes čist vse prav, več bomo povedali o svečanem, najboljšem možnem finišu, da žele enako čez par minut. Ostanite tu.
1: Sploh bo po poleti vse prav, ko bodo otroci brezskrbno čofotali na morju. Že jutro bo pa kar vreme za čofotat, no čez dan bo večinoma sončno, sem ter tja kakšen oblak več možna, kakšna kratkotrajna ploha, temperatura od 20 do 26 stopinj. Tudi burja bo na Primorskem večinoma ponehala. V nedeljo večinoma sončno, zjutraj nekaj megle, popoldne spet ni izključena kakšna kratkotrajna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Nič 80, 22, 55, če vedno obratuje. Igor, kaj sporočajo poslušalci?
4: Ja, previdno na Štajerski avtocesti v obe smeri pri priključku Šentilje žival na cestišču. In pa zastoj ostaja na Primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. To je to, srečno in varno na vaši poti.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Meško in Pintar.
0: Zdaj, čez pol osmo žuramo skupaj na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar in danes seveda slavimo finale dežele junako 2026. Vse, kar morate vedeti, zveste čez 6 minut. Tudi nekaj več o tem, da je danes cene od kolesarjev še torej zadnjo deseto etapo. Ta etapa ni bila samo zadnja, bila je ena zelo posebna etapa.
1: V bistvu zaradi enega zelo posebenega človeka, ki ga žal ni več med nami, je pa zelo, zelo zaznamoval celotno akcijo. Še deželak junak in zdaj deželo junakov.
0: Čez par minut. Ostanite tukaj, bomo povedali vse.

Glavnem, vi ste the best, res, in vse to, kar pripravijo, kar, kar pridejo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pohvala, vse, res, noro.

0: Anne-Marie Shania Twain, to je Unhealthy na Radio 1. Dežela junako. In danes se je dežela junako zaključila tam, kjer se mora zaključiti. Na debelem rtiču, tam, kamor si želimo pripeljati čim več otrok. Do morja, do trenutka, ko lahko vsaj za nekaj dni pozabijo na skrbi.
1: Zdaj cena in ekipa so odkolesarali teh svojih 10 dni, še zadnjo današnjo 10. etapo, ampak ta etapa ni bila sam zadnja. Bila je posebna, bila je borova etapa. Bor je bil fant, ki je bil vsako leto del te zgodbe, del dežele junako. Fant z neverjetno, neverjetno velikim srcem, ogromno topline in pa tisto posebno iskrenostjo, ki je pač preprosto ne moš zaigrati. Marca 2021 se je njegovo življenje zaradi hude bolezni žal končalo mnogo, mnogo prezgodaj, ampak danes smo pa spet čutili, da Bor ni izginil iz te zgodbe. Z nami je bil, je bila danes v studiju njegova mama Klaudija in ko poslušaš mamo, ki govori o svojem otroku, v bistvu o praznini, ki ostane, pa hkrati o znakih, pesmih, srčkih in tistih drobnih trenutkih, v katerih ga še vedno čuti. Takrat ti pa za moment mečkam se zatrese glas in zmanjka besede.
2: Ni bilo to lahko življenje, ampak je bilo pa vredno in bogato. In vsak dan vemo zdaj pomembnost dneva, ki vidimo, da se lahko hitro izteče življenje. In zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe, ki jih v akciji poslušamo, teh otrok. Se mi zdi, da potem na to gledamo mi s to izkušnjo drugače.
0: Bor bi bil letos star 23 let in čeprav ga danes ni bilo z nami tako, kot bi si želeli, je bil tukaj. Vsaki solzi, vsakem aplauzu, vsakem trenutku, ki bo zaradi dežele junakov, oziroma vsakem otroku, ki bo dejansko šel zaradi dežele junakov na morje. In dokler bo živela dežele junakov, bo živel tudi spomin na Bora.
1: Hvala lepa, draga Slovenija, spoštovana dežela junakov.

0: Pizzeria, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
2: Pozor!
3: Koniški maraton, pika.si.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika. Arja vas pri

0: To za Maroon 5 Sugar, to je Radio 1, 20 sekund je zdaj do 8. Dobar dan.
1: V Logatcu merimo 13 stopinj v tem trenutku, Ljubljana, Maribor 14, Črnomelj 16, Izola 24. Vikend bo večinoma sončen, sem trtja kakšna popoldanska ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In najhitrejši šprint v studiu je zdaj naredil Igor Kukovec, ki pravi, da je pravkar sveže nova prometna nesreča. Igor, sem te prav razumel?
3: Res je, tako, ravno sem dobil klic. Na dolenjski avtocesti A2 je promet oviran med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib, če se peljete proti Ljubljani, tako da previdno, torej na dolenjski avtocesti med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib. To je pa tudi to, srečno in varno naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: To je vikend. Čas, ko delamo stvari, ki jih v ponedeljek obžalujemo. Nič vas pri tem ne obsojata, Meško in Pinta. Vaša petkova družba na Radiu 1.
0: Lepo zdrav, dobrodošli. 8 je ura, kar pomeni le še ena ura do začetka ultimativne party ure, ker bomo vrteli danes čisto vse. Danes bo junaška ura, kar pomeni, da, mislim, glede na to, da se veselimo fantastičnega rezultata našega razpleta Dežele junakov, vse lahko vidite na Facebooku, pa na Instagramu Radio 1, live streamali smo na Radio 1 TV, lahko se za nazaj vrtite.
1: Vse lahko pogledate, še o tem bomo tudi kaj danes rekli, pa seveda tekom vikenda. Tako. Zdaj je pa čas za drugi del najne rubrike Prepoznaj me, zdaj greš ti na kauč, ki si me prej le lepo zva je.
0: Kdo je? Glej, jaz sem svojo pravo, no?
1: Prvič v zgodovini te igre, ki so je šla zdaj že več kot 20-krat, se je zgodilo, da so izbrali isti komad.
0: Vedno smo, da se bo enkrat zgodilo.
1: Ja, koliko je šans drugače, ampak ja. Sem najdel še enega krasnega, odličnega, herojskega, prepričan sem, da ga poznaš in da ga poznate tudi vi. Ugibate na nič 5 1 300 300.
0: Pripravte telefon.

0: take my pride.
1: Živi, jaz sem Aljaž iz Celja in ko sem vas gledal, nisem mogel verjeti, ampak pol, ko ste prišli, so se mi polile soze. Tako sem ponosen na vas, da premikate še gore.

0: Scazzafura in Batista Cadillac, ne manjka san in tudi otrok, ne bo manjkalo sane, popeljali smo danes oziroma ste jih vi na morje, noro, noro veliko. Je pa zdaj skrajni čas, da Meško in Pintar 8 minut čez 20 udarva še drugič se v tem večeru, skrajni čas.
1: Skrajni čas.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
1: Me zdaj kamera nič ne pokaže, ker sem nekem šauju.
0: Vse
1: imamo absolutno neke umetne...
0: Ja, zdaj ti vsaj frizura, kakor to kore dozgleda s tem šaujem.
1: Ja, kaj kapo, dobro, no.
0: V glavnem, eno uro nazaj smo se zešli igro Prepoznaj me, vržemo en angleški komad v Google Translate, skupaj potem prevajamo, vi na nič 5-1-300-300 ugibate,
1: Meško
0: bo repogant.
1: Izkazalo se je, da smo oba vrgla v Google Translate Bonnie Tyler Holding Out for a Hero.
0: Tako, ker danes imamo herojske komade.
1: Danes imamo herojske in zdaj si ti našel enega novega herojskega, ki ga bom jaz mogel ugotoviti.
0: V bistvu sem najdel enega zelo dobrega. Ja. In pokaj sem se spomnil v bistvu tudi zelo znanga.
1: Okay.
0: Zelo znan komad, da se ne spomnim zdaj, iz katerega leta je.
1: No, da sli... No, glej, Bonnie Tyler je bila začetka 80-ih, če prav razumem, ali že malo prej.
0: Taj pa iz 2014.
1: Dobro, okej, okay, okej, okay, dobro.
0: In prevod gre takole. Ko se vse življenje boriš za to, trudiš se, da bi stvari popravil. Tako se superheroj nauči leteti. Vsak dan, vsako uro spremenite bolečino v moč. Veš, ker je znan komad, potem v videl sem, da si potem v ta sredenem delu ugotov, tako se superheroj nauči leteti.
1: Superheroj. Ja, daj še enkrat za vsak primer, povej.
0: Ko se vse življenje boriš za to, trudiš se, da bi stvari popravil, tako se superheroj nauči leteti. Vsak dan, vsako uro spremenite bolečino v moč.
1: Ja, to pravi junaški je, nisem zihr, ker je, ampak daj mi zdaj, koliko časa mi boš da?
0: 2 minuti 58.
1: Ajde, bok ne daj kak daljši komad.
0: Ne. Zakaj?
1: Ne, zakaj ne?
0: Seveda, da ne. Nič 5-1-300-300, ugibate seveda tudi vi, najboljši poslušalci iz dežele, junako.
3: Prepoznaj me, z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.
2: Sveže na Radio 1.

0: Svježe nenki. Ray Dalton in Blood Running, 13 minut čez 20, to drugi del tega le imamo.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintarju.
0: Danes niso tako žurerski, kot so herojski komadi, ki jih iščeva. Meni je Meško skril ta komad, ki sem ga tudi jaz hotel, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, in potem sem se zmogel nekaj premisliti in nekaj drugega najdeti. In sem najdel komad, ki ga je Google Translate velemojstersko prevedel. Ko se vse življenje boriš za to, trudiš se, da bi stvari popravil, tako se super heroj nauči leteti. Vsak dan, vsako uro spremenite bolečino v moč.
3: Jaz mislim, da to je lep komad drugače.
0: Zelo, zelo lep komad in takega mnenja so tudi na SMS-ih. Aleksandra, Petra, Davor, Jasna, Jasmina, Barti, ok. In še veliko vas je nepodpisanih, cenjeni kolega Meško, zdaj je pa vse na tebi.
3: Jaz mislim, da, ki si rekel 2014 je to in jaz mislim, da, ko si rekel super heroj, so mislim, da to The Script in Super Heroes. No, tako. Pa sva si dan zbog, ne?
0: Danes sva si bot, danes sva si dala vsak en drug molahek herojski komad.
3: Dobre.
0: Ampak zasluženo.
3: Naslednji vikend pa gremo na nož, ne?
0: Absolutno, da gremo na nož.
3: A bomo to, bomo zdaj zavrteli?
0: Seveda bomo zavrteli v celoti tole. Mogoče je zdaj ta prav čas, da ti povem, da naslednjo soboto delaš sam, no. To, če šefi še niso povedali, ti je zelo sem se lih spomnil. V petek sva skupaj, naslednjo soboto si pa sam. The Script Super Heroes.

Prepoznajme s Meškom in Pintarjem. Najboljše žurerske hite prevajamo v slovenščino. In ugibamo. Spet že naslednji petek zvečer med 6 in 10.

0: Mozzarella 30% ceneje. Sir Emmentalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
10: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
10: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
15: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
18: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: In takšne žurerske rabimo tudi čez pol ure v ultimativni party uri, danes posvečeni celotni deželi junakov, tako da junaške komade iščem.
1: Nič pet ena 300 300, hitro napiši svojega, ker se playlista se polni.
0: Seveda. Ja. Ja.
1: Po noči še kakšna kaplja dežja, proti jutru se bo začelo jasniti, sobota bo večinoma sončna, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha, temperature bodo šle od 20 do 26 stopinj, tudi v nedeljo večinoma sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In še zadnjič danes, Igor Kukovec.
3: Ja, lepo zdrav, dober večer. Na Vipavski hitri cesti H4 zaradi povožene živali promet ovira na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Razdrtemu. To je to, srečno in varno še naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Miško in Pintar.
0: Je kot že rečeno, naša junaška ultimativna party ura pride čez manj kot pol ure, tako da 0, 5, 1, 300, 300. Moramo se seveda spomniti tudi fantastičnega zaključka, da želejo onakov, zadnjega aplauza na cesti, ki je bil malce čez peto uro. To moramo vse podoživeti, ker je že skrajni čas. No?
1: Po dveh podoživimo vse skupaj v celoti, sicer pa še enkrat. Ultimativna party ura. Pište komade, pište junaške komade. 0, 5, 1, 300, 300.

0: je Leoni, Don't Worry, to je Radio 1, tukaj sva. Veš, ko je Pintar 22, a ja, čakaj, tale.
1: Tako, hvala.
0: Tako, zapadaj. 22 do 9, do ultimativne party ure, torej 22 minut, še pred tem moramo na to upozoriti. Seveda. Zato, ker draga Slovenija, zdaj je vse za nami. Zadnji kilometer, zadnji ovinek, zadnji aplavz ob cesti, zadnji pogled na vse te kraje, vse obraze, vse objeme. Vse utrujene noge, teh je bilo zagotovo veliko v ekipi Deželi Junakov, vse nasmehe, vse solze, ki so v teh dneh sestavljale našo Deželo Junakov.
1: In zdaj lahko res, res z veseljem in ponosom povemo, da smo skupaj zbrali.
2: Dajmo pogledat, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo! Smo redni!
2: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
1: To ni sam številka. To niso samo evri, to so počitnice. To so prvi skoki v morje. To so otroci, ki bojo prvič v življenju zaspali z utrujenimi nogami od igre in ne od skrbi. A veš, a se spomniš, kaj šel prvič na morje?
0: Ja, po mojem... Po mojem so to taki res drugačni občutki, ne, ki jih po mojem ne znaš razložiti najbolj. No.
1: Ne moreš jih razložiti. Moja draga je bila ful let vzgojiteljca v teh kolonijah.
0: Ja.
1: Točno s temi. Otroki. In je rekla, da to je nerealno. Ko pogledaš jih zvečer, iskrica v očeh. To je tista iskrica, ki jo ima. Samo otroci jo imajo. In samo srečni otroci jo imajo.
0: Ja.
1: In zaradi vas bojo te iskrce, zaradi vas bojo te srečni otroci, ki bojo čufutal en teden, dva tedna, kolikorkoli že.
0: In to zaradi vas, zaradi vsakega, ki je poslal SMS, vsake, ki je daroval morda celo kaj več, vsaki je prišel pomahati ob cesti, vsaki je pomahal za plosko, prinesel vodo, objel ekipo, navijal, delil zgodbo, vse malce pošeril na Instagramu ali pa poslušal nas v avtu, doma v službi. Vsaki je rekel, pa magari tisti par evrov mam pa bom dal.
1: En SMS, en stisk roke, en trenutek, ko se odločiš, da ti ni vseeno.
0: Ja, tako. In Deželo Junakov se danes končuje, ampak tisto, kar ste naredili, se ne konča. Danes praktično se šele prav začenja. Nekje v morju, v smehu, v troku mokrih laseh, v sladoledu, ki se topi prehitro. In da si le želimo, da bo to edina skrb tistih počitnic. Draga Slovenija, iskrena hvala.

0: Žena z Pinterjevega zlatega obdobja. Pravkar na Radio 1.
1: Se je rekel, kada sem star 80 let.
0: No, pa včasih se obnaša.
1: Pa kada sem dejansko včasih sviru kaj.
0: Sviru si ti, ja, pa si.
1: Vem
0: ja,
1: o čemu,
0: pa
1: ja.
0: Kaj drugega. Ultimativna party ura pride. In mogoče pride to to, ha?
2: Open Gangnam Style.
1: Prvič, ko smo imeli ultimativno party uro, sva ob tej uri iskala, s katerim komadom začnemo.
0: Ja.
1: In je bil tale. Ta je bil prvi komad ultimativne party ure v zgodovini. Mogoče bo tudi zdaj sam zapisati, ga morate nič 5 na 300 300.
0: Tako
1: če
0: je.
1: Če ste pa bolj recimo v naših ritmih.
0: Naših?
1: Ja.
0: Mislim, taki, ko svirate vi. Ne, očisto se je dovoljeno od 9 do 10 ultimativni party uri. Ko pomislite na cene ta prevca in dežele junakov, kater komad se vam zdaj zaiskripet od šmi? Prav tistega, ki
1: se... 5 na 300, 300.
0: Tako
1: če
0: je.
1: Če ste pa bolj recimo v naših ritmih.
0: Naših?
1: Ja.
0: Mislim, taki, ko svirate vi. Ne, očisto se je dovoljeno od 9 do 10 ultimativni party uri. Ko pomislite na cene ta prevca in dežele junakov, kater komad se vam zdaj zaiskripet od

0: smo.
1: Ampak
0: ga morate vrteli.
1: Ga morate zapisati.
0: Tako je.
1: Mi pa ne smemo nič menjati.
0: Ne, mi ne smemo.
1: Mi
0: ne. Vi pa lahko čisto vse. 051-300-300. Ultimativna parti ura čez 15 minut.
2: Radio 1 Celjski val.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Odkri svežino, prebudi okus. One, two, z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji.

0: Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeia Parku Celje.
2: Ena noč gratis v Termah Lendava.
3: Rezervirajte 3 noči, 4. noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
2: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
3: Rezervirajte na terme-lendava.si.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
4: Možnost nakupa na obroke preko Linpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
8: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
9: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
8: Medikum. Z nami ste varni.

0: To je Offenbach, to je Radio 1 ob 9.
1: 14 stopinj merimo v Celju, na Ptuju, Ljubljani in Mariboru, Krško 15, Črnomelj 16, Izola 23. Vikend bo večinoma sončen, sem ter tja kakšen oblak več, možna pa tudi kakšna kratkotrajna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Nekaj težav še vedno imamo po slovenskih cestah. Na primorski avtocesti promet oviran zaradi udarne jame v smeri Kopra pred priključkom Kozina. Na tej primorski avtocesti tudi vozilo v okvari na razcepu Nanosi smeri Vipave proti Razdrtemu in pa 3 km dolg zastoj na gorenski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vipavska hitra cesta pa bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri od 5 ure zjutraj do ponedeljka do 5 zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno!
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Petek je kot pivo.
1: Oto pa ja.
2: Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Popademo. Pol pa dejmo, to je ultimativna party ura. Drage dame, spoštovani gospodje, danes smo uradno rešili 10 dni dežele junakov.
1: In uradno poslali ekipe. Par tisoč otrok na morje, ne?
0: To moramo najprej v prvi vrsti reči. Hvala Slovenija, hvala dežele junakov za fantastičen, rekordno številko spet. To moramo reči. In zdaj od 9 do 10 bomo slavili z najboljšimi junaškimi komadi v ultimativni party uri.
1: Kličeva vas nazaj, tiste, ki ste poslali SMS na nič 5 na 300 300, in pa seveda tudi vmes mečeva predloga, ki ste jih napisali.
0: Seveda,
1: kot Sašo. Prvi je danes z nama Sašo, kje si za volanom nekje?
4: Ja, kliča, vozim.
0: Danes imamo ultimativno party uro, vseeno slavimo to, da je ratalo cene tu postaviti nov rekord. Ker komad bi ti predlagal?
4: Predlagal eno slovenski komad, samo milijon nas še živi. To je taka, ta prava, ponosna slovenska.
0: Ki nas vse povezuje, se mi zdi, ha?
4: Tako, ja. Točno to.
0: Super, Saša, najlepša hvala. Jaz upam, da se pri vas vse dobro izide. Mi bomo danes slavili s tem fantastičnim komadom, pa upam, da se še kaj slišimo. Najlepša hvala.
4: Hvala vam.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za pitko večer na 051 300 300.

0: DJ Bobo je bil to pravkar za Metko na Radio 1, ki pravi, čestitam, da želijo enako, super so bili, zdaj bo dolg čas po TV-ju, ker zdaj smo spremljali cene, ta en ekipo.
1: Bravo, Metka.
0: Sicer na Radio 1 TV ni nikoli dolg čas, bomo imeli, bomo že kaj drugega na ume, se veš,
1: če nemate skozi, vedno, vedno imate na Radio 1 TV v petkih zvečer in sobotah do povodne Meškovo slabo frizuro, tako da
0: če vas to animira, naj bo. Drugač pa še imamo
1: kapo gore.
0: No, se veš, fajn je. Ultimativna part jura gre naprej vse tja do desetih. A koga še imamo? Duško tam imamo, ne? Duško, kje si ti zdaj trenutno?
2: Ja, v službi sem zdaj gliša, grem nazaj naprej voziti. Z mojim avtobusom, veš?
0: Kje
2: Ja, sem Slovenski Bistrce. Sad to, da že lak, pa že cena je tu je veta.
0: Aha.
2: Oba.
0: Ste na vezi?
2: Ja, zdaj smo bili s Ceratom, ne? Prej smo bili s Dežetom, staveš?
0: Ja, tako.
1: Si bil kaj od progi letos na deželi onako?
2: Ja, sad smo ga majš pregisprele.
0: Majš
1: pregisprele. Je vedno top. Praviš, da damo pa en dober rockerski komad zate, a?
2: Da sem malo dremal za valovno v avtobusu, veš?
0: Da ne zaspimo, to je prav, to je glavno.
1: To je to, s tem namenom to delamo. Hvala, da si se javil, hvala, da podpiraš deželo junakov in pa seveda srečno pot.
2: Lepo zdrav, zmajšno.
0: Srečno, čao.
2: Čao.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 0513300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Danes žuramo skupaj ultimativni party uri in se veselimo vseh fantastičnih dosežkov dežele junakov, tistega najpomembnejšega našega novega rekordnega zneska, pa v prvi vrsti.
1: Demo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prejovcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek. Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Zdaj sem že 8-krat to slišal, pa še vedno mi grejo kot cene po konci. Ne?
2: Mislim, da se nam poje vsem skupaj točno tole, kar imamo zdaj le pripravljeno. Ne?
0: Vsak čas manca je zapisala tole.
2: In ne samo manca, več jih je bilo.
0: Ja, mislim, da jih je bilo kar veliko. Potem v kratkem do 9:30 še tale predlog.
2: To smo pa zdaj šli z ene skrati na drugo.
0: Šadaj je tvojim čez par minut. Ultimativna party ura je tukaj vse tja do 10. 0,5 na 300.
2: Sam povedal, da me je zdaj le klicu Gargamel, naš programski urednik. Ja, ne vem, rekel je, da ga mora poklicati v pol.
0: A ja, nima mira zdaj, po 10 dneh še kar ne.
2: Ne.
0: No, super. Fajnja. Bomo slišali.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Te šef danes ni pohvalil. Te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 0513300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.
2: Let's go, girls.

0: bo poklical, zdaj tu zvoni.
1: No. Zvoni, gremo, prosim, zelo na hitro, malo mrzli. Gremo,
0: gremo,
1: počesen, pa pokrižno.
0: Kliče, daj
1: biti počesen.
0: Povej, ki posluša.
1: Vikend bo večinoma sončen, kakšna popoldanska ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: 2 km dolg zastoj še vedno na gorenski avtocesti, A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Še enkrat pa vas spomnim, Vipavska hitra cesta bo zaprta od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj med Vipavo in Ajdovščino. Obvoz po regionalni cesti, srečno.
3: No, tako si prijel.
1: Se mi malo zatikali. Mrazira.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Meško in Pintar.
0: Jaz mislim, da imamo mi ultimativno parti uro, tako bolj za, ne? Stari ljudje že spijo, pa očitno.
1: Očitno še ne.
0: Pijo, Gargamel?
5: Alo.
1: Ja, halo, bi mogla midva reči in ja, dobro večer, lepo zdrav gospod, spoštovani Gargamel.
0: Dobro večer.
1: Kje vas motiva?
5: Dobro večer, na poti sem domov. Jaz bi za deželaka mu dal eno posvetilo. Klele mi je en blender na avtocesti od zadi šleperja, ki vozem po omejitvi. Tako da, kaj se zahod reči, parti komad, ja.
0: Ja, parti komad rabimo, ja.
5: Pravi parti komad, zdaj, 14 dni se mi to na TikToku skozi vrti. Veste, kaj mislim. Veste, kaj mislim. To hočem zdaj poslušati. Sjela baba na balon.
1: U balon, ne na balon.
5: U balon, na balon.
0: Gargamel je boljši uporabnik TikToka kot naš Rok Pinter, sem to moram reči.
1: Absolutno.
5: Zavrti.
0: Ja,
5: gremo.
0: Hvala lepa.
5: U celoti. Ajde.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvari. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, ja sem nor. Ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Ja sem nor, ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem.

0: stvore sam nor, jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvore.
1: To je še legendarni in vedno dobrodošel Adi Smolar, pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar še naprej v ultimativni parti uri. Skaj pa ti samo?
2: Evo, dobro, se vročam domov.
1: A, super, ok.
3: Iz službe ali iz debel gartiča?
2: Iz službe.
1: Je bil naporen teden?
2: Ja, zelo, zelo naporen. Ja.
1: Aha.
3: In, povej mi vsaj to, reč mi vsaj, da vikend bo pa bolj tak umirjen.
2: Pa nedelja, ja, jutri še tudi moram delati, pa imamo neko gužo.
3: Lej, bomo jutri delali skupaj.
1: Jaz verjamem, da si danes po mojem imel kar dost dela, tako da ne vem, ali si spremljal doželo junakov finale, kljub temu pa nas zanima, kjer komad bi ti cene to in ekipi poslal danes. Iščemo take junaške.
2: Pa zdaj napisa kot David Geta pa Sia Titanium, se mi zdi tak kar močen komad. Ne?
3: Odličen komad, super odličen. Hvala lepa za SMS, hvala, da si se javil. Lej, zdržimo jutro vsi skupaj, oddelamo soboto v nedeljo, pa uživamo. Drži se, hvala ti, uživaj.
2: Enako, važi.
3: Ajde, čau.

0: Reč, kolega Pintar, zdaj pa jaz mislim, da še moramo nadaljevati našo ultimativno party uro. Danes je posvečena Cenetu Prevcu in celotni ekipi in celotni deželi junakov.
1: Vse do desetih so še vedno vaši komadi, ki ste jih predlagali, midva pa zdaj greva se obrniti domov. Ja. Se slišimo jutro ob 8 zjutraj.
0: Ja, veš, da bomo, ne? Pa moramo še malce podoživljati vse te občutke fantastičnih desetih dni deželi junakov.
1: In pa jutro bomo govorili o morju.
0: O morju.
1: Absolutno. In... O. Tako ali drugače.
0: Po morju, pa že lahko malo začelo dišati po morju, ha? Tak. Predvsem po dopustu, ne?
1: Pa, dej si noge domov, slano vodo na moč, da se začeti.
0: Daj si, brigaj za sebe, adio.
1: Se slišmo jutri zjutraj, čao.
2: Radio 1, Celjski val.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morska dobrota in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in Ribe.

si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Boogie Store.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.

0: Radio 1 Celjski val.
1: Zaslužimo si boljši svet.
2: Pozdravljeni. Tokrat se bomo družili z dobrodušnim kekcem, ki nam simpatično sporoča, kaj v življenju pravzaprav šteje. Ta radoživ fantič ima, kot pravi dr. Miro Cerar, vse tiste lastnosti, ki bi si jih človek moral želeti.
3: Kekec je radoživ, torej polhan energije, igriv, vse tisto, kar prodaje tudi neko ustvarjalnost in je sam ustvarjalen, navihan in podobno. Poleg tega, kot sem rekel, je pošten, se bori proti zlu, je sočuten, želi pomagati, in ne nazadnje tudi pogumen.
2: Kaj pa vi se spomnite kekca?
4: Film o kekcu, ne?
5: Ste ga gledali?
4: Ja, ko je bila hčerkica majhna.
5: Kekec, kaj vam simbolizira?
4: Tak naravno, preprosto, lepo, lep.
5: Vam je ta literarni filmski junak všeč?
6: Zelo.
5: Zakaj?
6: Ker je pozitivno naravnan.
5: Se vam zdi, da bi današnja družba potrebovala takšne kekce?
6: Ja, sploh dobrovoljne.
5: Vam je bil všeč?
7: Ja, ker je pač tak vesel, humorističen, dobrovoljen film. Pa za otroke.
5: Pa tudi mogoče za odrasle.
7: Tudi za odrasle, ja. Najbolj za odrasle, da si vzamejo za zgled kekca.
1: Boljši svet.
2: V eni od svojih kolumen ste, dr. Miro Cerar, zapisali kekec vsak slovenski dom v sliki, mislih in besedi.
3: Ja, tako tudi zdaj mislim. Dejansko, če bi si vsak obesil na steno sliko kekca, veselega, radoživega, torej nasmejanega fanta, ki se ne ustraši prepreko v življenju, ki je, kot sem rekel, ustvarjalen, sočuten, dober, pošten, pogumen, bi ga verjetno to nekoliko dvignilo vsak dan, ko bi to sliko pogledal v njegovem razpoloženju.
2: Pozivate nas torej k obujanju kekca v naši kolektivni zavesti?
3: Kljub nekoliko, bi rekel, posmehljivi konotaciji, ki jo včasih prinaša to ime, mislim, da je kekec slik, ki ga velja obujati v naši kolektivni zavesti. Velja si, da je ponovno ogledati ta film. Jaz mislim, da bi ga lahko odraslim posebej, pa tudi otrokom, če bi to še zanimali, vrteli ali pa naredili neke nove, mogoče podobne like, ki bi kaj takega ponazarjali, kajti vsi potrebujemo to življenjsko energijo, to, bi rekel, pozitivnost, ki jo kekec ima v sebi in jo žarči naokrog.
8: Hello.